A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice. Pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Doamne Iisuse! Aleluia! Slăviți să fie Domnul!
1: Aleluia.
0: Amin, amin!
2: Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. A trebuit să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: cum credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune, și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
1: Radio Armonia.

la un pas de a pierde avionul. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Psalmul 18 cu versetul 6. Traficul de pe autostradă se rarefiază, dar eu trebuie să fiu la bordul avionului în mai puțin de o oră, mă gândeam eu. Lucrasem toată ziua și soțul mi-a spus clar că la ora 4 va veni să mă ia să mergem la aeroport. Am crezut că dacă ies cu 5 minute înainte de ora 4, voi avea suficient timp să fiu gata. Dar șefii mei nu fusese reprezenți la sediu în acea zi ca să încuie clădirea, așa că a trebuit să încui, să sting luminile și să pornesc alarmele. De asemenea, trebuia să-mi iau bagajul de jos. Toate acestea le-am făcut în 15 minute. Soțul mi-a spus că din această cauză vom prinde ora de vârf în trafic și ar fi bine să încep să mă rog. Altfel voi pierde zborul. Așa că iată-ne în mijlocul traficului, implorându-L pe Dumnezeu să facă o minune. Vremea trecea și părea aproape imposibil să mai ajung la timp pentru zbor. Ziua următoare, 26 martie, tatăl meu împlinea 70 de ani. Îmi doream foarte mult să sărbătoresc cu el, deoarece era foarte bolnav. Îmi era teamă că nu aveam să-l mai văd în viață. Plecarea cu 10 minute întârziere ne-a făcut să pierdem cam o oră și jumătate în aglomerație. Apoi, parcă din senin, Dumnezeu a deschis spații în trafic și soțul meu a putut înainta mai repede. Totuși avem nevoie și de o a doua minune. Oare voi ajunge la timp? Am ajuns la aeroport și am fugit direct la ghișeu. Nici măcar nu am avut timp să-mi iau bagajul. Trebuia să închidă poarta. Am întrebat dacă puteam totuși să urc și eu, moment în care soțul meu a ajuns cu bagajul. Doamna de acolo nu a știut ce să-mi răspundă, dar chiar lângă ea era supraveghetorul care mi-a luat bagajul, deși închiseseră deja la bagaje. Apoi a sunat echipajul de la bordul avionului să lase ușa deschisă. Mai aveam doar câteva minute, dar în cele din urmă am ajuns în avion. Recunoscătoare lui Dumnezeu și soțului meu că mă ajutaseră într-un moment crucial. Am ajuns la aniversarea tatălui meu și în ochii mei acum sunt lacrimi când îmi amintesc că aceea a fost ultima ocazie în care l-am văzut în viață. Dumnezeu este mare, Dumnezeu este puternic, Dumnezeu este milostiv, fără îndoială că Dumnezeu este la cârmă. Când problemele ne copleșesc, avem nevoie să ne încredem în făgăduințele Lui și să ne bazăm liniștiți pe El. Domnul aude rugăciunile noastre și ne răspunde conform cu înțelepciunea Sa. Amin.

Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Privesc cu tristețe la tinerii care au impresia că viața este ceea ce văd ei, că la ei va fi altfel, că ei vor ști cum să venteze greutățile vieții. Viața nu este despre mii de mesaje pe seară și sute de inimioare colorate. Viața este despre oameni, probleme, necazuri, despre bucurii, împliniri și eșecuri. Când ești tânăr, ai impresia că le știi pe toate, că poți face orice, însă viața nu este doar despre curaj, ci mai mult despre chipzuință. Nu ai nevoie doar de optimism, ci ai nevoie mare de mult realism. Viața te va duce prin locuri neștiute, nedorite și nevisate de tine. Acolo nu mai sunt inimioare colorate, acolo nu mai trimiți mii de mesaje fără rost. Acolo cobori cu picioarele în praful pământului și rămâi tu și Dumnezeu. Acolo te vei bucura să primești un mesaj scurt: sunt bine. Viața nu este despre mașini scumpe și haine mulate. Viața este despre muncă, dragoste, respect, omenie și, nu în ultimul rând, viața este despre credință. Să ai o zi cu binecuvântarea lui Dumnezeu.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 8. Limba autodepreciativă. Moise a zis Domnului: Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Exodul 4, cu versetul 10. Atunci când gândim sau vorbim despre noi înșine, ca despre ființe lipsite de însemnătate, minimalizând astfel valoarea a ceea ce avem de oferit, ne autodepreciem. Satan caută să ne facă să trecem dintr-o extremă într-alta, să ne arătăm fie prea mândri, fie prea modești. Încearcă să te facă să crezi că ești fie buricul pământului, fie un nimeni. Nu te lăsa păcălit de șiretricurile lui. Autodeprecierea trece adesea drept smerenie. În realitate însă, ea respinge cuvântul lui Dumnezeu care ne asigură că putem face totul în Hristos care ne întărește. Filipeni 4 cu versetul 13. Să fim deci atenți la etichetele negative pe care ni le aplicăm singuri. Nu contează cum ne etichetează alții, ci cum ne etichetăm noi înșine. Să ne gândim la relatarea vindecării îndrăcitului din Gadara. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Luca 8 cu versetul 30. O legiune era o unitate importantă a armatei romane, formată din până la 6.000 de soldați. Legiune nu era numele primit la naștere de acest om. Era posedat de o legiune de demoni, o stare temporară pe care ajunsese să o accepte ca realitate permanentă. Omul suferea de atâta amar de vreme încât ajunsese să se eticheteze sau să se definească prin experiența aceasta. Ai avut vreodată parte de o experiență căreia i-ai permis să te definească? Poate ți-ai pus eticheta de umflat, pentru că în lupta nesfârșită cu kilogramele în plus nu vezi niciun semn de schimbare. Sau poate te definești drept victimă, pentru că ai fost cu adevărat victimizat și nu numai odată. Sau poate te consideri un ratat pentru că ai divorțat. E timpul să renunți la etichetele negative și să te redefinești. Autodeprecierea nu este un lucru plăcut Domnului. Când Moise s-a plâns că nu este cel mai potrivit să scoată poporul evreu din robia egipteană, fiindcă era peltic, Dumnezeu s-a mâniat. Domnul i-a spus: Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om surd sau mut, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exodul 4, versetele 11 și 12. Aceasta este o promisiune extraordinară din partea unei ființe supranaturale care nu poate să mintă. Trebuie să ne împotrivim acestui duh al autodeprecierii. Fără Dumnezeu, oricum, nu putem face nimic. Împreună cu El putem face totul. Pe baza adevărului, cuvântului său, putem să umblăm cu încredere, nu în noi înșine, ci în harul lui Dumnezeu care ne întărește. Afirmația de azi: Dumnezeu poate să reverse plinătatea harului său peste mine, astfel având întotdeauna de toate din plin să prisosesc în orice faptă bună.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

In the dark night of the soul, in the balmy heat of summer,

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 12, vom citi primele două versete. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Cornel, care mi-a sugerat, a spus, uite-te la program, n-o să mai fie timp decât să tăiem amândoi, predică tu. Și mă rog ca Duhul Domnului să ia cuvintele la mesajul acesta, ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să aducă rod în inimile noastre. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, eram în Modesto, în nordul Californiei, și în biserica din Modesto aveam un frate acolo, care Simona și Trio și-aduc aminte de el, fratele Traian, care de odată, două ori pe lună, spunea câte o poezie duminica dimineața la program. Era un frate care îl îndrăgeam cu toții. De fiecare dată alegea poezii care parcă mergeau la inimă, spuneau ceva. Erau poezii care te făceau să gândești. Mai mult de atât, înainte de a spune poezia, avea o introducere de un minut, două. Și introducerea aceea se vedea că era bine gândită și pregătea terenul pentru acea poezie să te facă așa parcă să aștepți. Ești gata să primești parcă o perlă, ceva deosebit. Și termina introducerea aceea scurtă și parcă abia așteptam să vedem, ok, ce spune poezia aceea. Într-o duminică dimineață s-a ridicat să spună poezie ca de obicei. Și în loc să ne facă introducerea care o făcea el de obicei, ne-a spus, frați și surori, săptămâna aceasta am avut un vis. Spunea el, se făcea în visul meu că eram într-o sală mare de așteptare. Și în vis așteptam să aud numele meu, să fiu chemat la biroul superiorului, a comandantului. Spunea el, când m-am uitat la mine, am văzut în vis că eram îmbrăcat militar. El acum era undeva la 80 de ani, dar făcuse armata cândva. Și spunea el, așteptând acolo, a auzit dintr-o dată numele lui, că este chemat. S-a dus și a intrat în biroul acela unde a fost chemat și era o masă, masa comandantului, a superiorului. S-a uitat pe masa aceea și când s-a uitat pe masa aceea, ceva i-a atras atenția. A văzut tot felul de bilețele care erau pe masa comandantului. Și s-a întrebat el, dar ce fac aceste bilețele pe masa comandantului? Și a zis el, m-am uitat mai bine și când m-am uitat pe acele bilețele, am observat că erau bilețelele mele. Spunea el, erau exact lucrurile pe care le scriu eu atunci când mă pregătesc să spun o poezie, să aduc la biserică. Mă rog Domnului și meditez să am câteva gânduri pentru biserica Domnului. Și bilețelele acelea care el le adunase de-a lungul anilor erau pe masa comandantului. Și spunea el că a întrebat în vis, dar ce fac bilețelele acestea aici pe masa aceasta? La care i s-a spus așa, Dumnezeu se bucură de fiecare gând și de fiecare lucru, indiferent cât de mic este, pe care îl facem pentru El. Și el a rămas așa de impresionat că nu i se părea un mare lucru ce face el pentru Domnul prin gândurile acelea și prin darul care îl avea. Avea un dar de a spune poeziile, dar mai mult de atât, avea abilitatea aceasta pe care i-a dat-o Dumnezeu să pună acele gânduri împreună. Și îi spunea Domnul că tot ce a făcut pentru el contează. Știți ce a fost interesant? La doar câteva luni de zile a plecat la cele veșnice. A auzit numele lui și a rămas tot ceea ce a făcut el pentru Domnul. Știți că atunci când noi stăm în ascultare de Domnul,
la chemarea pe care o are Domnul pentru noi. Nu este niciun lucru pe care să-l facem pentru Domnul, indiferent cât de mic este lucrul acela, ca să nu fie prețuit de Dumnezeu, de Tatăl nostru din ceruri. Știți că sunt oameni care încurajează nu doar prin rugăciunile lor și prin finanțele care ajută, ajută chiar și prin prezența lor la biserică. Eu vă mărturisesc că de multe ori am fost încurajat de sora Nuția Pahidan, de sora Florica Turcuț, care este aici, care vin de multe ori la biserică în dureri. Și vin duminica dimineața, duminica seara, în fiecare joi seară. Și poate noi am spune, a, ce mare lucru. Pentru Dumnezeu, lucrurile acestea sunt mari. Credincioșia pe care noi o dovedim în chemarea care are Domnul pentru noi, credincioșia aceea este prețioasă în ochii comandantului, în ochii lui Dumnezeu. Viața aceasta noastră este așa de scurtă. Și nu ar fi o tragedie ca viața aceasta scurtă să se termine și noi să nu ne împlinim mandatul sau chemarea pe care o are Dumnezeu pentru noi. Să vină o zi când în sala aceea de așteptare să fie, să auzim numele nostru și stăpânul să ne spună, hai acasă. Și în ziua aceea să avem regrete că nu ne-am împlinit chemarea, mandatul. Eu cred că toți vrem să ne împlinim scopul, ținta care are Domnul, chemarea care are pentru viața noastră. Dar dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă noi vrem să ne împlinim chemarea și mandatul acesta, mintea noastră trebuie să treacă printr-un proces de transformare. O transformare care este rânduită de Dumnezeu. Și în textul acesta spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Și am vorbit despre ce înseamnă aceasta. Noi nu putem să avem valorile care le au cei din lume. Noi nu putem să gândim la fel cum gândesc cei din lume. Nu putem să avem standardele lor. Nu putem să privim lucrurile prin prisma pe care o privesc ei. Spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci spune, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții, prin înnoirea minții voastre, prin transformarea minții pe care o avem. Care este de fapt scopul lui Dumnezeu atunci când El vrea să ne transforme gândirea, mintea noastră? În primul rând îl găsim aici din text. După ce trecem prin acest proces de transformare, spune ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Ca să ajungem la punctul acela unde gândim ca Dumnezeu. Gândirea noastră a fost transformată și atunci putem să înțelegem voia lui Dumnezeu, să înțelegem ce vrea să ne spună. Mai mult, prin această transformare, Domnul spune că noi ne calificăm pentru revelație. Ca El să ne vorbească, să ne arate. Apoi, prin această transformare, Dumnezeu vrea ca noi să devenim epistole vii. Știți, noi proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, luăm acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl rostim. Îl proclamăm și bine facem, așa trebuie să facem. Dar cuvântul Domnului spune că nu doar ceea ce vorbim vorbește sau proclamă, ci trăirea noastră. Și Domnul vrea ca gândirea noastră să fie transformată. Atunci când gândirea noastră este transformată, automat trăirea noastră va fi diferită. Vom trăi viața în alt fel. Vom avea alte valori. Și oamenii care sunt în jurul nostru se vor uita la noi, epistole vii, care vorbim fără cuvinte și vor zice, something is different about him or her. Omul acesta, femeia aceasta, ceva este diferit despre el. Și se va vedea că ceea ce este diferit la tine este că Dumnezeu te-a mântuit. Dumnezeu ți-a transformat gândirea. Dumnezeu ți-a transformat viața. Tu nu ești ca cei din jur. Spune cuvântul lui Dumnezeu, 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Vorbește bisericii din Corint, oameni născuți din noi. Și spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Aceasta este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu, oglinda aceasta a cuvântului. Și ce se întâmplă atunci când noi stăm în prezența cuvântului lui Dumnezeu și ne uităm la slava Lui?
Spune, și suntem schimbați sau transformați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Se întâmplă ceva, devenim epistole vii. Dumnezeu ne transformă din slavă în slavă, nu este stagnare, este o creștere care mereu merge crescând. Aceasta este schimbarea, transformarea pe care vrea să o facă Domnul în viața noastră. Mi-am intitulat mesajul meu pentru această dimineață, Croiți cărări drepte. Croiți cărări drepte. Știți, putem să auzim expresia acestea din Scriptură ani de zile, poate toată viața, și niciodată să nu știm ce înseamnă lucrul acela. Pur și simplu a trecut undeva la subconștient. Poate să devină o expresie lipsită de însemnătate. Și în această zi aș vrea să privim la lucrul acesta, să vedem ce vrea Domnul să ne spună prin aceasta, croiți cărări drepte. Înainte de aceasta aș vrea să merg la primul punct, care spune așa, creștinismul autentic presupune o transformare din interior spre exterior. Dacă vrem să vedem cât de autentic este creștinătatea cuiva, dacă pot să spun așa, un credincios autentic este acela care n-a fost schimbat din afară înăuntru, ci din lăuntru în afară. Mintea lui a fost transformată. În Duhul lui el a devenit un om nou, ceva s-a schimbat dinăuntru. Și vorbeam într-un mesaj dinainte și spuneam că există un risc. Atunci când vine cineva la credință, un om din afară, la început nu are nicio bază, nu are cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să îi spunem lucrurile care sunt permise, lucrurile care sunt de dorit și lucrurile care nu sunt de dorit sau nu sunt permise, da? Și spunem, asta este lista de lucruri pe care trebuie să faci. Trebuie să te rogi, trebuie să citești, trebuie să fii la biserică și dăm o listă. Și dăm și o listă mare de nu. Acum, ca și credincios, ca și copil al lui Dumnezeu, sunt lucruri care nu ai voie să le faci. De azi înainte, vorbirea ta, înjurăturile nu mai au loc, nu? Ca și copil al lui Dumnezeu, nu te atingi de alcool. Ca și copil al lui Dumnezeu, nu fumezi, nu te atingi de droguri, nu mergi la bar, nu mergi la discotecă. Ca și copil al lui Dumnezeu, înfățișarea ta trebuie să fie diferită, trebuie să fii decent. Și lucrurile acestea toate sunt bune. Dar există o problemă. Atunci când cel care vine la credință nu este transformat pe dinăuntru și el este focalizat doar pe listă de ce trebuie să facă și altă listă de ce nu-i voie să faci, poți să transformi un astfel de om într-un fariseu. Știți ce făceau farisei? Cunoșteau Scriptura pe din afară. Era memorizată. Dădea zecială din tot venitul lor. Posteau de două ori pe săptămână. Făceau tot felul de lucruri. Știți ce a spus Domnul, cum i-a numit pe ei? Morminte văruite. Cum adică morminte văruite? Erau oameni care pe din afară erau văruiți și spuneau copii al lui Dumnezeu, fii al lui Avram. Oameni care sunt al lui Dumnezeu. Așa era văruit pe din afară. Și pe dinăuntru, nicio transformare, mortăciune, morminte văruite. Acesta este riscul și astăzi. Atunci când cineva vine la biserică, se îmbracă frumos, vorbește frumos, face tot ce trebuie, lista de da și nu, dar în lăuntru lor nu este transformat. Ceea ce caută Dumnezeu de la noi este o transformare lăuntrică care să fie expressed, care să se vadă în afară ca rezultatul la transformarea din lăuntru. Faptul că am fost mântuiți este un lucru extraordinar, dar acum trebuie să înceapă un proces de transformare din interior spre exterior. Și parte din această transformare include felul cum noi gândim, felul cum noi analizăm lucrurile din viața noastră, felul cum tratăm problemele din viața noastră, felul cum tratăm fiecare aspect al vieții de pe pământ sau spiritual. Ca și copii ai lui Dumnezeu, felul nostru de a gândi, de a procesa, trebuie să fie în armonie cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, să fie ghidat, direcționat de cuvântul lui Dumnezeu. Un credincios autentic este acela care a experimentat o transformare interioară în gândirea lui,
în omul dinăuntru, iar acea schimbare, efectele la acea schimbare se văd pe din afară. Al doilea punct al predicii, care este de fapt ținta la care vrem să ajungem. Transformarea minții noastre necesită croirea unor cărări drepte în gândirea noastră. Transformarea pe care o caută Dumnezeu de la noi are nevoie ca noi să croim cărări drepte în mintea noastră. Și aș vrea să explic ce vreau să spun cu aceasta. De exemplu, fiecare drum, fiecare cărare are un destin. Da? Dacă vreau să ies să merg la cutia de donații, este drumul acesta, care merg pe aici, pe mijloc, iau stânga și ajung acolo. Dacă vrem să mergem în parcare, mergem pe unde este acoperit și avem un drum pentru a merge în parcare. În același fel, la nivelul minții noastre, de multe ori noi nu dăm seama, dar sunt anumite cărări, să le numim așa, pentru că așa le numește Scriptura, de obișnuință, de un fel de a gândi, de a procesa lucrurile, informațiile din viața noastră care s-au făcut, s-au croit de-a lungul anilor. De exemplu, când eram copii, absolut eram atât de bucuroși, era parcă cea mai bună veste atunci când părinții ne spuneau că ne duc la bunici. Lua Dacia 1300, da, și ne urcam în mașină și ne duceau la bunici. Și atâta de mult îmi plăcea să mă duc. Părinții mei amândoi sunt din Grănicești, un sat din Bucovina. Și atâta de mult ne bucuram că ne ducea acolo. Și ceva foarte interesant de satul acela. Avea drumuri și cărări bine bătătorite de localnici, de săteni. Nu? Era drumul mare, drumul asfaltat, la care mergeai în centru, acolo era biserica și toată lumea știa de drumul acela mare. Pe lângă drumul acela era un drum care nu era asfaltat, dar care ducea la cimitir. Și am fost acolo când a murit bunica și când era mic. Mi-aduc aminte, dacă era, satul avea o pădure și pășune unde pășteau animalele la cei din sat. Și de la casa bunicului mergeam un pic, luam o cărare la dreapta și ajungeam la toloacă unde spuneau ei sau la pădure. La capăt se despărțea drumul acela. La casa bunicului din partea lui tatăl meu, grădina bunicului avea pompe pe margine, el apoi grădina vecinului. Între ei era o cărare care era folosită de cei de acolo care... Dacă vreau să meargă în centru, nu mergeau pe drumul unde mergeai cu mașina, era doar o cărărușă și era un beacă, da, care o scurtătură și ajungeai prin spate în centrul satului. Ei, toate aceste cărări, dacă pot să spun așa, devenise parte din instinctul sătenilor. Un sătean când vrea să meargă la biserică, nu se gândea acum oare pe ce cărare o să merg. Doar se gândea merg la biserică. Automat mergea pe un anumit drum. Merg la toloacă, la pășune, da? Automat mergea pe drumul acela. În același fel, în mintea noastră la fiecare, de-a lungul anilor s-au stabilit anumite cărări la nivelul minții. Noi nu ne mai gândim dacă acum, de exemplu, se întâmplă, vine cineva și îți spune, un frate te-a vorbit de rău sau ți-a făcut cineva ceva, nu mai stăm să ne gândim oare cum ar trebui să analizezi lucrurile acestea. Mergem la automat pe o anumită cărare, care noi n-am analizat-o aproape niciodată. Ea doar s-a stabilit, s-a bătătorit în mintea noastră și noi mergem pe ea din obișnuință. Sătenii aceia mergeau din obișnuință. Chiar și animalele, când se întorceau de la păscut, se opreau în dreptul la poartă, știau să vină acasă. Vă aduceți aminte de zilele acelea? Și făcea zgomot acolo la poartă, trebuia să-i deschidă poarta, să intre animalele înapoi în curte. Ei, în același fel, în mintea noastră, la fiecare, sunt cărări bine stabilite, la care noi nu ne-am gândit de mult. Acum, noi când procesăm informațiile din viața noastră, ajungem de fiecare dată la un loc. La un loc emoțional, la un loc spiritual, la o anumită stare. Problema este că avem cărări în mintea noastră care nu sunt bune
care nu sunt drepte, să folosim limbajul Scripturii, care nu duc la un destin bun. Și cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună în această dimineață că dacă nu ne place destinul, unde ajungem de obicei cu gândirea noastră, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să schimbăm cărarea pe care mergem. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să croim alte cărări, cărări noi, cărări drepte. Aceasta vrea să ne spună aici, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Să nu mergeți pe cărările pe care merge toată lumea prin gândirea lor, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, care include faptul acesta, că trebuie să croim cărări noi. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 4, cu versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, scrie la biserica din Efes, nu la necredincioși. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Ei, dacă mergem noi acum la un frate sau o soră din biserică și spunem să nu mai trăiești cum trăiești păgânii, ar fi ofensat fratele sau sora aceea. Ce ne gândim când ne gândim noi cum trăiesc păgânii? Păi ne gândim la desfrâu, ne gândim la păcat, la lucruri rele. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește despre acestea. Spune să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Cum adică? În deșertăciunea gândurilor lor. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, să nu mai mergeți pe cărări care nu sunt după adevăr, care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Să nu mai procesați informațiile la fel cum fac ceilalți din lume. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, care în această dimineață le vom numi cărări, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Observați, sunt cărări care au fost formate din pricina la întunecime, n-a fost lumina cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când nu mergem pe cărările cerute de cuvântul lui Dumnezeu, ne trezim că suntem străini de viața lui Dumnezeu, de lumina lui în viața noastră, de călăuzirea lui. Și spune, ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, de felul acela de gândire, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Am explicat într-un alt mesaj dinainte ce înseamnă lucrul acesta. Spune aici, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Aici spune să vă înnoiți în duhul minții voastre. Vorbește de același lucru. Când vorbește de o înnoire, înseamnă de a merge din nou la original. Care este originalul? Atunci când a creat Dumnezeu pe om în grădina Edenului, atunci intelectul uman, capacitatea umană, toate slujeau Duhului lui Dumnezeu. Duhul minții era ceea ce ghida mintea, stătea pe tronul minții. Dar ceva s-a întâmplat. Cu căderea în păcat s-a urcat firea omului pe acel tron. Și stăpânul, cel care direcționează capacitatea intelectuală, nu mai este Duhul lui Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem din nou la o înnoire, să mergem back to original purpose. Intelectul nostru să fie supus Duhului lui Dumnezeu. Avem nevoie de o inspirație a Duhului în tot ce facem și în tot ce gândim. Avem nevoie să croim cărări noi, cărări drepte în mintea noastră, care sunt conform cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să facem un exercițiu. Gândiți-vă la cea mai mare traumă care ați experimentat-o dumneavoastră în viața dumneavoastră. Și dacă la acea traumă nu o procesați după o cărare dreaptă a cuvântului lui Dumnezeu, veți observa că veți trăi mereu și mereu aceleași simptome și aceleași rezultate. Gândiți-vă la cel mai mare regret, cea mai mare traumă care ați experimentat-o. Dacă cărarea nu este după cuvântul lui Dumnezeu, și toți avem cărări din acestea care încă n-au fost îndreptate, aproape de fiecare dată
când ne gândim la lucrul acela, vom experimenta exact aceleași sentimente. Vom trece poate prin panică, prin frică, experimentăm din nou durerea, trecem prin regret, momente de autoflagelare unde ne condamnăm că am făcut decizia aceea neinspirată, ajungem poate la depresie, descurajare și lista continuă. Știți ce este interesant? De fiecare dată ajungeți exact la aceleași rezultate. De ce? Pentru că de fiecare dată mergeți pe aceeași cărare. Pentru că de fiecare dată procesați trauma aceea exact în același fel. Pentru că un drum întotdeauna duce la același destin. Și în felul acesta, într-un mod predictibil, ajungeți de fiecare dată la aceleași rezultate. Când merg pe drumul acesta, am să ajung la capătul acela. Când mergi pe un drum care nu este drept, care nu este conform cuvântului lui Dumnezeu, vei ajunge la aceleași rezultate spirituale, emoționale, fizice în viața ta. Noi nu suntem conștienți de faptul că avem astfel de cărări în mintea noastră, cărări care au fost create, care le-am bătătorit, care am mers pe ele mereu și mereu, ca săteanul acela care bate pământul de sub talpă de fiecare dată. Facem același lucru la nivelul minții. Problema este că nu, cărarea aceasta nu a fost formată după adevărul cuvântului lui Dumnezeu, ci este de natură firească și nu duhovnicească și toți le avem. Cărarea aceasta a fost formată, a fost croită după felul cum înțeleg eu lucrurile, după cum gândesc eu, dar gândirea mea este limitată, așadar greșită. Cărarea a fost bazată pe ce am simțit în acel moment, dar sentimentele noastre înșală. Cărările au fost formate după ce dorim noi, dar noi nu întotdeauna am dorit ce este bun pentru noi înșine și am văzut rezultatele în viața noastră. Vrăjmașul, frați și surori, nu este în necunoștință de cărările strâmbe, dacă pot să le spun așa, din mintea noastră. Le cunoaște foarte bine. El a fost prezent când ele au fost croite în mintea și în inima noastră. El a fost acela care ne-a dat anumite sentimente, anumite gânduri în acele momente să ne ghideze, să mergi pe o anumită cărare care ni s-a părut nouă bună. Și spune, multe cări par bune omului și la urmă se trezește că duce la un destin care nu dorește. Ei, multe cărări din mintea noastră sunt în felul acesta. Iar diavolul știe de ele. Diavolul se luptă din răsputeri ca noi să ne formăm cărări greșite, pentru că apoi, într-un mod predictibil, vor merge pe acea cărare și într-un mod predictibil vom ajunge la dezastru. O gândire greșită, un drum greșit, duce la concluzii greșite, iar concluziile greșite duc la un destin greșit. Problema este că diavolul se folosește mult prea des de aceste cărări strâmbe, de acest fel de a gândi greșit din viața noastră. Știți de ce nu le depistăm, gândurile greșite din mintea noastră? Pentru că conțin parte adevăr. O cărare greșită în mintea noastră poate să conțină 90% adevăr și doar 10% minciună. Știți care este ecuația aceasta spirituală, dacă pot să folosesc terminologia aceasta? Când ai 90% adevăr plus 10% minciună, este egal 100% minciună. Pentru că adevărul este alterat. Și o minciună te duce la o cărare strâmbă, o ecuație greșită te duce la un rezultat greșit. O cărare strâmbă duce la o concluzie și înțelegere greșită și la un destin greșit și de nedorit. Știți ce se întâmplă de multe ori în viața noastră? Sunt promisiuni pe care ni le-a făcut Domnul. Sunt binecuvântări pe care le așteptăm. Așteptăm vindecare, așteptăm rezolvare, așteptăm restaurare. Și le așteptăm din toată inima. Și când suntem aproape ca să ajungem la destinul acela care îl are Domnul pentru noi,
Diavolul este conștient de cărările strâmbe din mintea noastră, va înscena ceva în viața noastră care într-un mod predictibil ne va scoate din planul lui Dumnezeu de binecuvântare. Când să ajungi la binecuvântare, la rezolvare, în momentul acela va înscena ceva în viața noastră, pentru că știe că avem, gândim greșit, nu corect, avem căi strâmbe mintea noastră și știe că noi automat o vom lua pe cărarea aceea, cărarea aceea care să ne scoată din planul lui Dumnezeu de binecuvântare, de rezolvare. Știe vrăjmașul că atunci când are aceste cărări strâmbe în mintea noastră, noi vom reacționa într-un mod predictibil și ajungem exact la același destin. Ajungem din nou la depresie, descurajare, durere, ofensare, izolare. Cărarea care s-a format este cărare pe care noi o vom folosi de fiecare dată când anumite informații, când anumite evenimente se întâmplă în viața noastră. Cărările, rezultatul este predeterminat de cărările pe care noi le vom folosi în acele momente. Rezultatul este predeterminat de felul cum vom procesa acele informații. Și acum, dacă ne uităm la noi, știți cum stau lucrurile în mintea noastră? Avem cărări care sunt drepte. Avem cărări, un fel de a gândi, care atunci când am intrat în contact cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este, îl citim, care este predicat, au fost momente când am realizat, stai un pic, mă, dar eu nu gândesc bine. Cuvântul lui Dumnezeu spune altceva. Și în momentul acela când spune, eu renunț la felul cum gândesc și accept, Doamne, calea Ta este adevărată, indiferent de ce gândesc eu, de ce simt eu, Doamne, știu, cuvântul Tău are dreptate. Și adoptăm acea cărare. În acel moment, noi formăm o cărare în mintea noastră. Un fel nou de a gândi care este bun, care este drept, care duce la binecuvântare, la rezolvare, la lucrurile care le așteptăm de la Dumnezeu. Problema este că mai avem încă în mintea noastră un fel de a gândi care nu este conform cuvântului lui Dumnezeu. Cărări strâmbe, dacă vreți. Să vă dau două exemple, una bună și una negativă. O cărare dreaptă formată. Mi-aduc aminte de ceva care spunea fratele Richard Wurmbrand. Într-un anumit moment s-a întâlnit cu omul care a omorât pe toți membrii familiei a soției lui, a sorei Sabrina. În timpul al doilea război mondial, fratele Wurmbrand cu sora Sabrina, amândoi fiind evrei, a fost o persecuție mare, România era aliniată cu Germania nazistă pe vremea aceea și a fost un om care a ucis pe toți membrii familiei sorei Sabrina. Cu timpul, omul acesta a intrat în contact cu Evanghelia și a vrut să-și predea viața Domnului, dar avea o mare problemă și s-a dus la fratele Richard și a mărturisit. Eu sunt acela care am omorât pe toți membrii familiei sorei Sabrina. Frate Wurmbrand, crezi că poți să mă ierți? Sau crezi că ar putea sora Sabrina să mă ierte pe mine? Fratele Richard Wurmbrand a spus, sigur că da. Și a zis, fii atent, te iau cu mine acum acasă, soția mea nu știe absolut nimic de tine. Îi voi spune cine ești și ce ai făcut și să vezi cum o să te trateze soția mea, ca pe un sfânt. Zi și făcut. L-a luat pe omul acela, l-a dus acasă, l-a introdus la soția lui, la sora Sabrina și a zis, el este omul care a omorât pe toți membrii din familia ta. L-am adus la noi. Eu cred că Domnul bate la inima lui. Ce credeți că a făcut sora Sabrina? I-a pus masa și l-a tratat ca pe un sfânt, ca și cum ar fi intrat un apostol în casa ei. Și poate ne întrebăm noi, dar Doamne ferește, cum poate o persoană să facă așa ceva? Știți cum? Sora Sabrina a avut o cărare nouă care a fost formată în mintea ei. O cărare de iertare și de iubire, care ea a practicat lucrul acesta mereu și mereu, devenise un reflex, un instinct deja. Era atât de bine întipărit în mintea ei cărarea aceasta nouă dreaptă că fratele Wurmbrand, soțul, era sigur de reacția ei. De ce? Din obișnuință noi vom merge pe o anumită cărare pe care suntem deja obișnuiți. Și Domnul vrea să spună, voi ca și copiii al lui Dumnezeu născuți din nou, voi aveți nevoie să croiți cărări drepte.
Să vă dau și un exemplu negativ. Nu vă spun când și în ce loc, dar un frate m-a sunat la telefon și mi-a spus ceva care m-a surprins. Și-a spus, frate, păstor, eu am fost contactat de câțiva frați din biserică, încearcă să mă recruteze, să mă unesc cu ei împotriva ta. Dar vreau să auzi de la mine, eu nu voi face așa ceva. M-am gândit, Doamne, dar ce au oamenii ăștia cu mine? Dar, bă, bine că fratele ăsta cel puțin nu vrea să unească cu ei. Nu a trecut tare mult timp și a făcut exact opusul la ceea ce a spus. A uitat tot ce mi-a spus și s-a unit cu oamenii aceia împotriva mea. Și am stat și am meditat și am zis, Doamne, dar cum se poate întâmpla lucrul acesta? Știți ce am realizat? Când am studiat viața acestui om, am realizat de fiecare dată când au fost nemulțumiri, certuri, în biserică, omul acela întotdeauna a fost prezent. Și de data aceasta, Duhul Domnului bătea la inima lui. Când au încercat să le recruteze și spunea, este timpul să croiești o cărare nouă și dreaptă, să nu mai mergi pe cărările acelea vechi. Dar până la urmă, a uitat de șoapta Duhului și a mers din instinct pe cărarea pe care a mers toată viața lui. Este cea mai mare tragedie să bată Duhul Domnului la mintea și la inima noastră și să spună, la capătul cărării tale drepte există o binecuvântare. Am ceva pentru tine acolo. Și în loc să asculți de Duhul Domnului, să mergi pe o cărare greșită care întotdeauna duce la dezastru. De ce? Un compromis repetat și el creează cărări. Fraților, indiferent și surorilor, indiferent de subiect, în mintea noastră, la fiecare, există cărări adânc întipărite. Reflexe, le spun numim noi, obiceiuri, presupuneri, un fel de a gândi și de a procesa informațiile, cărări ale minții noastre. Și prin repetiție, prin obișnuință, mintea noastră a fost programată să reacționeze predictibil în acel fel. S-au croit, dacă vreți, cărări în mintea noastră. Și cuvântul Domnului spune, ne spune nouă, dacă vrem să experimentăm transformare, să ajungem la binecuvântare, la promisiunile lui Dumnezeu, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, să mergeți pe cărările lor, ci să fiți transformați, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Acum, prin înnoirea minții, Domnul vrea ca noi să croim cărări noi, cărări drepte, cărări curate, cărări nealterate de pofte, de slăbiciuni, de păcat, cărări care să fie ghidate, guvernate de cuvântul lui Dumnezeu. Știți că noi pierdem din vedere chiar și ce înseamnă cuvântul pocăință? Ce înseamnă cuvântul pocăință? Schimbare în gândire care duce la o schimbare în trăire. Și noi mai spunem, sunt pocăit. Și când e ultima dată când ți-ai schimbat o cărare din gândirea ta? Pentru că lucrul acesta trebuie să fie continuu în viața noastră. Mintea noastră mereu trebuie să fie înnoită. Spune cuvântul Domnului, Evrei 12 cu versetul 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Aceasta nu este la propriu, ci la figurat, adică în mintea noastră. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Care este rezultatul când mergem pe o cărare dreaptă? Nu mai șchiopătăm. Doamne, cât de mulți șchiopătează în bisericile noastre. Mai mult, dacă cărarea nu este dreaptă, ne abatem din cale. Pentru că nu este dreaptă, nu ne duce la ceea ce dorește Dumnezeu. Să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Există posibilitatea să fim deprivați de vindecare, pentru că mergem pe cărări care sunt strâmbe, care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și noi vrem vindecarea Domnului, vrem rezolvarea Lui, vrem binecuvântarea Lui. Și Domnul spune, nu pe calea pe care mergi. Prima dată trebuie să schimb cărarea. Eroii credinței din Scriptură, de care citim despre, au avut o mentalitate diferită față de contemporanii lor, față de credincioșii de rând, cum am spune noi. Aveau bătătorite,
alte cărări, cărări drepte, cărări curate. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, invit echipa de worship să vină sus. Dacă nu suntem bucuroși de starea noastră spirituală, de starea noastră emoțională, de maturitatea pe care o avem, de rezultatele spirituale pe care le avem, cuvântul Domnului ne cheamă în această dimineață la o decizie. La o decizie să ne transformăm mintea, gândirea. Ne cheamă Domnul ca să creăm cărări noi. Știți, noi de multe ori, la informațiile care le avem, analizăm informațiile. Și Domnul în această zi spune, nu o mai analizați informațiile. Prima dată, analizează filtrul prin care tu analizezi informațiile. Este cărarea din mintea ta dreaptă? Este cărarea din mintea ta conform cuvântului lui Dumnezeu? Pentru că fiecare cărare are un destin și o cărare strâmbă duce la un destin de nedorit, dar o cărare dreaptă întotdeauna duce la binecuvântările lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 19, cu versetul 9, a doua parte. Frica de Domnul este curată și ține pe veche. Dreaptă întotdeauna duce la binecuvântările lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 19, cu versetul 9, a doua parte. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie.

Robul tău, eu, primește și el învățătura de la ele. Pentru cine le păzește aceste cărări ale lui, răsplata nu este mică, răsplata este mare. Cuvântul Domnului în această dimineață ne cheamă la pocăință. Cuvântul Domnului ne cheamă să croim cărări drepte. Data trecută am vorbit despre întăriturile vrăjmașului de la nivelul minții care trebuie date la o parte, dar astăzi Domnul spune că trebuie să croim ceva, cărări drepte. Să judecăm corect. Să nu judecăm după gândirea noastră, după sentimentele noastre, după dorințele noastre, nu. Să judecăm toate lucrurile conform cuvântului lui Dumnezeu. Chiar și atunci când merge contra la ce gândesc eu, când merge contra la ce doresc eu sau ce aș vrea eu. Pentru că atunci când ne aliniem cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, vom experimenta binecuvântările Domnului pentru viața noastră. Vom experimenta vindecarea, eliberarea, pacea, bucuria, promisiunile care le are pentru noi. Și aș vrea în această dimineață, înainte ca să ne rugăm, să-i cerem Domnului, să ne ajute în acest proiect de a crea cărări noi, să lăudăm pe Domnul din toată inima, pentru că El merită. El ne așteaptă pe fiecare din noi, indiferent de cât de tânăr sau în vârstă suntem, la transformare, la o pocăință adevărată, o transformare în gândire care duce la o transformare în trăire. Să ne ajute Domnul la aceasta. Haideți să lăudăm pe Domnul.

0: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist în orchestra de la curtea principiului arhiepiscop din Salzburg și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuoz fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele "O muzică prea frumoasă pentru urechile noastre". Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: "Fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut." Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare 2 săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, a compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde, dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră și, în fine, Requiemul în re minor. Geniul său excepțional îl situează mai presus de oricare maestru în toate domeniile artei și în toate timpurile, a spus compozitorul Richard Wagner. Astăzi vom audia simfonia concertantă în mi bemol major pentru oboi, clarinet, corn și fagot, partea a doua, Adagio. Vă doresc audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat Sinfonia concertantă în mi bemol major pentru oboi, clarinet, corn și fagot. Partea a doua, Adagio. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 4 septembrie. În 1824 s-a născut Anton Joseph Bruckner, compozitor austriac. În 1860 a murit filozoful german Arthur Schopenhauer. În 1881 s-a născut George Bacovia, considerat primul mare poet român modern. În 1956, adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a rezoluției prin care se condamnă sclavagismul. În 1958 a avut loc la București primul concurs și festival internațional de muzică George Enescu. În 1978, tot într-o zi de 4 septembrie, a murit Ștefan Odobleja, medic, unul dintre fondatorii ciberneticii și creator al unei ramuri a acestei științe, psihocibernetica. În 1997, la campionatele mondiale de gimnastică desfășurate la Lausanne, echipa feminină de gimnastică a României a cucerit medalia de aur. Iar în anul 2001 a avut loc inaugurarea primului parc Disney pe mare din lume, Disney Sea, situat în apropiere de Tokyo. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Acum să nu îmi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

atât de mult aș vrea să vii, Iisuse, cum niciodată și nimic n-am vrut. Iar gândurile mele, cele mai ascunse, aș vrea picioarelor să-ți fie așternut. Atât de mult aș vrea să vii, Iisuse, că nu știu ui cu viața-mi ce să fac. Veniră în 10 de ani dureri nespuse, dar dacă vii, trecutul meu opac va fi numai iubire și senin, iar neștiința mea și căutarea vor fi spre slava ta un cânt sublim, că toate le-a iertat uitarea. Pierdute în adâncuri și pe veci, se vor topi în neguri să se cearnă, poveri prea grele, vorbe reci, doar pacea ta de necuprins să se aștearnă.

La 2 Petru, capitolul 3, versetele 11 și 12, cuvântul Dumnezeu ne spune: deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Amin. Hristos să vină ea aproape. Mai mult ca altă dată astăzi, evenimentele vorbesc. Hristos să vină ea aproape și toate peste tot vorbesc. Grăirea însă înspăimântă, adesea chiar pe pocăit, căci cum găsiva omenirea inevitabilul sfârșit. Durere, pretutindeni ura își ridică steagul tot mai sus, cuprinde tot mai multe inimi, tot mai respins este Iisus. Mai mic ar fi însă dezastrul, în lume ar crește alte flori, de noi ce credincioși în toate am fi mai buni, mai iubitori. Și mai frumos ar fi pământul dacă am trăit pe el ca îngeri, căci noi am fi podoaba lumii dacă toți am fi mai sinceri. Ce mare onoare ar precede chiar numele de pocăiți și ce bucurie în ceruri dacă toți am fi cinstiți. Am surpa mândria tronului dacă am fi mai pocăiți. Modestia ar fi mai multă de am fi și noi mai smeriți. Omenirea ar fi mai mare, oamenii răi ar fi mai rari, dacă în credincioșie am fi și noi toți mai tari. Chiar sfințenia în lume ar avea mai mulți adepți. Crist ar fi mai prețuit de am fi și noi mai înțelepți. Suferința ar fi mai mică, pocăiți mai numeroși. Ar fi pace multe inimi de am fi și noi mai miloși. Așteptat ar fi să vină de mai mulți admiratori. L-ar iubi mai mulți pe Crist dacă am fi mai lucrători. Moartea, roade pretutindeni, nu știu mulți de veșnicii, ar afla unii viața dacă am fi și noi mai vii. Mai puțină stricăciune, pretutindeni în norod, mai cu gust ar fi trăirea de-am fi sare peste tot. De n-am neglija adesea lumea să o luminăm, mai mulți ar putea să spună: vino Doamne, te așteptăm. Și durerea ar fi mai mică, mai senină omenirea, dacă credincioșii mai mult și-ar fi înțeles menirea. Groaznic îți va fi sfârșitul, omenire întunecată, vai, va fi de mulți fiindcă te-au lăsat neluminată. Amin.

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum să știu pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa, așa. A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are. Și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Yahweh Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de An Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet.
1: Nu. He's not done, God's not done with you.
0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin greu

pentru cei ce se frământă. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Proverbe 3:5. Încetează să înțelegi lucrurile care trebuie lăsate în seama lui Dumnezeu. Când aduci înainte lui Dumnezeu un lucru care te deranjează și spui că îl încredințezi lui Dumnezeu, nu lua înapoi pentru că nu-ți place cum se ocupă de el sau că durează prea mult. Viteza nu este același lucru cu direcția, mai ales când te-ai rătăcit. Pavel spune, nu vă îngrijorați de nimic. Acest verset este greu de digerat dacă te simți nesigur sau dacă ești genul de om care face lucrurile să se întâmple. Nouă ne place să despicăm lucrurile în patru, să găsim un loc potrivit pentru ele așa încât să aibă înțeles și credem că le-am rezolvat. Nu ne plac întrebările fără răspuns, dar unul din instrumentele folosite de Dumnezeu pentru a ne răstigni gândirea pământească îl reprezintă întrebările fără răspuns. Când nu cunoaștem, ne putem încrede în Dumnezeu, ne putem îngrijora sau putem să ne batem capul singuri. Un leac bun pentru asta este să ținem un post-mortem pentru cea mai bună gândire a noastră și să vedem în consecință unde am ajuns. Dumnezeu nu ne dă întotdeauna un răspuns la întrebările noastre. De ce? Pentru că El ne pregătește să avem încredere. Trebuie să învățăm să trăim fără sfârșituri sigure și să ne încredem în Dumnezeu. Dacă îți dorești creștere, trebuie să faci pace cu mizeria și greșelile care pot veni împreună cu ea. Dacă ești unul dintre cei ce se frământă, acest verset este special pentru tine. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

călăuzește Dumnezeu prin sentimente? Când cineva spune simt călăuzirea lui Dumnezeu, ce descrie el de fapt? În urmă cu câțiva ani, Den Alin și cu mine mai trebuia doar să semnăm un contract pentru a ne muta dintr-o casă în alta. Casa nouă era frumoasă și prețul era bun. Ni se părea o mutare înțeleaptă. Dar eu nu simțeam pace cu privire la această mutare. Întregul proiect îmi provoca neliniște și tulburare. În cele din urmă, m-am dus la biroul firmei de construcții și mi-am retras numele de pe listă. Nici în ziua de azi nu aș putea să identific sursa acelei îngrijorări. Pur și simplu nu simțeam pace în legătură cu situația respectivă. În urmă cu câteva luni am fost invitat să vorbesc la o conferință pe tema unității rasiale. Intenționam să refuz, dar n-am putut. Evenimentul îmi revenea în minte fără încetare. În final am acceptat. Când m-am întors de la acel eveniment, încă nu puteam să-mi explic motivul pentru care m-am dus acolo. Dar am simțit pace în legătură cu decizia pe care am luat-o și asta îmi era destul. Uneori simți că o anumită alegere este cea corectă. Când Luca îi explică lui Teofil de ce își scrie Evanghelia, el spune: am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele. Luca 1:3. Ai observat expresia am găsit și eu cu cale? Aceste cuvinte reflectă faptul că un om se găsește la răscruce. Luca și-a cântărit opțiunile și a găsit cu cale să o aleagă pe aceasta. Iuda a făcut la fel. El intenționase să-și dedice epistola subiectului mântuirii, dar nu simțea că este cea mai bună alegere. Privește la al treilea verset din scrisoarea lui. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Vedem din nou același mod de exprimare. Căutam, m-am văzut silit. De unde veneau sentimentele lui Iuda? Oare nu de la Dumnezeu? De la același Dumnezeu care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Filipeni 2:13. Dumnezeu creează în noi voința de a face ceva, dar trebuie să avem grijă. Oamenii și-au justificat de multe ori prostia bazându-se pe un sentiment. Am simțit că Dumnezeu mă călăuzește să-mi înșel soția, să nu-mi plătesc facturile, să-l mint pe șeful meu, să flirtrez cu vecina mea căsătorită. Să fie foarte clar, Dumnezeu nu te va călăuzi să încalci cuvântul Lui. El nu își va contrazice învățăturile. Ai mare grijă cu expresia, Dumnezeu m-a călăuzit. Privește-o cu cea mai mare seriozitate. Nu îți deghiza păcatul în călăuzire din partea lui Dumnezeu. El nu te va călăuzi să minți, să înșeli sau să faci rău. Dar te va călăuzi cu credincioșie prin cuvintele Scripturii și prin sfaturile celor credincioși.

Părinții mei nu sunt creștini, așa că este greu pentru mine să am încredere în sfaturile pe care încearcă să mi le dea în legătură cu alegerea carierei. Cum pot găsi înțelepciune de la Dumnezeu pentru a face alegerea corectă? A cincea poruncă nu spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta dacă au o perspectivă creștină asupra lumii. Porunca spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Punct. Nu se precizează ce credință au ei, așa că cinstește-i ascultând măcar ce au de spus. Cu siguranță ai asculta niște sugestii legate de gătit din partea unui bucătar șef de 5 stele sau sfaturi pentru redecorarea casei din partea unui expert, chiar dacă nu ar fi creștini. Înțelepciunea este înțelepciune și ea vine sub toate formele și mărimile de la tot felul de oameni. Dar când sfaturile oamenilor nu te satisfac, du-te la Domnul. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32:8. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe 3:6. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Ioan 10:27. Apoi, du-te la Biblie. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4:12. Cuvântul lui Dumnezeu este un sfetnic viu și eficient în vreme de nevoie. Te simți trădat? Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, scrie în Evrei 13:5. Te simți neliniștit? Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni 4:6. Te simți neapreciat? Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Coloseni 3:23. Așadar, ascultă-i pe părinții tăi. Apoi du-te la Domnul și la cuvântul Său cel viu. Nu ai cum să greșești cu această combinație.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonie.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

neapărat rău să fii singur. Dacă știi să-ți folosești timpul, singurătatea poate deveni chiar o experiență neprețuită. Tendința este să lenevești prin casă, plictisit că nu ai nimic de făcut. Bineînțeles, vei găsi adesea distracții, jocuri de câte 15 ore fără întrerupere, ori mănânci 6 pachete de biscuiți cu ciocolată în timp ce asculți pe rând toate albumele cu muzică pe care le ai, chiar de 2 ori, sau îți necăjești fratele sau sora pentru o vreme. Dar în majoritatea timpului stai prin casă așteptând să treacă weekendul. Te-ai gândit vreodată câte ai putea realiza în decursul unui an dacă ți-ai dedica doar câteva ore pe săptămână vreunei activități? Ai visat să devii alpinist, să înveți să cânți la pian, ori să devii expert în identificarea și clasificarea musculițelor de fructe? Pe parcursul unui an școlar poți să atingi obiective importante dedicându-ți doar câteva ore din timpul tău în fiecare săptămână. Ia-o în felul următor. Un an zboară pe nesimțite. Ce răsplată ar fi să ajungi să faci ceva din care să tragi foloase o viață întreagă?

0: Sunt de rasă albă, dar îmi place mult de o prietenă negresă. Se cuvine să mă întâlnesc cu cineva de o altă rasă?
1: La această întrebare poți primi răspunsul prin trei exemple. Scriptura nu spune că ar fi ceva rău în a te întâlni sau a te căsători cu cineva de o rasă diferită de a ta. Se spune în Coloseni 3:10-11. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Diferențele de cultură însă pot crea probleme. Să luăm drept exemplu Statele Unite. În Sud, un cuplu format din o negresă și un alb ar fi persecutați fără milă de cei care cred că acest lucru nu se cuvine. Practic, acești oameni sunt stăpâniți de prejudecăți. Înțeleg prea puțin din iubirea necondiționată a lui Hristos. Dar să luăm același cuplu și să-l plasăm mai la vest, în Statele Unite ale Americii, unde cei doi se vor izbi de mult mai puține obstacole. În schimb, aici, cuplurile care se confruntă cu probleme sunt albii și hispanicii, care vor să aibă o relație împreună. O altă parte a țării înseamnă o altă prejudecată, deci. Așadar, cultural vorbind, s-ar putea să întâmpinați probleme. Și nu doar tu sau prietena ta, ci și copiii voștri. Problema este, deci, nu dacă e bine sau rău să ieși cu cineva de altă rasă, ci dacă e înțelept sau nu, pe termen lung.

0: Cunosc o mulțime de persoane, dar nu mă simt ca și cum aș avea o mulțime de prieteni. Ce este un prieten de fapt?
1: Aceasta este o întrebare pe care probabil o pui după ce prietenele tale cele mai bune se apucă să spună la toată școala despre băiatul pe care îl iubești în secret. Tu credeai că prietenele erau datoare să-ți alunge singurătatea și nu să o cauzeze. Uneori ți se pare că prietenii nu sunt buni de nimic. Totuși, prietenii sunt importanți. Ei nu-ți stau doar în cale și îți țin de urât. Prietenii te alină, te sfătuiesc și te provoacă. Când suferi, prietenul îți e aproape. Poate că habar nu au despre ce le spui. Nici nu au nevoie. E suficient că sunt alături de tine. Când ai de luat o hotărâre, ai nevoie de un prieten. Adesea sfatul lor mai mult te încurcă decât te ajută, dar simpla lor prezență îți dă încredere că totul va fi bine în final. Iar când ai nevoie să te schimbi, dacă ai un prieten, vei avea cine să te provoace să faci ceva în această privință. Prietenii te pot ajuta să ieși dintr-o pasă proastă sau să te facă să nu te mai crezi cel mai atrăgător băiat de la Elvis încoace. Prietenii te influențează mai mult decât îți poți da seama. De aceea este atât de important să-ți alegi prietenii cei mai apropiați cu foarte multă chibzuință.

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

la un pas de a pierde avionul. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Psalmul 18 cu versetul 6. Traficul de pe autostradă se rarefiază, dar eu trebuie să fiu la bordul avionului în mai puțin de o oră, mă gândeam eu. Lucrasem toată ziua și soțul mi-a spus clar că la ora 4 va veni să mă ia să mergem la aeroport. Am crezut că dacă ies cu 5 minute înainte de ora 4, voi avea suficient timp să fiu gata. Dar șefii mei nu fusese reprezenți la sediu în acea zi ca să încuie clădirea, așa că a trebuit să încui, să sting luminile și să pornesc alarmele. De asemenea, trebuia să-mi iau bagajul de jos. Toate acestea le-am făcut în 15 minute. Soțul mi-a spus că din această cauză vom prinde ora de vârf în trafic și ar fi bine să încep să mă rog. Altfel voi pierde zborul. Așa că iată-ne în mijlocul traficului, implorându-L pe Dumnezeu să facă o minune. Vremea trecea și părea aproape imposibil să mai ajung la timp pentru zbor. Ziua următoare, 26 martie, tatăl meu împlinea 70 de ani. Îmi doream foarte mult să sărbătoresc cu el, deoarece era foarte bolnav. Îmi era teamă că nu aveam să-l mai văd în viață. Plecarea cu 10 minute întârziere ne-a făcut să pierdem cam o oră și jumătate în aglomerație. Apoi, parcă din senin, Dumnezeu a deschis spații în trafic și soțul meu a putut înainta mai repede. Totuși, avem nevoie și de o a doua minune. Oare voi ajunge la timp? Am ajuns la aeroport și am fugit direct la ghișeu. Nici măcar nu am avut timp să-mi iau bagajul. Trebuia să închidă poarta. Am întrebat dacă puteam totuși să urc și eu, moment în care soțul meu a ajuns cu bagajul. Doamna de acolo nu a știut ce să-mi răspundă, dar chiar lângă ea era supraveghetorul care mi-a luat bagajul, deși închiseseră deja la bagaje. Apoi a sunat echipajul de la bordul avionului să lase ușa deschisă. Mai aveam doar câteva minute, dar în cele din urmă am ajuns în avion. Recunoscătoare lui Dumnezeu și soțului meu că mă ajutaseră într-un moment crucial. Am ajuns la aniversarea tatălui meu și în ochii mei acum sunt lacrimi când îmi amintesc că aceea a fost ultima ocazie în care l-am văzut în viață. Dumnezeu este mare, Dumnezeu este puternic, Dumnezeu este milostiv, fără îndoială că Dumnezeu este la cârmă. Când problemele ne copleșesc, avem nevoie să ne încredem în făgăduințele Lui și să ne bazăm liniștiți pe El. Domnul aude rugăciunile noastre și ne răspunde conform cu înțelepciunea Sa. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Salutăm cu căldură pe toți ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Fără Domnul Isus, viața nu are sens. Avem cu toții nevoie de Domnul Isus. Vă oferim în dar melodia Am nevoie de tine, Isus, cântată de Alin Gârlea. La mulți ani cu Domnul Isus!

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: belșug. Când era insultat, n-a răspuns insultând. Când a suferit, n-a amenințat, ci s-a încredințat celui ce judecă drept. 1 Petru 2,23. Mă întâlnesc cu fermierul Daud, cel cu mâinile crăpate, la 14 km sud-vest de Betleem. Mă întreabă cu ce mă ocup. Îi răspund că sunt soție de fermier, fiică de fermier, nepoată de fermier. Da, să fii fermier e singura ocupație pe care a cunoscut-o vreodată arborele nostru genealogic. Ei bine, asta și o întreagă adunătură de copii poznași. Pentru a ajunge aici, a trebuit să-mi fac loc prin turma de capre împrăștiate pe tot drumul. Între timp, au loc atentate în Ierusalim și se răspândesc cu repeziciune atacurile sinucigașe în rândul copiilor din Irak. Daud are la poarta fermei sale o piatră cu inscripția „Refuzăm să fim dușmani”. Îngenunchează și vâră în pământ pomi fructiferi tineri pentru a înlocui sutele de pomi ce au fost tăiați și îngropați în întuneric de către necunoscuți. Mă întreb dacă încearcă să-și închipuie fețele lor. Cum ajungi să crești în har și nu în amărăciune? Fermierul își mișcă mâinile în liniște atunci când vorbește, de parcă ar putea tăia aerul, de parcă ar putea tăia prin minciună și ar putea să ajungă la adevăr. Vocea îi e joasă, calmă și moale. Pomii săi fructiferi sunt acum tăiați. Alimentarea cu apă și curent este oprită, dar are toate actele pentru teren. Tot ceea ce ne dorim este doar să rămânem pe terenul nostru. Bunicul meu nu și-a dorit pur și simplu să trăiască în sat și să muncească terenul ca toți vecinii. Și-a visat copiii crescând și având mereu pământul lor sub tălpile lor. Iar eu dau încet din cap afirmativ, simțind răsunetul cuvintelor sale până în măduva oaselor. Nimic nu se compară cu țărâna din care provenim. Ne vom întoarce la ea pentru hrana pe care am crescut-o din praful ei și ne vom întoarce în ea sub formă de praf. E un fel de rudă a noastră. Și până când nu realizăm și nu acceptăm cu serenitate acest adevăr, trăim în conflict cu ceea ce înseamnă viața din belșug. Cuvântul umilință provine din latinescul humus, pământ. Doar când realizezi că provii din acest umil noroi, poți produce rod bogat. Când aud, îmi spune că familia lui nu-și va părăsi nici când pământul, mă uit în ochii lui. Tatăl meu spunea mereu că poate iubi lucruri, dar că pământul său e sacru. Să-ți vinzi pământul e ca și cum ți-ai vinde sufletul. Înțelegi? Mă întreabă Daud. Nu putem să ne părăsim pământul și nu putem avea dușmani. Ne uităm unul la altul. Ne aparținem unii altora și acestui noroi. Și ceea ce se întâmplă imediat după aceea mă străfulgeră în piept cu forța lui Dumnezeu. Lumina îi surprinde privirea și se transformă în har strălucitor și atunci știu. Singurul lucru ce poate învinge răul este binele. Când răspundem răului cu rău, suntem doborâți. Să fim dușmani nu e o alternativă. Să fim oameni care își aparțin unul altuia este singura opțiune. Și nu are niciun gram de importanță dacă experimentezi aceste trăiri în mijlocul zonelor de conflict sau de război din comunitatea ta sau în interiorul tău. Poți să lansezi un atac împotriva nedreptății sau poți să modelezi durerea în ceva nobil. Fermierul Daud a ales a doua variantă. Preluăm toate frustrările pricinuite de nedreptate și le îngropăm în pământ pentru a rodi oportunități neașteptate. Canalizează-ți negativitatea spre creativitate și nu alege între lucruri. Alege o persoană, persoana lui Isus. Alege căile sale. Acolo unde este un conflict, nu este cazul să-l condamnăm pe celălalt, nici să blestemăm viitorul, nici să ocolim circunstanțele. Acolo unde este un conflict, avem ocazia să încercăm să fim ca și Hristos. Lumea s-ar schimba dacă, la fel ca Isus, am alege un măgar în locul unui armăsar, o cruce în locul unei coroane, o ramură de finic în locul amărăciunii și har din abundență în locul oricărei vinovății. Iisus a trăit pe același pământ ca fermierul Daud și s-a întors pentru a blestema pomul, pentru că, fără fructe în el, nu era nimic altceva decât o pagubă. Mi-am mâzgâlit într-un jurnal cu stiloul meu vechi și pe terminate următoarea idee. Poartă viețile noastre rod sau doar ne lipim cu banda adezivă roade pentru a impresiona pe alții cu viețile noastre? Permite-le dușmanilor tăi să scoate la iveală cei mai buni din tine, roadele îmbelșugate din tine, belșugul dragostei lui Hristos, al milei sale, al harului său, al dăruirii lui pentru tine. Când soarele apune peste pământurile cu pomii roditori al lui Daud, poți întrezări Ierusalimul, unde Iisus pășea printre noroadele ce erau împotriva lui, și dinspre vest, din depărtare, poți auzi behăit de capre. Întrebări pentru reflecție. Cum te raportezi la frustrările inimii tale frânte, provocate de oameni, și cum îi permiți acestei frângeri să te deschidă pentru a rodi schimbare din belșug? Cum îți canalizezi negativitatea spre creativitate? În ce fel poartă viața ta roade îmbelșugate și care e domeniul în care o cosmetizezi cu roade pentru a impresiona pe alții? În ce fel te împotrivești să devii dușmanul cuiva, lăsându-i pe cei ce-ți sunt vrăjmași sau pe oamenii dificili din viața ta să scoate cei mai buni din tine, roada îmbelșugată a lui Hristos ce locuiește în tine? Cum ar arăta ziua de azi, săptămâna aceasta, dacă le-ai permite să scoată ce e mai valoros din tine, belșugul lui Hristos din tine?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i: ai valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva: ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu!

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 3. Piticul. Când dormi sub cerul liber, cel mai rău este că te trezești îngrozitor de devreme. Și când te trezești, trebuie să te scoli imediat din pricina pământului, care este tare și incomod. Iar dacă nu ai la micul dejun nimic altceva în afară de mere, și dacă ai avut tot numai mere și la masa de seară, e și mai rău. Când Lucy spusese, și pe bună dreptate, că e o dimineață minunată, fu clar pentru toți că nici nu mai era nevoie de altceva plăcut de spus. Edmund spuse în vorbe ceea ce gândeau cu toții. Trebuie să plecăm de pe insula asta neapărat. După ce băură apa din fântână și după ce se spălară pe față, coborâră de-a lungul râului până pe plajă, unde priviră cu atenție porțiunea îngustă de mare ce-i despărțea de restul uscatului. Va trebui să notăm, spuse Edmund. Pentru Sue nu va fi o problemă, zise Peter. Susan câștigase premii pentru un not la școală. Dar nu știu ce vom face noi. Prin noi se referise de fapt la Edmund, care nu putea face încă două lungimi de bazin la școală, și la Lucy, care nu știa să înoate aproape deloc. Și oricum pot fi curenți, zise Susan. Tata spune că nu e bine să înoți niciodată într-un loc necunoscut. Peter, spuse Lucy, stai puțin. Știu că habar n-am să înot acasă. În Anglia, vreau să spun. Dar nu știam tot să înotăm odinioară, dacă a existat odinioară, când eram regi și regine în Narnia. Atunci știam și să călărim și multe alte lucruri. Nu crezi că... Ei, dar atunci eram oameni mari, cum s-ar zice, făcu Peter. Am fost regi și regine multă vreme și am avut timp să învățăm o groază de lucruri. Acum avem vârsta noastră adevărată. Oh, exclamă Edmund pe un ton care i-a făcut pe toți să tacă și să-l asculte. Acum am înțeles totul. Ce ai înțeles? Îl întrebă Peter. Cum ce? Totul, răspunse Edmund. Mai țineți minte? Ieri seară ne tot întrebam cum se face că, deși noi am plecat din Narnia de numai un an, totul arată de parcă ar fi fost locuită acum sute de ani. Nu înțelegeți? Nu vă amintiți că și atunci când ne-am întors prin ușa de la șifonier, a fost ca și cum nu am fi fost plecați niciodată? Continuă, spuse Susan. Cred că încep să înțeleg. Asta înseamnă, continuă Edmund, că odată ce te găsești în Narnia, nu-ți poți da seama de cum se scurge timpul aici. E posibil ca în Narnia să fi trecut sute de ani, în timp ce pentru noi în Anglia nu a trecut decât un singur an. Extraordinar, Ed, exclamă Peter. Cred că asta e. Ceea ce înseamnă că noi am trăit cu adevărat acum sute de ani în Cair Paravel. Iar acum ne-am întors în Narnia de parcă am fi cruciați sau anglo-saxoni sau britoni care s-ar întoarce Anglia zilelor noastre. Ce bucuroși au să fie să ne vadă, începu Lucy, dar chiar în aceeași clipă altcineva spuse "Ps!" sau "Uitați-vă! Se întâmplă ceva!" Nu departe de ei, undeva în dreapta, se zărea un loc împădurit și erau siguri că dincolo de pădure se găsește locul de unde izvorăște râul. Lângă mal, cam în dreptul pădurii, apăru o barcă. Continuă să meargă, apropiindu-se de copii. Erau doi bărbați. Unul vâslea iar celălalt ținea în brațe un pachet care se tot mișca și se tot zbătea de parcă ar fi fost viu. Cei doi păreau a fi soldați. Purtau coifuri metalice pe cap și cămăși de zale. Erau bărboși cu chipuri aspre. Copiii se retraseră de pe plajă în pădure, de unde urmăreau totul nemișcați. Aici e bine, spuse soldatul care ținea pachetul când barca ajunse cam în dreptul copiilor. Ce-ar fi să-i legăm o piatră de un picior, caporale? Întrebă celălalt soldat, sprijinindu-se în vâsle. La naiba, urlă celălalt. Nu e nevoie și nici n-am adus vreo piatră cu noi. O să se nece și fără piatră. I-am legat bine funiile. Și spunând acestea, se ridică în picioare cu tot cu pachet. Peter își putu da seama că era într-adevăr ceva viu. Era un pitic legat fedeleș de mâini și de picioare și care se zbătea de mama focului. În clipa următoare, auzi un zbârnit chiar lângă urechea lui. Și în aceeași clipă, soldatul își ridică brațele în aer, îl scăpă pe pitic în barcă și căzu în apă. O porni spre mal, iar Peter observă că săgeata lui Susan îl nimerise drept în coif. Se întoarse și văzu că fata e palidă, dar își pregătea a doua săgeată. Numai că nu a fost nevoie să o folosească. Văzându-și prietenul căzând, celălalt soldat sări cu un urlet în apă și o porni și el spre pădurea de pe țărm, unde se făcu nevăzut. Repede, până nu pornește în larg! Strigă Peter. Apoi el și Susan, așa îmbrăcați cum erau, săriră în apă și înainte ca apa să le ajungă în dreptul umerilor, se apucară cu mâinile de barcă. În numai câteva secunde o aduseră la mal și îl scoaseră pe pitic. Edmund începu repede să-i taie frânghiile cu briceagul. Sabia lui Peter era mai ascuțită, dar nu prea poți folosi o sabie în asemenea situații, fiindcă nu o poți apuca decât de mâner. Când piticul fu în cele din urmă dezlegat, se ridică în capul oaselor, se frecă pe brațe și pe picioare și exclamă: orice ar spune ei, nu păreți a fi stafii! Ca majoritatea piticilor, era mic și îndesat și avea pieptul lat. Dacă ar fi stat în picioare, ar fi fost înalt cam de un metru. Avea o barbă imensă și perciuni din păr roșcat și aspru, care îi acopereau aproape toată fața, lăsând să îi se vadă numai nasul coroiat și ochii negri sclipitori. Oricum, continuă, stafii sau nu, mi-ați salvat viața și vă sunt recunoscător. Dar de ce crezi că am fi stafii? Îl întrebă Lucy. Mi s-a spus de când mă știu, începu piticul, că în pădurea de aici sunt tot atâtea stafii cât copaci. Așa se spune. De asta, când vor să scape de cineva, îl aduc de obicei aici, așa cum au încercat și cu mine, și spun că îl dau stafiilor. Dar eu m-am întrebat mereu dacă nu cumva îi neacă de fapt sau dacă nu le taie gâtul. N-am prea crezut niciodată în stafii, dar lașii ăia pe care tocmai i-ați omorât credeau. Le era lor mai frică să mă aduc aici să mor decât îmi era mie. Aha, făcu Susan. Deci de asta au fugit amândoi. Hei, cum adică? Întrebă piticul. Au fugit, explică Edmund, pe țărm. N-am tras în ei ca să-i omor, îi spuse Susan. N-ar fi vrut să creadă cineva că ratase ținta de la o depărtare atât de mică. Făcu piticul. Asta nu-i prea bine. S-ar putea să aveți necazuri. Dar poate au să-și țină gura de frică. De ce vroiau să te nece? Îl întrebă Peter. Sunt un criminal periculos, de asta? Răspunse piticul cu glas vesel. Dar asta e o poveste de demult. Între timp, poate mă întrebați dacă nu vreau să mănânc ceva. N-aveți idee ce foame mi se face când sunt dus la execuție. n-avem decât mere," spuse Lucy cu tristețe în glas. Mai bine decât nimic, dar nu la fel de bune ca niște pește proaspăt," zise piticul. Se pare că va trebui să vă invit eu pe voi la micul dejun. Am văzut niște unelte de pescuit în barcă. Și oricum, trebuie să ducem barca pe partea cealaltă a insulei să nu o vadă careva de pe țărm." Ar fi trebuit să mă gândesc și eu la asta," spuse Peter. Cei patru copii, împreună cu piticul, se duseră la mal, împinseră cu greu barca și urcară în ea. Piticul preluă pe dată conducerea. Vâslele erau prea mari pentru el, așa că Peter trecu la vâsle, iar piticul cârmi barca spre nord de-a lungul canalului și mai apoi spre est să ocolească insula. De aici copiii putură vedea râul și toate golfulețele și promontoriile de dincolo de fluviu. Avură impresia că pot recunoaște anumite porțiuni, dar pădurea care crescuse de pe vremea lor făcea ca totul să arate altfel. Când ajunseră în largul mării, de partea cealaltă a insulei, piticul începu să pescuiască. Prinseră o grămadă de pești minunați în culorile curcubeului, din care mâncaseră pe vremea când erau la Cair Paravel. După ce pescuiră îndeajuns, lăsară barca într-un golf micuț și o legară de un copac. Piticul, care era o persoană foarte pricepută, adevărul e că, deși există și pitici răi, n-am auzit niciodată de pitici proști, curăță peștii, îi spălă și apoi spuse: "Acum ne trebuie lemne de foc." "Avem la castel," spuse Edmund. Piticul fluieră. "La naiba," făcu, "deci chiar există un castel, nu?" "E numai ruina unui castel," îi răspunse Lucy. Piticul se uită pe rând la ei cu o privire ciudată. "Dar voi cine?" începu, dar apoi se opri. "Nu contează," continuă, "mai întâi să mâncăm. Un singur lucru vreau să știu. Puteți jura cu mâna pe inimă că sunt viu? Sunteți siguri că nu am fost înnecat și că nu suntem cu toții niște stafii?" După ce l-asigurară că e viu, începură să se întrebe cum să care peștele. Nu aveau cu ce să lege și nu aveau niciun coș. Fură nevoit să folosească pălăria lui Edmund până la urmă, pentru că nimeni altcineva nu avea pălărie. Noroc că era o foame de lup, altfel ar fi făcut mare caz. La început, piticul nu se prea simție în largul lui la castel. Se tot uita în toate părțile, adulmecând și pufnind. Pare bântuit, miroase a stafii. Dar după ce aprinseră focul, se mai liniști și începu să le arate cum să prăjească peștele pe jar. "E destul de complicat să mănânci pește fierbinte fără furculiță, cu un singur briceag la 5 persoane, așa că, înainte de terminarea mesei, aveau multe degete fripte." Dar cum se făcuse ora 9, iar ei se treziseră de la 5, nimănui nu-i păsa prea tare de arsuri, cum v-ați fi așteptat. După ce băură apă din fântână și mâncară câte un măr, piticul scoase o pipă mare cât brațul lui, o umplu, o aprinse, suflă în ea, ridicând un nor de fum și spuse: "Ei, și acum, întâi să ne spui povestea ta," zise Peter, "apoi ți-o spunem și noi pe-a noastră." "Bine," spuse piticul, "de vreme ce mi-a salvat viața, e corect să facem cum vreți voi. Dar nici nu știu cu ce să încep. Întâi și întâi, sunt un sol al regelui Caspian." "Al cui?" întrebară toți într-un glas. "Caspian al X-lea, regele Narniei, lungă fiei domnia," le răspunse piticul. "Adică ar trebui să fie regele Narniei și să sperăm că va fi. În prezent e numai regele nostru, al vechilor narnieni." "Ce vrei să spui prin vechii narnieni?" întrebă Lucy. Adică noi, răspunse piticul. Suntem un fel de rebeli, cred. Înțeleg, spuse Peter. Iar Caspian este șeful vechilor narnieni. Da, într-un fel, spuse piticul, scărpinându-se în cap. Dar de fapt, el este un narnian nou, un telmarinian, dacă mă înțelegeți. Eu nu înțeleg, spuse Edmund. E mai complicat ca războiul celor două roze, spuse și Lucy. Vai de mine, făcu piticul. Nu prea mă descurc. Stai puțin, cred că trebuie să iau totul de la început. O să vă povestesc cum a crescut Caspian la curtea unchiului său și cum de este acum de partea noastră. Dar va fi o poveste lungă. Cu atât mai bine, spuse Lucy. Ne plac poveștile. Așa că piticul începu să-și depene povestea. Eu nu o să vă redau aici în cuvintele lui, cu toate întrebările pe care i le-au pus copiii, întrerupându-l, fiindcă ar dura prea mult și ar fi prea încurcat totul. Și oricum, unele lucruri copiii nu le-au aflat decât mai târziu. Pe scurt, povestea, așa cum au aflat-o ei în cele din urmă, a fost următoarea.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Aleluia!
1: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 4 septembrie. În 1824 s-a născut Anton Josef Bruckner, compozitor austriac. În 1860 a murit filozoful german Arthur Schopenhauer. În 1881 s-a născut George Bacovia, considerat primul mare poet român modern. În 1956, adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a rezoluției prin care se condamnă sclavagismul. În 1958 a avut loc la București primul concurs și festival internațional de muzică George Enescu. În 1978, tot într-o zi de 4 septembrie, a murit Ștefan Odobleja, medic, unul dintre fondatorii ciberneticii și creator al unei ramuri a acestei științe, psihocibernetica. În 1997, la campionatele mondiale de gimnastică desfășurate la Lausanne, echipa feminină de gimnastică a României a cucerit medalia de aur. Iar în anul 2001 a avut loc inaugurarea primului parc Disney pe mare din lume, Disney Sea, situat în apropiere de Tokyo. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători, este ora 17. În continuare, vă invităm să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă dorim audiție plăcută!
1: Un singur verset din Evrei, capitolul 4, continuăm seria Dumnezeu și noi, vorbim despre Dumnezeu de câteva săptămâni, de câteva luni, versetul 13, Evrei, capitolul 4. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care 100% avem de-a face.
2: Amin.
1: Amin. Reocupăm locurile. 100% avem de-a face. Dacă ți se pare că nu, o să ai. Am rămas cumva dator cu poezia aceea, dacă vă aduceți aminte, că nu știam. Eu am citit-o de-o câteva ori, dar le mai uit. Nu știam cum se numește și n-am putut-o căuta după titlu. Mi-a trimis-o Gabriela Tinca, sora noastră. Se numește Lacrimi pentru Tatăl Învins. Am vrut să vă recit data trecută și n-am mai apucat. Așa că mi-a stat capul tot acolo zilele astea și am găsit-o și... Este vorba despre cum vede prin ochii poetului Adrian Păunescu cum vede îmbătrânirea tatălui. Spuneam că, de fapt, avem un mare avantaj că Dumnezeu nu-și pierde puterea niciodată. El nu-i ca tata nostru care să-l vedem că slăbește și ca acel tată care spărgea tot, stă în pane putincios cum l-am prins eu pe-al meu, operat de prostată și să-l văd că plânge când trebuia să-l schimbăm. Lacrimi pentru Tatăl Învins. Unde vă duceți puteri părântești și vă tot stingeți mereu? Tată, ce faci și de ce îmbătrânești, frate mai mare al meu? Când eu eram mai tânăr și tata era tânăr, jucându-se cu mine ca în bazme și minuni, el mă purta pe brațe și mă arunca pe umăr sau ne trânteam prin iarbă ca doi prieteni buni. Era bărbat puternic, intra cu sacul moară, nu-l speria nimic, avea puterea sa și mă învingea la luptă în fiecare vară. Și protector și tandru spre mine surdea. Dar a venit o toamnă cu mult porumb de lapte. Dar a venit o toamnă cum n-aș mai vrea să văd. În mine era ziua, în tata era noapte. Și a început al vârstei neînfrânat prăpăd. Noi ne jucam de-a trânta, stând umăr lângă umăr. Și l-am simțit că pică sub umărul meu stâng. Și am înțeles că tata de atunci nu mai e tânăr. Și învingător în luptă am început să plâng. Ca un copil sub mine voia să se agațe de un umăr mai puternic, ca să nu-i fie greu. Și-mi venea să urlu și apoi să-l port pe brațe. Tu iartă-mă de toate, părinte bun al meu. A fost cea mai cumplită și cea din urmă trânta. Lătra o îndepărtare și în sângele meu câini, am ajutat făptura părintelui meu sfântă și lacrimi de iertare înșiroiau pe mâine. Aș vrea să se întoarcă iar vremea minunată când tu în bătălie mă învingeai ușor. Mai bate-mă odată și fii puternic, tată, că tu crescând în vârstă și eu încep să mor. Îndreaptă către ceruri puternicul tău umăr, tu care în biruință mai cald mă ocrotești. Învinge-mă în luptă, să cred că mai ești tânăr. Așează-mă sub brațul tutelei părintești. Poezie superbă. Bun, eram dator, am ținut. Deci am rămas la Dumnezeu care mă cunoaște. Asta se numește, dacă vă duceți la școlile de teologie, ceea ce nu vă indic, acolo ne-am pierdut noi credința cei mai mulți, De-abia am găsit-o înapoi. Dumnezeu e omniscient, vor spune cei din, de la teologie. Adică știe totul. Și bine și rău. Nu? El știe trecutul meu, prezentul meu, viitorul meu, pentru că Dumnezeul acesta este Dumnezeul istoriei. Știți asta? El e Dumnezeu istoriei. La Dumnezeu nu există timp decât sul. La noi așa. Dumnezeu nu are asta. În trecut, prezent și viitor și știe totul despre mine. Mai țineți minte, Doamne, tu mă, Psalmul 139, dar numai două versete. Tu mă cercetezi de aproape, adică cu lupa. Și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu, când mă culc. Și cunoști toate, ascultați-mă, groază, șoc și groază. Și cunoști toate căile mele. Toate căile mele. Dumnezeu vede totul, nu orb. Doamna aceea care își pierduse mințele, medic, făcuse câteva sute de avorturi, îi intrau copiii, îmi spunea ea, marachiu, stalinscă aia berea vodka, adevărat. Și săniuță mi-a spus că bea. Îi intrau copiii noapte pe geam, dar ea avea geamul deschis. Și zice că erau mii de copii pe care i-a omorât. Și aveau ochii mari așa, așa aveau. Dar n-aveau ochi, nu alocurile. Și cu găvanele acelea se uitau la ea. Nu puteai să înduri decât dacă bereai. Așa s-a dus. Dumnezeu nu e orbul ăla de copil. Nu, Dumnezeu vede, auzi ce zice aici. Mă înconjur pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Parcă ai fi dus cu duba. Așa l-a dus pe Pașca de Icotu. Pe dinapoi, pe dinainte, lateral stânga, lateral dreapta, băgat în dubă. Deci așa se uită Dumnezeu, cred că înțelegeți. Așa stă cu noi. Și spune la un moment dat, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Că și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă sui la cer, noi oamenii ne suim la cer, ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, unde evreii zice că e jos, iată-te și acolo. Unde îmi fug de tine? Când spune că nu eram la un moment dat, nu cunoșteam. Versetul 16, dăm, te rog. Spune așa, când nu eram decât un plod, mai folosim cuvântul ăsta acum, un embrion, da, un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Iau păcea că viața începe, pentru că viața e o chestie independentă, începe când s-a născut copilul. Prostii! Când eram fără chip. Înțelegeți? Nu aveam chip. Ochii tăi mă vedeau, mă cunoșteau, vedeau și cât trăiesc. Știa ce va fi cu mine pe pământul acesta. Pentru că până la urmă vreau să vă spun că Dumnezeu știe totul, ziceți amin. Bun, hai să începem cu ce e rău. Știe și greșelile mele și eșecurile mele. Psalmul 69:5 zice următorul lucru. Tu cunoști nebunia mea? Ce-mi place cuvântul ăsta? Cunoști nebunia mea și greșelile mele nu sunt ascunse. Veste bună, veste prost. Când s-o dus după Adam, Adame, unde ești, băiatule? Mă, nu vedeam tufiș. Nu, Dumnezeu, nu era jandarm. Dumnezeu nu-i ca părinții noștri, fii interesați, vii la nouă seara acasă, sunt îngrijorați. Dumnezeu știe. Nu știa unde e la tufiș. Ba da, dar voia ca Adam să știe. Cum ai ajuns aici, mă? Acum să credeți că Dumnezeu e unul care ar putea, de exemplu, să ne caute prin tufișurile vieții. Nu, nici vorbă. Când i-a spus lui Cain, unde e fratele tău, Abel? Știa că e în groapă plin de sânge mort. Ochii tăi mă vedeau, zice cuvântul Dumnezeu. Când s-a dus Iisus Hristos la ei noaptea aceea după înviere, în dimineața de după înviere, la o săptămână, copii, era pe barcă toți. Eu strigat de mult, aveți ceva de mâncare? Ați prins ceva? Ei știau că n-au nimic. Dumnezeu nu vrea răspunsuri de la mine, că nu știe. Dumnezeu vrea să audă că și eu știu. Aveți ceva de mâncare? Nu, n-am nimic. Ăsta e cuvântul. Dumnezeu vrea să te pune cu spatele la zid cum e viața ta, rea îi, pe tine nu te pot minți. Pot minți pe toată lumea, pe tine nu. Unde e frate tău, în pământ îi? Unde ți-e copilul? Scuzați, în toaletă, acolo îmi povesteau între poliție și prieteni mei că l-au găsit pe unul săptămâna trecută, pe un copilaș, în veceu. Pricepeți? Ce zic? Dumnezeu nu vrea ca să, în seara aceasta, să te întrebe pe tine prin mine. Ce faci tot, ci că nu știe? Dumnezeu vrea ca să zică, să zici tu, de... m-ai prins. M-ai prins. Ne ascundem de copii, ne ascundem de soț, de soție, telefoane, ne ascundem de ANAF, cât putem să nu plătim, să nu facem, să dregem, cât ai câștigat. Da, n-am prea câștigat anul ăsta. A fost an prost. Ne ascundem de șef. Dar Dumnezeu și Satana știu! Și Satana privește de sus ca la televizor. Și ce-i face Dumnezeu? Parcă ascunsă, zice la ce făcut ce? Zilnic, îi pârâșul fraților. Se duce la Dumnezeu, vede că tu taci. Tu n-ai spus. Ce-i spune Dumnezeu? Hai că-l vedem amândoi pe ăsta. El crede că nu-l vedem. Mă deranjează și faptul că Satana știe. Vă rog să mă credeți. Aș prefera să mi-i fac Domnului nostru atâta rușine. Aș fi dorit un Satan orb, credeți-mă. Să prindă și el așa. Nu. Dumnezeu nu-i șocat de păcatul tău. El știe. Dacă zicem că n-avem păcat, spune în Biblie, îl facem pe Dumnezeu mincinos. Și adevărul lui nu-i noi. Toți suntem păcătoși aici. Toți. Toți. Cum să zice? Bă, eu-s bine, Doamne, tu știi că-s bine. Nu ești bine. Că dacă ai fi bine, nici n-ai fi în biserică, că în tine mai țipă ceva, și ce țipă în tine? Că ai putea ca să fii mântuită sau mântuit mai ușor. Nu există cale mai ușoară. O să o descoperi asta într-o zi. Probabil că trebuie ca să mai stai până când descoperi lucrul acesta. Să-și mai bată joc Satana de noi. Pe cine, spunem, Proverbe, dăm 28:13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, că din mărturisit au omorât 3 păstori până acum, cât le-ai povestit, mă te-a lăsat de ele. Și se lasă de ele. Ce capătă? Îndurare. Observați că-s două cuvinte puternice, propășire și îndurare. Propășire în toate. Spiritual, sufletește, financiar, în toate. De ce? Că taci. S-au dus doi copii, da, îmi place, v-am mai spus asta, da. E una din cele mai frumoase ilustrații care spune ce face Satana cu noi când tăcem din gură. S-au dus fratele cu sora la bunici. Îndoi, e eliminat praștie, că acolo îți permiți la bunici și nu-ți permiți acasă. Rapid praștie. Tot praște și a văzut rațele bunici într-o zi, cum mergea, știți cum merg rațele așa, una după alta, în rând. La praștea și treaz. Dar până o zbura 7 peni dintr-una, picioarele în sus. S-a dus și a băgat-o sub stiva aia de lemne, metri ster, băgat rața. A începutul vacanței, 20 iunie, băga rața. Mars în casă, pusă asta și a apărut sora sa, Luce. Omorâși rața, așa-i? Eu nu știu ce e inima ta. Serios. Dar să vezi ce va fi când știi bunica. N-ai vrea să-i rupem inima, nu? Nu. Eu tac, Luce, tu știi că te iubesc. Dar tu trebuie să devii robul meu. Vacanța asta. Nu așa fac. Apă. Speli șlapii. Înțelegi? Mi-aduci mâncare. Sandwich. Până septembrie, până vreo 10. Îi vine și să o omori. Dezastru, ce robie. Ce vacanță terminată. Spre sfârșitul vacanței apare bunica sa acolo. O hotărâ că nu mai rezist. Eu mă duc și spun la baba. La sfârșitul vacanței. Da, ce zice bunica sa către el, mă gândeam când vii. Cât poți îndura? Că te-am văzut și eu, zice, când... Dar m-am scos-o de acolo că mirosează, zice, m-am luat-o de sub lemne. Mă rog, fusești rob vara asta, tântă vara. No, așa suntem noi cu dracu. Pentru că între noi se face un fel de prietenie. Bă, nici eu nu zic, dar Dumnezeu știe. Eu văzut ca bunica aia când am lovit rața. Pricepeți? Și-și bate joc satana de noi, ne mână și ne adună. Să mai și laudă la noi cu Dumnezeu, ia ce o treapă am. Și parcă-s trecut membri la tine. El știe totul despre noi, vă rog să mă credeți. Știe și când plângi, credeți asta, zice că tu numeri, dați-mi 5-6 cu 8, vă rog, tu numeri pașii vieții mele de pribeac, lacrimile mele sunt scrise. Spune-mi Psalmul 31:7, tu știi neliniștea sufletului meu, toate le știe, a nu-i pasă nimănui de mine. Orice e pierdut pentru mine, orice scăpare, nimeni nu mă mai iubește, zice psalmistul, nimeni, ba, nimănui nu-i pasă de sufletul meu, pasă. Și lui Dumnezeu și diavolului pasă. Avem mereu gândul ăsta noi că doi, de fapt, nimeni nu cunoaște durerea mea. Dumnezeu știe. Poate că nu, la ceilalți nici nu-i pasă de ea. Dumnezeu și-o cunoaște și-i pasă. Ne simțim izolați, singuri. Spunem Psalmul 103, dăm te rog frumos versetul 13. Ca un tată ce se îndură de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei, numai de ăia, mă. De cei ce se tem de el. Pentru că dacă nu te temi de Dumnezeu, nu-i tată. Dacă e tată, nu se îndură. Cum vreți dumneavoastră să luați versetul ăsta? Observați cât e de restrictiv. Doar pentru cei ce se îndură de el. E. Pentru cei ce se tem de el, se îndură tata. Exact ca un tată care se îndură de copiii lui. Cunoaște și cauzele, și motivele, și eșecurile mele, și greșelile mele, și păcatele mele. Și-am pățit amunt o noapte. Am venit târziu de la noastră biserică. M-am dus direct, nu mai deranja, m-am redirect la cabană. Înainte cu două zile acolo în Budureasă, mâncaseră lupii trept la oameni. Lupi, nu urși. Urșii mai sus. Mănâncă afine, mă. Scop, ocupați. Coboară mai târziu. Amu erau lupii. S-au dus și-au mâncat găinile oamenilor, ce-au apucat porcii, până în casă s-au dus lupii. Haide! Mă duc eu, mi-a prins lanterna de la telefon și mă duc tot fluierând pe punte să trec dincolo. Dintr-o dată o 10 perechi de ochi în nivelul ăsta vers la lumina telefonului. Prima idee, cum e să fii mâncat de lup? Te chinui mult. După aceea m-am apucat o pace liniștită, bă, repede, că într-o secundă îți vin toate. Mai aveam vreo 3 chestii de mărturisit, nu știu ce, în sfârșit nu mai aveam nici când, cum, era complicat. M-a trecut așa o sudoare, transpirație în aia, rece, batră că era vară. Apoi mi-am dat seama că-s vacile vecinului, dar mult mai târziu. S-a culcat la mine, culcându-se jos, chiar după ce mănâncă, știți, după ce bagă 3 tone de iarbă, după aia stau liniștiți să rumege și noaptea. Se uitau ca proastele la mine de jos. Eu când am văzut, doar ochii le-am văzut, n-am văzut nimic pentru întunericul ăla. Nici lună nu era. Numai niște ochi sclipitori. Vers, la nivelul ăla, numai lupi pot fi. Mă, nici în trecere de urși pot să fie. Bun. Știi cum poți muri? 2 secunde. Mi-a și părut bine că n-am murit. Deci atunci, în clipa aia, am zis, băi, de că să rezolv niște probleme. Ei, bune că ce-o sperietură din asta. Vă rog să mă credeți. Deci, bă, uite că ce pății, niște analize. Foarte bine. Foarte bine. Nu o să-ți vină să crezi cum Dumnezeu Te-o scutura puțină. Și ce-a făcut din tine? Două sperieturi trebuie, atât. Sau una mare. Și știi ce mai știe Dumnezeu? Că-i mai atânchem. Știe viitorul meu. Dăm salmul 100... Nu, că... Mai dă-l odată, 139:16. Vă căsărirăm de el. Că nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta... Oh, ascultă! Și în cartea ta... erau scrise toate zilele care mi-erau rânduit. Toate. Toate. Dumnezeu știe cât vom trăi. Înainte de naș, toți ani. Pe asta fuge pe bandă. Nu că spun eu că moare Dumnezeu. Dă-mi te rog frumos Ieremia 29:11 ca să știți cum e viitorul nostru, că avem probleme. Cum va fi viitorul nostru? Hai să ne speriem. Bine. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de norocire, ca să vă dau, ascultați-mă, un viitor și o nădejde. Ce gânduri are Dumnezeu pentru mine? Bune. Nemeritate gânduri bune are Dumnezeu pentru noi, pentru toată biserica asta. Nemeritate. El știe viitorul meu. Slavă Lui. Și atâta lume interesată de viitor și astăzi, să-ți ghicesc viitorul în palmă, în cafea, în bobi, în nu știu ce să-ți mai ghicească. Pentru că oamenii se interesa, ce va fi mâine cu mine? Ce ar putea să fie? Și atunci ce facem cu viitorul? Întrebați-l. El știe. Cheamă-mă, zice Domnul, și îți voi răspunde. Cheamă-mă. Bănuiesc că cei mai mulți aici sunteți șoferi și trebuie să vă duceți vreodată pe un drum din ăsta care, mai ales cu foarte multe serpentine, și v-ați duce dacă știi că nu vine nimic din față. Ați depăși mașina aia care... Eu, de exemplu, tot timpul mă gândesc. Dacă aș avea un elicopter, am un... să ții legătura cu mine, să pot întreba de sus, sau o dronă, acolo după curbă, e cineva. Asta e viața noastră. Dacă am putea avea pe cineva să ne spună ce-i după. Vasile Jula, povestit dimineață de el. Mă duc cu el liniștit, depășim mașini. Vasile, hai, îmi pune viața în pericol, în credință, Vladimir. Deci, mă gândeam eu, a mea, la cui credință? M-am speriat. Eu, zice, și 70 de mașini am depășit pe-n credință odată. Aia credință. Eu una nu pot să o depășesc pe-n credință. Deși, ei, dacă am avea pe cineva, avem. Vă rog să mă credeți că aveți toate surorile, toți frații de aici pe cineva care știe ce urmează. Întrebați-l. Doamne, Dumnezeule, mi-e frică. Nu vreau să-mi pun familia în necaz, viața mea în necaz. Nu vreau să-mi pun, Doamne, Dumnezeule, biserica. Nu vreau să pun, Doamne, Dumnezeule, mărturia mea de creștin. Spune-mi ce-i după. Spune-mi ce-i după. De-aia vin să mă informez. Pentru că ideile noastre le avem. Spune-mi ce-i după. Că-s curios. Dumnezeu, să știți că iubește omul. Dumnezeu știe viitorul. Dumnezeu îmi cunoaște și viitorul meu. Vă rog să înțelegeți asta. Vă rogă-te. Și ce am spus acum dimineață la Dumnezeu? Tu ai văzut ziua mea asta toată. Spune-mi. Spune-mi ce trebuie să fac în ziua asta, că tu ai văzut. Dacă mor în drumul spre Oradea, înapoi, în Beiuș, dacă e ultima mea zi, mi-ar place să știu, asta i-am spus dimineață. Nu mai sperea cu vaci care stau pe jos. Spune-mi. Spune tot. Absolut spune. Întrebați-mă. Unul dintre marea problemă a bisericii noastre este că de groază răspunsului nu mai avem întrebare. Spune-mi. Nu mi-ar place, zicea, ca să știi viitorul, nu știu. Pentru cei care ați ascultat predica de dimineață, drumul spre Samara nu e cel mai important de știut. Trebuie să mă pocăiesc. Dar ideea totuși rămâne. Adică mă gândesc că rămân, că ar trebui să rămână. Ce-am fi dacă ne-am cunoaște viitorul? Urât ar fi. urât. Cum ai trăit dacă știi că ai murit la ai 18 ani astăzi și la 26 de ani ai, ți-a spus Dumnezeu că mor de cancer? Cum ai trăit ceilalți ani? Nu. Nu, nu. Mi-a spus un student, un șmecher, că de ce nu s-a căsătorit Iisus? Avea 30 de ani, deja pentru evrei trebuia să căsătorească 12, pentru că știa. Bine? Știa. Pentru că era Dumnezeu și mai Dumnezeu știe. Știa că a venit să moară la 33 de ani și jumătate. Și nu ți întemeiezi familia aceea știind că tu te pui pe cruce. Că n-a venit să se căsătorească. Nici să-mi dea un model de căsătorie. Că a venit Pavel după aceea. El a venit să ne mântuiască. Deci să nu încurcăm lucrurile, planurile. Știe Dumnezeu. Ziceți amin. Credeți-mă că știe tot. Tot știe. Știe fricile mele. Toate. Dimineața am vorbit în beș despre anxietate. Știți ce anxietatea? Că mai găsi o definiție ei. Rezultatul neconștientizării omniștienței lui Dumnezeu. Anxietatea înseamnă, care e dușman de-a lui Dumnezeu, anxietate. O îngrijorare teribilă, credem că Dumnezeu nu cunoaște. Știe. Hai să ne îngrijorăm amândoi, dar Dumnezeu nu se îngrijorează, te îngrijorezi doar tu. Lasă-L pe Dumnezeu să rezolve problema ta. Au fost probleme în viața mea de care mi-a fost frică. Cele mai mari probleme în viața mea le-au rezolvat el rapid în 2 minute. Lucruri pe care nu le-am putut rezolva. Trebuia acolo la azil, mi-a dat și mie vreo 1,5 metri de dosare. Și-o zis, rezolve-le. Când le-am văzut, am zis, salut, numai dacă mă fac martor lui Iehova, să mai știu că mai trăiesc pe pământul ăsta o grămadă. Și în loc de lebeniță, bagă în robă dosare. M-a apucat groază de ele. 3 luni de zile le-am amânat. Nevastă mea, ai dus dosare? Nu am făcut dosarele alea. Și mi-a trebuit să aduc aminte tot timpul dacă e rezolvat problemele sau nu le-a rezolvat. Mi-era frică de ele. Na, dacă te apuci de ele, am zis, numai pastorația nu mai fac. O trebuie să mă duc în zeci de locuri. A venit un om. Totdeauna a venit omul ăla și nu-i de la noi, la pentecostal, nu-i la baptiști, e ortodox. O venit la mine și o zis, către mine, bă, pastore, vreau să spun ceva. Te văd pe aici umblând bleg. Te văd umblând bleg. Ți-e groază de alea? Dă-le la mine. Le rezolvăm în 2 săptămâni de zile. Ia-ți gândul de ele. Tu te apucă și predică că eu te ascult dimineața. Hai, zice, bagă material, nu mai sta acolo. Lasă la mine, toate le-a rezolvat. Nu el, Dumnezeu, cred că înțelegeți pe el. Nu, lasă-mă, trebuie să mă îngrijorez eu. Și ne-e frică, încercăm să le ascundem lucrurile alea. Să încercăm să le pasăm pe mâine, pe poi mâine, pe răz poi mâine. Și le se adună, avalanșă după noi. Și-s fricile noastre. Ce fac cu pruncul ăsta? Ce fac? Îmi spunea o doamnă, în urmă câțiva ani de zile, cum e Dumnezeu de bun? Și am spus, se mai face bine pruncul ăsta? Să face, doamnă, să rămână, să face. Am o săptămână trecută mi-a scris, ce că vrea să vină din Danemarca, să vină la biserică, acum de ziua porților deschise. Vreau să ți-l aduc și pe copilul, zice, sănătos. Și ca o prostă, zice, mi-am distrus viața, sănătatea, îngrijorându-mă. O zis, Dumnezeu, cui pruncul? Că nu o să uit niciodată când o vin la noi în biserică. Și a spus un frate în față. Așa vorbește domnul femeie. Domnul te întreabă în seara aceasta, a cui e copilul ăsta? A tău sau a lui? Trebuie să dai un răspuns până unul, nu? Mă gândesc. Trebuie să dai un răspuns. Dacă am eu, atunci îngrijează-te el. Și ea a zis, eu cred că e al meu. Și a zis, dă-l în seara asta lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, tu pus prorocul să spună pe el, zi cuvintele astea, în numele lui Iisus Hristos, să-L încredințez ție, Doamne. E o binecuvântare, cum mi l-ai dat. Și am venit să ne-l arate cât e Dumnezeu de bun. Știi ce vreau să vă spun? Fricile astea, de le știe el toate, 100%. El știe. Mă bucur de el, pentru că Matei 6:8 știe. Știe de ce aveți nevoie mai înainte ca voi să-i cereți. Păi atunci, dacă știe, dă-mi te rog și ăsta, că să vadă pocăiță, că să nu vă asemănați cu ei, cu păcătoșii, cu neamurile, care tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți. Păi atunci de ce se cerem? Pentru că vrea să te audă și el, mă, vorbind. Serios, că și Dumnezeu vrea ca să aibă dialog cu tine, mă. Te audă. Doamne, uite, știu că știi mai dinainte. Mai dinainte ca să-ți cer. Ce vrei să-ți cer? Și ce am nevoie? Cum trece viața. Vreau să înțelegeți dumneavoastră când vă rugați. Dumneavoastră vă rugați pentru a primi soluția. Și de ce zice Biblia? Nu ai pentru că nu ceri. Nu, uite-te, lasă versetul. Dumnezeu știe că îți trebuie lucrurile alea înainte ca să-i spui tu. Dar dacă nu-i spui, nu-ți dă. Ciudat aici. M-am potignit în asta. M-am potignit pe vremea că mă potigneam în toate versetele din Biblie. Nu știam cum să fug să beau prima bere. Atunci găsești potignitoare versete în Biblie. Îngrozitoare. Eram atât de aproape fericirea. Știe Domnul că ți-e frică. Vai de bine, când ți-e frică. Cunoaște fricile tale, toate. Toate fobiile tale. Și închei. Cel mai dureros lucru în seara aceasta este că știe totuși despre credința mea. Așa că vă enervează când zic te-ai mai pocăit? Eu sunt termometrul tău. Să nu mă întrebați că mă enervez. Pe mine să nu mă întrebați dacă m-am mai pocăit. Numai eu am dreptul să vă întreb pe voi. Știe tot. Putem minți pe toți frații. Cum e credința ta mare? Nu există credință mare. Există numai niște îndoieli îngrozitoare. Să vă povestesc. Nu v-am spus aia cu... Nu că nu vă pot spune toată povestea, că atunci trebuie ca să spun și numele unui nelegiuit care l-a botezat pe omul ăla a doua oară. Dar vă spun numai partea frumoasă a poveștii, nu spunem poarta. În timp ce eram la Beiuș, cred că anul trecut a fost, cuvântul lui Dumnezeu, după ce s-a botezat o grămadă și eu vreau să aterizez acasă, având ceva cu șoric aranjat, numai bine de cină. Mi-era și foame, și sete, și aud cuvântul lui Dumnezeu. Te vei duce, și așa l-am spus, între toți oamenii. Vei pleca de aici, mi-e înregistrat. Și undeva pe drum, Duhul Sfânt îți va vorbi în mașină, și te vei întoarce înapoi. Și vei veni și te vei boteza. M-am dus și am spus, eu nu plec din biserică, m-am stat acolo pe scaune. Până nu vii tu înapoi. Pe la 8 și ceva am terminat botezul, m-am descălțat, m-am pus acolo și am așteptat să vină omul, să-i vorbească Dumnezeu. Știi cum a venit satana la mine? Într-o secundă, el are niște idei incredibile. Zice, dacă, de exemplu, e din București și vorbea și domnul mâine dimineață, tă pe drum fiind, că n-ajunge, până vine înapoi, stai aici în biserică până marți. Ce a făcut capul meu? Dacă a plecat cu viza aerul la Cluj dimineață la 6, este avion, și pe drum îi vorbea și domnul, și până când face roz de alt avion să întoarcă înapoi, i-am spus la Ovidiu, aici mănânc, aici stau până să întoarce omul. Dacă ați vorbit Dumnezeu, așa este. Nu a plecat 22 de kilometri, 24 de kilometri. M-a sunat un prieten de-a meu și a zis, ai plecat? Nu mă, dacă am zis că rămân. Și unul dintre prietenii mei, mare om acolo la ei în oraș, de-aia nu dau nici nume, ca să nu vorbesc din nelegiuirea păstorului. Abia aștept să-l văd față în față pe păstor, să-i spun. S-a luminat mașina cu el. Cu lumină mașină, tras frâna de mână, a întors mașina pe drum și a fugit nebunește spre Beiuș. M-am îndoit. De când am zis, de când a zis domnul aia, până când l-am băgat în apă, m-am îndoit, da, zdravă. Credință mică am avut, 100%. Dar Dar nu există lucru mai frumos decât când am văzut că toți plângeau dintre oamenii mei care au rămas. Că au rămas, ba au rămas, nu mai știu care, Ghiță, Rogojan sau alți, păstorul sau cei care mătură pe biserică. Ei știau. Toți au plâns. Au văzut cât de mare Dumnezeu. Bă, au plecat la nepocăi în biserică. Las că te ajungă pe drum, a zis Dumnezeu. Tu rămâi aici și îl botezi. A ce să rămâi? M-au pus pe scaun. Am acum n-aș fi mars. Hai de mine. E bun Dumnezeu cu noi, să știți că ne cunoaște bine. Cunoaște și credința. Crezi? Zice, cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. Așa suntem cu toți. Dă-mi, te rog frumos, Matei 6, versetul 1, dacă vii dor din Matei. Încă 6 ani pot să predic. Să nu vă faci, să nu faceți faptele voastre, să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Adminte, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Fiți atenți, neprihănirea voastră, credința voastră. Îți pocăit, uitați-vă la mine! În versetul 4. Tu, dar când faci milostenie sau ce faci? Orice în credința ta și faptele bune. Nu suna cu trâmbița înainte ta, cum faci fațarnici în sinagogi, în uliță, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au primit răsplata. Există niște examene care trebuie să le dăm singuri. Venim pe mașină în coace, vorbeam cu Bogdan de John Denver. John Denver a fost neamț al, ăsta e numele lui, cum să zice, de scenă. Un neamț urâtuț, în 60 și ceva. Muzică country. Dar a cântat una dintre primele melodii country din lume, care sunt top 10, au fost în top 10 foarte mult. John Denver. Pentru cei, dumă acasă, drumurile de țară, se numește, în traducere englezească, o găsiți dumneavoastră. E o cântare foarte frumoasă. Vorbește de Virginia de Vest, de unde era. Dar ce am apreciat la omul ăsta este că s-a dus și primului spectacol. Și cânta extraordinar și avea, nu știu, l-a făcut în Denver. Așa e, John Denver, în orașul Denver. 2 ore de spectacol. Un om n-a venit la spectacol. O plătit sala, luminile, mixagistii, măcar unul dacă vine. Nimeni. Știi ce a făcut? A cântat 2 ore. Cu atâta pasiune, încât spunea femeia de serviciu, niciodată n-am auzit o cântare mai cântată din inimă ca aici. Tot ce a avut din el a dat, era transpirat tot. Și ce vreau să zic și vreau să închei? Dumnezeu care mă vede n-are nevoie de sălile tale pline. Are nevoie de inima ta plină. Dacă nu poți să-ți duci credința, că nu te vede nimeni, las-o nici când te văd alți. Las. Să nu păreți niciodată ce nu sunteți. Nu există mai rău lucru decât să-ți minți soția, să-ți minți copiii, așa, să-ți minți biserica. Ăștia suntem noi. Biserica asta ar fi cea mai mare biserică din Oradea dacă ar avea membri câți dușmani are. Noi nu concurăm cu nimeni. Ei n-a spus să vină aici la biserică pocăiți. Și am spus să vină aici oameni care să nu-și arate mușchii spirituali. Fiecare să cunoască câți centimetri au. Pentru că Dumnezeu nostru mă vede. Am ajuns și ați ajuns dumneavoastră aici ca și Agar când și-a aruncat copilul pe Ismael și-a inventat o nație cu care Trump are probleme mari. Și știți de ce Trump are probleme mari? Că Trump nu citește Biblia singur. Eu citesc pentecostalii care sunt în jurul lui, care citesc numai unde scrie de Israel. Dar ar trebui să citească și acolo unde spune îl voi binecuvânta pe Ismael ăsta, călare pe petrolul lumii va fi și el va spune cât va fi prețul oriunde în lumea asta. Dumnezeu l-a binecuvântat. Copilul a aruncat sub tufiș. Știi ce a spus mama lui? du-te și mori, că n-am ce să-ți mai dau să... A numit fântâna cea mai târziu la Hairoi, când Dumnezeu a trimis îngerul și a spus, pleacă de aici, la tapa spirituală să plece și să binecuvinteze. La Hairoi înseamnă Dumnezeu care mă vede. Ăsta e Dumnezeu cu care aveți voi treaba aici în biserica asta. A nu vă fie frică de păstori. Noi nu suntem jandarmii spirituale a dumneavoastră. Nu vă temeți de oamenii, de oameni, nu vă temeți de oameni. Frica de oameni e o cursă, cea mai mare. Dumneavoastră veți de dat socoteală numai înaintea lui Dumnezeu. Numai înaintea lui. Dacă ești cu Dumnezeu, bine. Nu mai contează ce zic alții despre tine. Dar dacă ești cu Dumnezeu, rău, pocăiește-te. Că nu o să fie cu tine la judecată. Nu-i lovi pe ceilalți. În acest război a merdenelilor și a croasanților, un croasant, doi croasanți, în acest război prostesc în care satana împarte societatea română în două, tot mai divizibil și mai vizibil, oameni care să cred ceva, oameni care să cred nimic, dumneavoastră să rămâneți de partea adevărului. Poate că nu-i nici cu margarină, nu-i nici cu unt. Poate că e adevărul altundeva, nu unde vi-l arată ei. Dar dacă te poți pune seara în pat, după ce ți-ai echilibrat toată problema aceasta de frământări și le-ai aruncat asupra lui, Doamne, uite, eu mă cul la noapte. Tu care stai treaz, n-are rost să se întrege amândoi. Dă-mi somie și rezolvăm problemele. Și a doua zi va fi lumină. A doua zi se va lumina tot în jurul tău. Așa mi-a spus Duhul Sfânt să spun ție în seara asta. Femeie care ești acolo, bărbat care ești acolo, care are de dat mâine examenul. Eu, zice, am ajuns în sală deja. Eu sunt acolo. Aleluia! Și acum văd, de exemplu, două pete albe și aici, care vin, vor să se pună împreună. Văd Duhul lui Dumnezeu plimbându-se prin biserică, atingând așa pe umeri viața dumneavoastră. Să nu vă fie frică. Dumnezeu e bun. Dumnezeu e bun. Va păzi țara noastră, va păzi familia dumneavoastră, va păzi biserica. Ne va păzi Dumnezeu. Cunoaște tot. Nu vă ascundeți de El. Vă prinde. Cu Dumnezeu nu merge cu vața ascunțele. Ați păcătuit până acum, haideți să ne ridicăm în picioare. Și Duhul Sfânt, uite, uite cum facem, facem altfel. Duhul Sfânt, ne ridicăm în picioare. Dacă este cineva care vrea în seara aceasta să pocăiască, pentru că tu ești înaintea lui Dumnezeu, eu vin aici în față.
0: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

pentru cei ce se frământă. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Proverbe 3:5. Încetează să înțelegi lucrurile care trebuie lăsate în seama lui Dumnezeu. Când aduci înaintea lui Dumnezeu un lucru care te deranjează și spui că îl încredințezi lui Dumnezeu, nu lua înapoi pentru că nu-ți place cum se ocupă de el sau că durează prea mult. Viteza nu este același lucru cu direcția, mai ales când te-ai rătăcit. Pavel spune, nu vă îngrijorați de nimic. Acest verset este greu de digerat dacă te simți nesigur sau dacă ești genul de om care face lucrurile să se întâmple. Nouă ne place să despicăm lucrurile în patru, să găsim un loc potrivit pentru ele așa încât să aibă înțeles și credem că le-am rezolvat. Nu ne plac întrebările fără răspuns, dar unul din instrumentele folosite de Dumnezeu pentru a ne răstigni gândirea pământească îl reprezintă întrebările fără răspuns. Când nu cunoaștem, ne putem încrede în Dumnezeu, ne putem îngrijora sau putem să ne batem capul singuri. Un leac bun pentru asta este să ținem un post-mortem pentru cea mai bună gândire a noastră și să vedem în consecință unde am ajuns. Dumnezeu nu ne dă întotdeauna un răspuns la întrebările noastre. De ce? Pentru că El ne pregătește să avem încredere. Trebuie să învățăm să trăim fără sfârșituri sigure și să ne încredem în Dumnezeu. Dacă îți dorești creștere, trebuie să faci pace cu mizeria și greșelile care pot veni împreună cu ea. Dacă ești unul dintre cei ce se frământă, acest verset este special pentru tine. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 32. Se opri în fața clădirii grădiniței doar câteva momente, pentru că timpul, mai mult ca oricând, îl văzu ca pe un mare dușman. Timpul îi fura clipele pe care trebuia să le petreacă în prezența elei. Pe de altă parte însă, ura gândul acesta. El însemna deznădejde, necredință în prelungirea vieții ei. El venise aici pentru a o salva. Faptul că acum se lăsase dus de amintirile care îl legau de grădiniță îi se părea necesar pentru a putea aduce tot trecutul său la lumină. Era grădinița vecină blocului Adinei. Îi amintea de anii copilăriei în care, lovite de soartă și de o lume nedreaptă, se agățase de ea. Și ea, infirmă, îl condusese pe o cărare izbăvitoare, îl ajutase să găsească o luminiță la capătul tunelului. O iubise pentru genialitatea ei, care încă de mic copil trezea admirația celor din jur. Învățase împreună cu ea să exploreze frumusețile naturii, prin vraja ei adusese la suprafață tot ce era mai bun în el, sensibilitate, putere de dăruire. Fusese în stare să renunțe la plăcerile adecvate vârstei lui doar pentru a-i hrăni prin literatură genialitatea ei, mulțumindu-se cu speranța că va avea vreodată harul să-i fie alături pentru totdeauna, să-i poarte pașii pe cărările voite de ea. Căci ea știa să aleagă cele mai minunate cărări, mult mai bine decât el care vedea o putea face. Știa să aleagă din lumea aceasta amestecată cu bine și rău ceea ce era mai mărinimos și mai înalt. Sufletul ei avea această putere de discernere. Oftă, când îi trecu prin minte ideea, iar acea idee despre cât ar fi putut fi de fericit împreună cu ea, așa cum fusese la grădiniță, când de ea ascultau toți copiii, iar el era un favorit al tuturor pentru că era prietenul ei. Îl iubise și ea, ar fi vrut să fie împreună, dar el distrusese totul. Se rușinase de ea în armată. Îi păsase mai mult de părerile colegilor lui decât de cele mai adânci și sensibile pornire ale inimii sale. Se trădase pe sine pentru a fi în rând cu lumea, iar când dorise să se întoarcă, nu mai avusese putere. Hățișurile întunecate îl cuprinseră prea strâns în brațele lor, iar lumina se depărtase. Îmi place să trăiesc, îi mărturisise ei în cimitir imediat după moartea bunicii lui. Și ea îi răspunsese că era ceva firesc să aibă o asemenea dorință, dar ea nu știuse în adevăr ce înțeles ascundeau cuvintele lui. Prin acele cuvinte, el își exprima dorința de a se descătușa de anumite principii învățate în copilărie, conform cărora adevărata viață și fericire înseamnă a trăi în ascultare de Dumnezeu, nu de pornirile proprii. Atunci, în el se născură primele semne de răzvrătire împotriva brațelor care îl înlănțuiseră. Confundase căldura lor cu restricția și brațele acelea nu erau altele decât ale lui Isus, pe genunchii căruia se imaginase în siguranță în anii copilăriei. Se smulsese pur și simplu din brațele divine, ocrotitoare, asemenea unui copil care consideră grija maternă inutilă, sufocantă, lipsită de sens și o pornește de unul singur în lume, convins fiind că e capabil mai bine ca oricine să-și poarte de grijă. Și totul sub egida "Îmi place să trăiesc". Gustase din tot ce-i putuse oferi trăirea așa cum și-o dorise el, fără niciun impediment, liber de orice prejudecăți, de orice principii creștine. Așa cum jinduise, se ridicase deasupra, asemenea unei păsări, zburase până în înălțimi. Dar când ajunse acolo sus, își dăduse seama că de fapt un lanț greu îl încorseta, îl trăgea cu o putere invincibilă spre țărână. Zborul lui ținuse infim de puțin. Viața lui liberă se transformase într-un târâș. Da, acum se târa. Așa se întorcea în locurile acestea de unde odinioară toți l-apreciară pentru felul cum se îmbogățise, își luase zborul, În exterior poza atât de prezentabil, costumul scump, diplomatul plin cu bani, dar interiorul lui cât era de răvășit. Deși pe la tâmple încărunțise și în jurul ochilor făcuse riduri, era încă un tânăr deosebit de atrăgător, spre care ochii femeilor se îndreptau cu admirație. Dar ce folos? Ce folos? Ajunse în fața ușii, unde știa că ar mai locui părinții Adinei. Îi răspunse vecina, care îi dăduse veste despre moartea Laviniei. Îl recunoscu imediat și se bucură sincer de revedere, fără să-i pună vreo întrebare care să-l facă să se simtă prost. Era o femeie bună la suflet. De la ea află adresa Adinei și unele detalii privind viața ei. Avea o fetiță de aceeași vârstă cu băiețelul lui. O vreme, împreună cu soțul ei, locuiseră în Cluj, ea lucrând ca profesoară acolo la școala de nevăzători. Între timp, terminase și facultatea de litere. Alin o ajutase enorm. De 5 ani se stabiliră în oraș. Ea lucra ca medic-psiholog la un liceu și împreună cu soțul ei erau redactorii unei emisiuni creștine de radio. Emisiunile lor erau audiate de multă lume și foarte apreciate. Se știa că Adina, redactoarea emisiunii, era nevăzătoare și faptul că avusese ambiția să termine două facultăți o ridica mult în ochii oamenilor. Pe deasupra, scrisese împreună cu soțul ei și două cărți pentru copii. Prima carte avusese o mare trecere printre cei mici, dar era lăudată și de părinți. A doua carte era încă la tipar. Adina era prețuită și pentru că acorda consultații psihologice gratuite celor care solicitau. Deși extrem de ocupată, era cunoscut faptul că niciodată nu refuza pe nimeni și mulți mărturiseau că își găsiseră rezolvarea problemelor sufletești în urma discuțiilor cu ea. O forță mai presus de simpla rațiune umană o înzestrase cu puterea de penetrație a sufletului uman, de a dibui rănile interioare și felul cum ele pot fi tratate. Deci, așa cum el sperase, Adina ajunsese să-și dezvălie în fața întregii lumi genialitatea. Ea nu putuse să rămână ascunsă. Adina lui, cea căruia îi dezvăluise atâtea taine ale lumii, acum era în vârf, cunoscută, apreciată, iubită de un oraș întreg. Câtă diferență între el și ea! El se ridicase la suprafață prin puterea banilor, a materiei, iar ea prin forța dragostei necondiționate, neobosite a spiritului. Îl invidia pe Alin pentru asemenea soție, pentru fericirea lui alături de această minunată ființă. Un om dezavantajat fizic, un handicapat, câștigase incomparabil mai mult în această lume decât el. Vechea lui ură față de el, gelozia, simți că îl sufocă, îi înnăbușă nobilele dorințe de care fusese călăuzit venind aici. De ce să se umilească și în fața celui nesuferit care îi luase lui dreptul ce îi se cuvenea la fericire, mărturisindu-i ceva petrecut cu ani în urmă? De ce? Ce rost mai avea să scormonească trecutul când oricum lucrurile se sfârșiseră cu bine? Oare timpul acela de coșmar, când era obsedat de ideea unei eventuale pedepse juridice, nu fusese îndeajuns pentru ispășirea păcatelor lui? Ar fi dorit ca adâncurile conștiinței lui să-i dea această confirmare, dar conștiința lui, acea luminiță de curând reaprinsă la capătul desișului, îi arăta cu totul altă cale. O cale a lepădării de sine pentru a ajunge la descătușare, la un zbor cu adevărat liber, la valoroasa trăire. Ce ciudat! Și totuși singura cale, singura. Și mai ales că viața fiicei lui, mai gândea încă astfel, depindea de o pocăință sinceră a lui în cele mai mici amănunte. Ajunse la adresa indicată de vecina de palier a părinților Adinei. Era un bloc modest la periferia orașului. Rămase un răstimp la oarecare distanță de scara unde ar fi trebuit să intre pentru a ajunge la apartament. Nu găsea nici de cum în el puterea de a da cu ochii de ea după atâta timp. Ce-i va spune? Cum o va putea face? Nu se gândise destul înainte și găsise tot felul de soluții? Unde se evaporaseră ele acum? Nu alunecase de multe ori fără să vrea în a-și imagina aceste clipe inevitabile despre care știa că odată și odată tot vor veni. Nu-și imaginase însă nici pe departe în ce împrejurări. Doamne, ce împrejurări! Își închipuise reîntoarcerea lui ca a personajului din romanul La răscruce de vânturi, plin de bogăție în largul lui, capabil să triumfe deasupra celorlalți, să-i subjuge, să se răzbune. Când colo, Reîntoarcerea lui era însoțită de cea mai cruntă dezonoare. Dacă nu ar fi fost la mijloc Ela, poate că acum, chiar acum, în fața cele mai dificile situații din viața lui, ar fi făcut cale întoarsă. Dar mai bine să sufere el decât să mai audă un singur geamăt scurs de pe buzele adoratei lui fetițe. Putea suporta în fond orice înjosire, orice zdrobire, dar nu să o vadă pe ea chinuindu-se. Nenorocirea ei se datora păcatelor lui. Susținut de acest gând, ca de un baston de care s-ar fi sprijinit, se încumetă să escaladeze primele trepte ale scării. Se opri cu sufletul la gură când desluși vocea Adinei. Cobora scările însoțită de fetița ei. Rămase înmărmurit, fără nicio putere de a urca mai departe sau a elibera treptele. Ea ajunse în dreptul lui. Bună ziua! Salută fetița, privindu-l cu respect prin ochelarii ei rotunzi și colorați frumos. Dar el nu o auzi. Nu mai auzea nimic în afară de bătăile prea puternice ale inimii lui. Nu mai vedea pe nimeni în afară de ea. Atâția ani trecuseră și peste ea, dar nu o găsea deloc schimbată. Nici maternitatea nu o schimbase, rămăsese la fel de slăbuță și totuși plină de o uimitoare forță interioară. Era singura femeie pe care o iubise în lumea aceasta. Ce straniu! El, care pusese preț pe perfecțiunea trupească, fusese fidel unei iubiri iluzorii față de o făptură care nici măcar odată nu i-ar fi putut admira fizicul lui. Dar mai presus de fizicul lui exista sufletul lui. Ea știuse să îl prețuiască mai mult ca orice alt om, altă femeie. Simți că îi se înmoaie picioarele, că retrăiește aceleași simțăminte ca pe vremuri, dar totuși plăcute, dulci. Dar ele se transformară într-o amarnică durere, amintindu-și că nu le va mai putea păstra în inimă. Adina nu era a lui, ci a altuia. El o părăsise de dragul unei lumi care în final îl obosise, îl trădase. Îi fusese groază de ideea ce va spune lumea când îl va vedea de braț cu el, un bărbat așa atrăgător cu o femeie oarbă. Dar iată că această femeie oarbă străbătea străzile cu fetița de mână, iar oamenii o priveau cu admirație, o salutau. Ea este Adina, cea care prezintă emisiunea religioasă, șopteau glasurile când ea trecea. Și mulți întorceau capul. În urma ei lăsa priviri pline de iubire, de apreciere și recunoștință. Ea nu le vedea, dar sufletul ei măreț nu avea nevoie de aceste măguliri din partea oamenilor pentru a sluji cu toată dăruirea semenilor ei. Fetița își conducea mămica. Se vedea pe chipul ei bucuria și satisfacția de a avea o mămică atât de cunoscută în oraș și iubită de toți. În drumul lor trecură și prin dreptul pieței aglomerate. Aici zăbovi mai mult, fiind oprită de o adolescentă. După cum înțelesese el, tânăra avea o problemă pe care chiar aici în stradă i-o mărturisea Adinei. Și ea, deși el o văzuse cum înainte pipăise ceasul de pe mână și grăbise pasul, acum, cu un calm uimitor, stătea, o asculta pe tânără. Îi culese mâna în timp ce discutau, i-o mângâia. Fiecare mușchi al feței trăda interesul ei față de problema ce ei se pusese în față, exteriorizare care însemna poate mai mult decât ceea ce ochii ei stinși ar fi putut dărui. În final, îi dădu cartea ei de vizită. Tânăra îi mulțumi și, la despărțire, trăsăturile feței ei nu mai exprimau aceeași stare interioară care o determinase să recurgă la discuția cu un psiholog. Iemi o privi cum se îndepărtează. Și în inima lui ar fi dat orice să fi fost el în locul acelei tinere. Discuția lui cu Adina să-i aducă în suflet un licăr de nădejde. După ce mai merseră vreo 5 minute, intrară în curtea unei case care, după tăblița scrisă pe zidul dinspre stradă, dădea de înțeles că era sediul redacției emisiunilor radio. Secăică lăsase să treacă în felul acesta timpul pe lângă el, fără să ajungă la o concluzie, când fetița lui îl aștepta sărăcuța suferind enorm. Îi era ciudă pe Adina și pe Alin pentru toată viața lor frumoasă, pentru fetița lor zglobie și frumușică. O auzea din stradă zbenguindu-se și cântând prin curte. Intră în curte. Fetița stătea pe o băncuță. Înșirase pe ea mai multe jucării cu care făcea spectacol. Un cățeluș cu o scufie în cap spunea o poezie frumoasă. Un elefant albastru cu burta albă cânta un cântecel de copii. Iar când veni rândul unui băiețel de plastic cu degetul în gură și pantalonii trași în jos, fetița îl descoperi pe Yemi și se intimidă. Bună ziua! Îl salută din nou, deși el mai văzuse și îl salutase azi. Căutați pe cineva? Întrebă cu respect. El nu-i răspunse, iar ea, fâsticită, încercă să-și reia jocul, vorbind în șoaptă și uitându-se din când în când cu coada ochiului spre el. Cum te cheamă? O întrebă după un răstimp, apropiindu-se de ea. Diana, răspunse ea cu mândrie, ca pe mama. Dar pe mama ta nu o cheamă așa. Știți cum o cheamă? Se miră ea, căscând ochii. De fapt, mulți oameni o cunosc și o iubesc. Pe mama o cheamă Adina, iar tata mi-a povestit că a vrut, pentru că o iubea el mult și o mai iubește încă, să-mi pune exact numele ei, dar ea nu a vrut. Atunci, ca să fie amândoi împăcați, mi-au dat un nume care să aibă aceleași litere ca Adina, adică Diana. Interesant, surâse el. Se uită la ceas și surâsul îi pieri deodată. Nu mai avea mult timp până când trebuia să ajungă la tren. Spune-mi, Diana, cum pot să ajung să vorbesc cu părinții tăi? Acum ei fac emisiunea, zise ea, numai peste o oră. E prea mult, se cutremură el. Dacă pierd trenul acesta, nu știu când voi ajunge. Oftă din greu și se prăbuși pe bancă. Se așezase pe o jucărie fragilă a fetiței, pe care o auzi făcându-se țăndăr sub greutatea lui. Se ridică iute. Păpușa balerină! Exclamă fetița și, văzând ce mai rămăsese din ea, era gata să plângă, dar nu zise nimic. Adună cioburile și le înfășură într-o hârtie pe care o aruncă la coș. Îți pare rău după ea? O întrebă el. Da, răspunse ea. Însă nu-i frumos să te plângi. Dumneavoastră aveți copii, zise privindu-l în ochi. I se păru lui ca și cum ar fi știut ceva și voia să-l descoase. Da, zise el și, ca și cum durerea lui s-ar fi trezit din nou, se ridică în picioare. Spune-mi, o întrebă cu multă gravitate, mama ta poate fi întreruptă din emisiune? Sau mai bine zis, îți aduce aminte ca vreodată să fi terminat mai repede dacă intervenea ceva?
2: Nu știu de așa ceva, zise ea, dar poate că dacă o chem eu, face ea cumva și vine. Odată, în timp ce mă jucam în curte, am căzut și mi-am spart capul. Nu știu cum a rezolvat cu programul, dar a venit cât a putut de repede împreună cu tati și amândoi au fost cu mine la spital.
1: Așa deci, răsuflă ca și cum s-ar fi eliberat de o povară, dar uitându-se la ceas, trăsăturile îi se crispară din nou. Se lăsă din nou pe bancă, își puse capul în mâini și rămase așa până când simți o mângâiere prin păr. Tresări. Ridică ochii. Fetița îl privea cu milă.
2: Sunteți tare trist, nu-i așa?
1: Scăpără un zâmbet chinuit, oftă din nou.
2: Puteți să-mi spuneți, îl încurajă ea, că n-am să spun la nimeni și eu sunt uneori tristă, dar îmi trece repede.
1: Tu de ce ai putea să fii tristă când ai o mămică minunată care te iubește? Fetița se aplecă și își șopti ceva la ureche, ca și cum ar fi vrut să fie sigură că nimeni nu auzea.
2: Deci pentru asta ești tristă, se miră el. Ce frumos din partea unui copil să fie trist că nu toți oamenii îl iubesc pe Dumnezeu și pentru asta vor ajunge într-un loc groaznic după ce mor. Nu m-am așteptat. Credeam că ai alt motiv.
1: Ce motiv mai mare de tristețe aș putea avea?
2: Mi-au spus mai mulți oameni mari și copii că în locul meu ei ar fi mereu triști pentru alt motiv.
1: Și care ar fi celălalt motiv pentru care zic oamenii că ar trebui să fii tristă?
2: Am o boală la ochi și peste câțiva ani s-ar putea să nu mai văd deloc. Numai într-un an mi-au crescut foarte mult dioptiile.
1: Nu-ți fie teamă, zise el, nu o să-ți pierzi vederea.
2: Mai mult ca sigur, mama nu mi-a ascuns, m-a făcut să înțeleg că nu lumina ochilor în această lume are cea mai mare importanță. Ea, de exemplu, nu a văzut niciodată și pentru asta nu se plânge, nu-i pare rău. Dimpotrivă, plânge pentru aceia care nu au lumină în suflet. Sunt convinsă că aceia sunt adevărații nevăzători. Ce te face să fii așa de convinsă? Biblia. Dar tu citești Biblia? Da, o citim toți în familie. Știu și multe versete pe de rost. Pot să vă spun unul care arată care sunt adevărații orbi. Chiar știi așa ceva? Știu, răspunse ea pe un ton de parcă ar fi fost adinamică. Dacă vreți, pot să vă spun unul care arată cine sunt adevărații orbi. Hai să te aud. Isaia 42:6-7. Începu fetița, îndreptându-se de spate și luând un aer cât se poate de reverențios. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână. Te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Bravo! Ai o memorie grozavă! Fetița se înroși toată, își duse mâinile la spate și dădu din umeri măgulită. Mulțumesc! Rosti, toți zic asta, semăn cu mama. Ea a făcut 2 facultăți și a scris și 2 cărți de copii. Să vedeți ce computer grozav are. Pe computer a scris cărțile. Da? Și tu știi de unde are computerul? Cum să nu? De la băiatul lui tante Ana. Îl cheamă Emanuel. E plecat de mult timp în America. De unde știi? I-am auzit pe mami și pe tate vorbind cu tante Ana când au fost să o viziteze la spital, adică la... Nu îi se spune spital, ci altfel, nu știu... Azil? Da, așa, acolo sunt mulți oameni bătrâni, nu știu de ce. Mi-a fost milă de ei și îmi venea să plâng când îi vedeam. Dar când ai văzut-o pe tante Ana, ți-a venit să plângi? Și încă atât de mult... zise ea strâmbându-și gura. De fapt, am și plâns când am văzut cât de mult plângea ea. A plâns fără oprire cât am stat acolo și ne tot ruga să mai stăm, să nu o lăsăm iar singură. Parcă ar fi vrut să nu mai plecăm niciodată de lângă ea. Stătea în pat, nu se putea ridica, dar și mai groaznic, făcea multe, multe injecții. Sărăcuța de... Se opri deodată cu gura căscată și ochii mari. Vă e milă și dumneavoastră, nu-i așa? De aceea plângeți. Emi dădu mecanic din cap. Inima era prea sfâșiată, nu mai putea. Ce viață decentă i-ar fi putut oferi cu banii pe care i-avea, dar nici măcar nu o căutase, măcar atât. Scăpă un suspin prelung. În următoarea secundă îl invadă iar gândul că de fapt ea era de vină. Iubirea ei idolatră, posesivă, egoismul ei făcuseră din el un astfel de fiu. Dar se opri. Nu avea dreptul să o judece. Era mama lui care îl iubise, se sacrificase să-l poată crește. Era vinovat. Spune-mi, îi răsări deodată în minte un mod de a ajunge la liman. Spune-mi, pe mămica ta ai auzit-o vreodată rugându-se pentru acel Emanuel?
3: Oh, cum să nu?
2: Răspunse ea pe nerăsuflate și ridică voioasă sprâncenele, când adăugă că și ea, observând cât de mult pune mămica ei preț pe asta, se roagă pentru el chiar și înainte de a mânca.
3: Deci nu m-a uitat, nu m-a uitat, repeta el cu ușurare, aducându-și aminte de ruga lui stăruitoare înainte de a se despărți.
2: Să te rogi pentru mine, o implorase, în loc de rămas bun, fără încetare, auzi, fără să mă uiți vreo zi. Nu crezuse atunci în nimic altceva care să-i poată aduce un remediu în viață decât acea rugă, iar acum, din nou, confirmarea credincioșiei ei îi aducea un fel de securitate, o alinare a durerilor, o mărire a intensității acelei lumini de la capătul drumului.
3: Și se roagă în fiecare zi?
2: Întrebă el ca un copil.
3: În fiecare zi, o asigură ea cu aerul unui om matur.
2: Și el o crezu și cu acest crez avut tăria să-i spună, tot ca un copil care se adresează unui om mare, că el era de fapt Emanuel și că dorea să discute cât mai urgent cu mămica lui. Fetiței nu-i venea să creadă și, bucuroasă că poate da părinților o asemenea veste, intră grăbită în casă.
3: În mintea ei, se gândea că dacă el venise din America, se grăbea să nu piardă avionul. Emi nu știuse niciodată ce-i spusese fetița. Cum Adina reușise să rezolve problemele din studio, în orice caz, peste puțin timp o văzu în pragul ușii, exteriorizând pe chip parcă ai doma același amalgam de sentimente cu care o lăsase când o părăsise ca fugar. Mai era însă ceva în plus. O paloare nefirească pentru ea îi acoperise obrajii și mâinile îi tremurau. Se lupta ca de obicei să se ascundă, dar nu reușea. El o privi în tăcere, știind de data aceasta că ea era conștientă de prezența lui. Nu-l vedea, nu-l auzea, dar știa că este acolo. Îi veni în întâmpinare. Voise să spună multe dintr-o dată, atât de multe încât, când ajunse în fața ei, neștiind cu ce să înceapă, amuții. Simțindu-i apropierea, vrut să înceapă ea, dar numai buzele îi se mișcară. Tăcură iar. El o luă de braț. Ea se supuse fără un cuvânt și, ca și cum ea era mai șocată decât el, iar el avea mai multă forță, o conduse pe băncuța din curte. Deci, ai venit? Rostia cu greu, în sfârșit, ca și cum nu trecuse mai mult de o zi de la ultima lor întrevedere. Am venit, îi ținu el isonul, cu ochii în pământ, ca și cum s-ar fi temut de focul din ochii sufletului ei. Toți anii aceștia nu te-am uitat, îndrăzni fără să știe de ce o spune, stingerit totodată că alesese un moment atât de nepotrivit. Am fost ca doi frați, rostia gânditoare. Așa ne-am iubit, ca frate și soră. Dar eu te-am iubit, o corectă el, indignat că ea analiza iubirea lor doar în felul acela. Ea nu răspunse, schiță doar un zâmbet prin care el nu înțelegea de fel ce voia să spună. Nu vine să cred, nu mă pot dezmetici, au trecut mulți ani, izbucnia ca și cum de-abia acum realiza că el, despre care nu mai știuse nimic atâta vreme, îl crezuse poate chiar mort, era aici, lângă ea, în carne și oase. Se aruncă hohotind în brațele lui. Nu-mi vine să cred! Nu-mi vine să cred! Repeta ea fără încetare, în timp ce el îi mângâia cu duioșie părul. Cât o iubise, cât o iubea încă! Poate că și ea, poate că nici ea nu-l iubise pe Alin toți anii aceștia, ci îl așteptase pe el. Vreau să strângă mai aproape de el, dar ea se trase. Am fi putut avea nespusă fericire împreună. Se sâncă. Poate că și ea, poate că nici ea nu-l iubise pe Alin toți anii aceștia, ci îl așteptase pe el. Vreau să strângă mai aproape de el, dar ea se trase. Am fi putut avea nespusă fericire împreună. Se scurse de pe buzele lui când rămase cu

0: fie. Nu, se apără el deziluzionat. Cum poți crede acest lucru? Știi prea bine că nu-i așa. Atunci ai găsit în mine protecție, continuă ea. Eu am fost o fire dominantă, m-am gândit mult și până la urmă tot la același rezultat am ajuns. Te-am iubit, reluă el cu încăpățânare. Te-am iubit mereu. În toți anii aceștia n-am iubit pe nimeni decât pe tine și... Se opri. Și fetița mea, adăugă cu glas tins. Deci ai o fetiță?
1: Da.
0: Asta înseamnă că ai și o soție. Așa ceva. Nu mai spuse care și un băiat. Era rușine de faptul că nu îl inclusese și pe el între persoanele pe care mărturisise că le iubește. Pe soția ta trebuie să o iubești, spuse ea pe un ton ca și cum l-ar fi dojenit pentru mărturisirea lui dinainte, care o făcuse împotriva voinței ei să roșească toată. Se opri încruntându-se, se concentra. Pe ea ai iubit-o, dar nu ți-ai dat seama, rosti răspicat, în așa fel de parcă descoperirea ei ar fi însemnat un triumf pentru el, dar și pentru ea însăși, un mijloc de a scăpa de puterea păcatului lui. Cu soția ta ești una înaintea lui Dumnezeu și numai simplul gând de poftire Dumnezeul judecă precum păcatul în sine. Și auzind-o, el se înfioră. Dacă ar ști ea, nu numai gânduri, dar și fapte, o îngrozise, îl condamnase pentru simpla plăsmuire a minții. Se ridica împotriva singurului gând, pe care, deși conștiința îl denunțase ca fiind opus legii lui Dumnezeu, el continuase cu încăpățânare să-l creadă pur. O iubea și credea că iubirea pentru ea, chiar dacă era căsătorit și trecuseră ani, rămăsese la fel ca în copilărie. Dacă judecata ei era prea aspră numai pentru atât, cum îl va frânge cu totul nemilos mustrarea ei dacă îi va mărturisi tot adevărul? Cum va putea suporta? Și ce bizar, dacă înainte doar cu câteva momente îl mistuise iubirea pentru ea, acum exact sentimentul antagonic îi cuprinse toate fibrele ființei. Își amintea perfect că această substituire o mai trăise și la ultima lor întâlnire. O ura tocmai pentru că era fericită și inocentă, o aleasă a cerului, iar el, un biet vierme nenorocit care, fără ca ea să observe, tremura în fața ei ca un cerșetor al milei, al iertării. Și totuși, scopul pentru care el venise aici era mai nobil, mai măreț ca niciodată în viața lui. Ceva din străfundul îi spunea aceasta. Îi spusese atât de clar, încât atunci când, cuprins de ură și sentimente ciudate, se ridicase de pe bancă cu ideea neclintită în minte de a fugi de această năpastă, se oprise la timp. Picioarele, mâinile erau încordate, amuțise de-a binelea. Ea nu-l vedea, dar el știa că răvășirea lui o simte, este transmisibilă. Pentru că și mâinile ei tremurau, pentru că și ea rămase mută. Trăia parcă reluarea aceluiași episod de la ultima lor întâlnire. Se luptase cu dorința de a-i mărturisi sau nu și biruise legea firii a dorinței de libertate. Dar iată că acum, după ani de zile, tot în acel loc se întorsese. Un sclav chinuit și biciuit de propriile ei decizii, de propriile ambiții și realizări. Un fugar de Dumnezeu, de judecata lui, de legile lui, să fugie o nebunie. Nebunia omului îl înșeală ani în șir. O viață întreagă îi irosește puterile și energia. Și așa irosit, cu sufletul zdrențuit, cu teama de înjosire și dispreț, stătea în fața ei. Imprevizibil, acea forță care îl călăuzise îi dăduse tăria de a ajunge până aici. Îi dăruie o ciudată și totuși măreață viziune. Iemi nu o mai văzut pe Adina, ci în ea îl văzut pe Hristos. În expresia feței Adinei, i se păru că ar recunoaște adevărul și așteaptă cu răbdare liniștită pocăința lui Iemi. Îl văzu pe Hristosul din tabloul ce îl reprezintă cu blândețe, dar și stăruință nemărginită bătând la o ușă închisă. Largi sunt tainițele minții omenești, își aduse aminte de versetul apocaliptic care era scris sub această fotografie, în cartea care îi fericise copilăria. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă ascultă cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. căzu într-o nostalgie străină de felul lui de a fi,

0: gândise că Hristos, în aceste momente, dincolo de ușa aceea, are putere nu numai să bată, dar și să-l privească în ochi. Poate, având în vedere clipele acestea decisive pentru el, Adina se născuse fără ochi ca el să-l vadă pe Hristos privindu-l. Zâmbi de această închipuire a minții. Important era însă că esența care se desprinse din toate gândurile lui rămase validă, puternică și nimic nu o mai putea înfrânge. Începu. Nu era el însuși, ci parcă un om nemărginit de sincer, hotărât cu orice preț. Numai pentru că Hristos îl privea în ochi, numai pentru că îl făcuse ani în șir cu o duioasă și dumnezeiască răbdare să-l determine să aștepte în spatele acelei uși închise. Îi se părea că, pe măsură ce toată mizeria din sufletul lui iese la iveală, încet, dar sigur, ușa aceea, bariera între om și Dumnezeu, se dă la o parte. Și cuvintele ieșeau repede, năvalnic, din gura lui, ca și cum s-ar fi temut că prețul unei clipe de șovăire, de tăcere, ar închide din nou ușa, iar raza de lumină ce o vedea strecurându-se s-ar fi topit, iar el ar fi rămas din nou în întunericul acela cutremurător de familiar. Totul, minciuna, ipocrizia, ascunzișurile minții lui răvășite, amintirile despre ceea ce considera a fi nelegiuire, ieșeau la suprafață. O părăsise în armată din cauza colegilor lui, pusese mai mult preț pe părerile lor decât pe iubire, apoi din dorința de a-și satisface poftele, dintr-un egoism cumplit, fusese în stare să atenteze la puritatea ei. Se necăji când, din milă ori bunătate, pentru a întinde o mână de ajutor în marea suferință, ea încerca să-l scuze. Cu și mai multă înverșunare aduse argumente împotriva lui însuși. Recunoștea că se lăsase clar călăuzit de gândul de a profita de ea doar pentru a-și satisface pofta. Sperase, antrenat de un egoism morb, că astfel va scăpa de povara iubirii unei ființe imperfecte. Câtă mizerie scotea din adâncurile sufletului și asta îi aducea, puțin câte puțin, mult râvnita ușurare. Și în timp ce vorbea și o privea, iar părerea de rău despre fericirea pierdută alături de ea mai stăruia, exact din ceea ce reieșea de pe buzele lui își dădea seama, după atâția ani, de cu totul altceva decât crezuse. O iubise într-adevăr, dar așa cum ea descoperise înaintea lui, ca pe o soră, se agățase cu toată puterea de caracterul ei puternic și în final de credința ei înaltă care atinsese cerul. Iubise și admirase minunăția sufletului ei. Ceea ce îl atrăgea și credea că îl face inseparabil de ea era, de fapt, aceeași forță care îl menținuse tare, neclintit, când ea plecase departe la școală. Copii fiind, își imaginaseră că erau pe genunchii lui Isus. De-abia acum înțelegea. Nici nu fusese nevoie ca ea să-i dea mai multe explicații. În mintea lui se lumină totul dintr-o dată. Se mira cum de nu înțelesese până acum. Cât se temuse, cât îl îngrozise clipa mărturisirii, cât îl frământase în acești ani dacă ea îl recunoscuse în ziua aceea fatală. Acum însă, noua lumină îl copleși într-atât, încât toate sentimentele care erau altădată cu intensitate alimentate de imaginea de sine, aproape că nu mai existau. Nu mai era nici ea, nici nimeni altcineva, nici chiar fiica lui, zăcând între viață și moarte, așteptându-l într-un alt oraș. Era numai el și Dumnezeul cu care, prin discuția cu Adina, avea atâtea de lămurit. Nici nu se mai uita la ceas. Uitase că era vorba de un timp în care trebuia să se încadreze pentru a ajunge la gară să prindă trenul. Chestiunea lui de viață și de moarte se materializa aici, în această curte, față în față cu ea, care nu-i putea vedea ochii carnali, dar îi putea cuprinde cu vederea interioară tot sufletul. Pentru că în ea era Hristos. Confundase dorința de a fi cu ea împreună cu o aviditate de a-și umple golul din inimă. Ea îl cunoscuse și atunci pe Dumnezeu. Tânjise după prezența ei pentru că ea avusese capacitatea să-l îndrume spre el. De mici copii, porniseră împreună, ținându-se de mână, pe această cale spre el, spre Isus, izvorul fericirii umane. Dar, la un moment dat, ținta vieții lui se orientase spre împlinire de sine, excluzându-l pe Dumnezeu. Nostalgia de a colinda dealurile, de a petrece timp împreună, se datora setei lui după Dumnezeu. Împreună se aplecaseră să bea din acel izvor al vieții. Ea rămăsese să soarbă o viață întreagă din dulceața lui, cufundându-se într-o fericire de invidiat, iar el fusese amăgit de deșertăciunea acestei lumi, de legile ei. Ridică-te și luptă singur, întărește-te și ieși la suprafață, că altfel n-ai să te vezi nici de cum. Câteodată, obosit de legile acestei lumi, când realiza înșelăciunea ei, încercase să revină la calea păcii pe care o părăsise. Ea îi aducea relevant aminte de frumusețile și dulceața dumnezeirii pierdute. Acum avea curajul să rostească în fața ei ceea ce descoperise. Nici pe ea nu o interesa parcă să-l condamne pentru păcatul lui, să dea de înțeles dacă știuse ori nu de intenția lui abjectă de atunci. Nu arătă niciun pic de frustrare și dispreț, având în vedere marele rău pe care el dorise să îl facă. Era vădit că o interesa doar izbăvirea lui. Fața ei, în loc să se crispeze de grozăvia păcatului, se lumina de strălucirea care pătrunsese în sufletul lui. Între timp, în locul acela mai veni o persoană. Iemi nici nu-i auzise pașii greoi, târșâiți, care altădată l-ar fi iritat. Îl observă numai când ajunse lângă Adina și ea îi întinse mâna ei fină, iar el o duse la pieptul lui cu gingășie. Analizată din perspectiva ochiului său de estet și căutător al frumuseții exterioare, aspectul fizic al lui Alin continua să-i provoace dezgust. Dar totodată, acest infirm devenise încă un pion absolut necesar pentru întregirea izbăvirii lui. Prin simpla lui prezență, Iemi era dator cu mult și doar pentru faptul că fusese însărcinat cu această misiune din partea lui Dumnezeu să ia aminte la depoziția lui. Când începu însă să declanșeze avalanșa mărturisirii greșelilor și față de el, se izbi de privirile lui ca de un zid. Adina nu vedea și, liber prin ochii sufletului ei, putea vedea lămurit privirea lui Hristos. Cu Alin era cu totul altceva. Privirea lui se încărca pe măsură ce cuvintele sale curgeau cu sentimente pe care el nu le putea discerne. De aceea, mintea lui se grăbi să le dea o interpretare preconcepută, adaptată la vechiul lui mod de a gândi. Oare de ce trebuie să mă umilesc în halul ăsta în fața acestui schilod? Îi trecu prin minte ca un fulger, gata să strice tot ce clădise până acum. Prea multă umilință din partea mea și prea multă satisfacție pentru el, văzându-mă cât mă chinui. Uite cum mă privește, de sus, parcă, jubilând. Mă urăști! Izbucni deodată. Din cauza mea ai fost la un pas de moarte. Te-ai zbătut între viață și moarte noaptea aceea, crezând poate că substitui pe cineva care merită, dar nu pentru o târătură ca mine, care te-am urât atât de crâncen, te-am disprețuit. Niciodată în anii aceștia nu mi-a părut cu adevărat rău de mișeluie mea de atunci. Tu ai avut tăria să-ți pui pieptul în fața lamei cuțitului pentru a salva un ticălos, iar eu n-am avut nici măcar puterea de a trece peste egoismul meu, peste teama de privarea libertății mele, pentru a-ți întinde o mână de ajutor. Lăsă capul în jos, extenuat, zdrobit de aceste sentimente. Mă urăsc pe mine, șopti cu disperare când Alin se apropie. Te urăsc tocmai pentru că îmi insufli sentimentul urii. Te urăsc, da, te urăsc pentru că tu ai putut fi atât de bun, iar eu nu. Tu ai un handicap vizibil, iar eu unul sufletesc care e mult mai hâd. Te urăsc că din cauza urii ce ți-o port nu pot atinge limanul. Am ajuns cu greu până aici. Vedeam deja lumina dumnezeirii strălucind până ai venit tu și ai stricat totul. Impulsiv cum era din fire, se ridică brusc cu o ură nestăvilită în priviri. Când era gata să plece, o văzu pe Diana apropiindu-se cu zâmbetul pe buze de părinții ei. Își aduse aminte de fiica lui. Imediat, ura de pe chipul său fu înlocuită de teroarea ceea ce însemna înfrângerea. Asta îl făcu, fără să înțeleagă de ce, privindu-l țintă pe Alin, să aștepte. Alin înțelese că ochii lui erau de vină. Fără să vrea, firea lui omenească se grăbise prin lucirea ochilor să dea un răspuns. Era omenescul din el, prima reacție care tinde să întunece frumusețea dumnezeirii din spirit. Semn că voia să se dea pe el la o parte, să lase pe Dumnezeu să triumfe, își plecă capul smerit în pământ. Și în poziția aceasta, cu glasul încărcat de lacrimi, începu. Îmi aduc aminte perfect tot ce am gândit în acele momente când am rămas singur în noapte. Credeam că voi muri. O cauză nobilă. Salvam o viață de om. Nu-l cunoșteam. Mă împăcasem cu gândul că Dumnezeu, prin mine, îi dăduse cea mai mare șansă, zile de trăit, timp pentru a-L sluji pe El. Și deodată, cum gândeam așa, pe măsură ce suferința fizică devenise aproape insuportabilă, știi ce gând m-a cuprins? Ce faptă măreață! Mă copleșea mândria pentru sacrificiul meu. Îmi imaginam ce răsplată voi primi de la Dumnezeu pentru această jertfă totală. Într-un fel, îmi era ciudă pe mine însumi pentru acest gând, dar mă complăceam totuși. Deodată însă, Duhul lui Dumnezeu mi-a adus aminte cuvântul Scripturii care spune: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dacă ai ști cu cât dispreț m-am putut privi apoi. Doamne, mă gândeam, ce sunt eu în comparație cu tine? Un fir neînsemnat de materie, un nimic, un rob nemernic și am curajul să mă mândresc în fața ta cu fapta mea? Sacrificiul meu, oricât de măreț ar părea în termenii rațiunii umane, ce este el față de al tău? Tu, Hristos, ești Dumnezeu din veșnicie, creator împreună cu Tatăl al celor văzute și nevăzute, și ai avut iubirea de a accepta nemărginita umilință de a veni pe pământul acesta stricat, luând chipul omului, supus durerilor inerente ale existenței acestei ființe. Numai întruparea ta, fie și în cel mai luxos castel al veacurilor, ar fi fost prea mult pentru tine, care ești Dumnezeu. Omul, indiferent de mediul unde viețuiește pe pământ, e supus suferinței. Dar smerenia izvorâtă din iubire a depășit orice limită, chiar a gândirii ființelor cerești, când ai acceptat cea mai înjositoare și crâncenă moarte a timpurilor, crucea. Deci, ce ar fi însemnat sacrificiul meu față de al tău, pentru care, omenește gândind, aveai cele mai întemeiate motive să te mândrești? Dar nu ai făcut-o. În plus, eu muream pentru un om, dar tu pentru omenirea întreagă. Am plâns atunci din cauza păcatului înfumurării mele și gândul sublim al lui Hristos mi-a cuprins toată ființa. O fericire nemărginită m-a invadat apoi și lecția asta mi-a slujit o viață. Întotdeauna când mândria se lupta să se trezească în mine, îmi aduceam aminte de acele clipe. Dacă jertfa mea supremă, comparând-o cu a lui Hristos, nu-mi dădea dreptul la înălțarea capului în fața lui Dumnezeu, cu atât mai mult, ce erau celelalte fapte, oricât de minunate și demne de apreciere ar fi fost? De multe ori, chiar mi-am dorit să-l cunosc pe acel om de care Dumnezeu s-a folosit pentru a-mi revela acest scump adevăr, fără de care viața mea nu ar fi avut o reală valoare. Am fost convins că mai multă recunoștință îi datorez eu decât el mie. Aș fi vrut să-mi dea Dumnezeu ocazia să-i mulțumesc. Toți anii aceștia n-am putut să fac altceva pentru el decât să mă rog. Și terminând astfel, cu ochii tot în pământ, Alin, sprijinindu-se de Adina, se ridică de pe bancă. Dorea să plece, i se părea că spusese tot ce avea pe inimă, iar acum nu mai avea nimic de adăugat. Amy rămase un răstimp înlemnit. Frate! Atât reuși să îngaime. Mulțumesc, frate! Și îl strânse cu cea mai mare dragoste în brațe pe Alin. Dintr-o dată, acest om, al cărui aspect fizic îl dezgustase dintotdeauna, deveni în ochii lui unul dintre cele mai reușite exemplare ale speciei umane. Cu capul proptit pe umărul celuilalt, vărsau lacrimi.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Radio Armonia.

Atât de mult aș vrea să vii, Iisuse, cum niciodată și nimic n-am vrut. Iar gândurile mele, cele mai ascunse, aș vrea picioarelor să-ți fie așternut. Atât de mult aș vrea să vii, Iisuse, că nu știu ui cu viața-mi ce să fac. Veniră în zeci de ani dureri nespuse, dar dacă vii, trecutul meu opac va fi numai iubire și senin, iar neștiința mea și căutarea vor fi spre slava ta un cânt sublim, că toate le-a iertat uitarea. Pierdute în adâncuri și pe veci, se vor topi în neguri să se cearnă. Poveri prea grele, vorbe reci, doar pacea ta de necuprins să se aștearnă.

La 2 Petru, capitolul 3, versetele 11 și 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Amin. Hristos să vină ia aproape. Mai mult ca altă dată astăzi, evenimentele vorbesc. Hristos să vină ia aproape și toate peste tot vorbesc. Grăirea însă înspăimântă, adesea chiar pe pocăit, căci cum găsiva omenirea inevitabilul sfârșit. Durere, pretutindeni ura își ridică steagul tot mai sus, cuprinde tot mai multe inimi, tot mai respins este Iisus. Mai mic ar fi însă dezastrul, în lume ar crește alte flori, de noi ce credincioși în toate am fi mai buni, mai iubitori. Și mai frumos ar fi pământul dacă am trăi pe el ca îngeri, căci noi am fi podoaba lumii dacă toți am fi mai sinceri. Ce mare onoare ar precede chiar numele de pocăiți și ce bucurie în ceruri dacă toți am fi cinstiți. Am surpa mândria tronului dacă am fi mai pocăiți. Modestia ar fi mai multă de am fi și noi mai smeriți. Omenirea ar fi mai mare, oameni răi ar fi mai rari, dacă în credincioșie am fi și noi toți mai tari. Chiar sfințenia în lume ar avea mai mulți adepți. Crist ar fi mai prețuit de am fi și noi mai înțelepți. Suferința ar fi mai mică, pocăiți mai numeroși. Ar fi pace multe inimi de am fi și noi mai miloși. Așteptat ar fi să vină de mai mulți admiratori. L-ar iubi mai mulți pe Crist dacă am fi mai lucrători. Moartea, roade pretutindeni, nu știu mulți de veșnicii, ar afla unii viața dacă am fi și noi mai vii. Mai puțină stricăciune, pretutindeni în norod, mai cu gust ar fi trăirea de am fi sare peste tot. De n-am neglija adesea lumea să o luminăm, mai mulți ar putea să spună: vino Doamne, te așteptăm. Și durerea ar fi mai mică, mai senină omenirea, dacă credincioșii mai mult și-ar fi înțeles menirea. Groaznic îți va fi sfârșitul, omenire întunecată, vai, va fi de mulți fiindcă te-au lăsat neluminată. Amin.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 4 septembrie. În 1824 s-a născut Anton Joseph Bruckner, compozitor austriac. În 1860 a murit filozoful german Arthur Schopenhauer. În 1881 s-a născut George Bacovia, considerat primul mare poet român modern. În 1956, adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a rezoluției prin care se condamnă sclavagismul. În 1958 a avut loc la București primul concurs și festival internațional de muzică George Enescu. În 1978, tot într-o zi de 4 septembrie, a murit Ștefan Odobleja, medic, unul dintre fondatorii ciberneticii și creator al unei ramuri a acestei științe, psihocibernetica. În 1997, la campionatele mondiale de gimnastică desfășurate la Lausanne, echipa feminină de gimnastică a României a cucerit medalia de aur. Iar în anul 2001 a avut loc inaugurarea primului parc Disney pe mare din lume, Disney Sea, situat în apropiere de Tokyo. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Mulțumim lui Dumnezeu din toată inima că în această seară suntem adunați în cel mai însemnat loc care am fi putut să fim vreodată pe pământul ăsta, și anume în prezența lui Dumnezeu. Pentru că El a promis, nu pentru că noi spunem treaba aceasta, dar pentru că El a spus așa: unde se adună doi sau trei oameni pentru numele Meu, Eu sunt acolo. Și El este real aici cu noi. Mult mai real decât l-am vedea noi chiar cu ochii fizici, pentru că ne-am înșelat de atâtea ori. De atâtea ori ne-am trezit dintr-un vis cu pumnii strânși când acolo nu era nimic. Dar cuvântul Lui, prin care a promis prezența Lui aici cu noi, este deasupra, este cu mult mai mare decât realitatea fizică însăși. Și noi L-am crezut pe cuvânt și L-am crezut din toată inima și L-am urmat. Pe baza aceasta suntem în seara aceasta aici. Așa că sunteți în cel mai însemnat loc în care putea să fiți. Poate ați primit o invitație la Kremlin sau la New York, nu știu unde. Dar vă spun că aceasta e mai importantă decât oricare alta. Personal, am ajuns să mă simt foarte frate cu voi. Dintotdeauna am fost frate, dar acum parcă prea frăția a devenit vie, pur și simplu. Sunt bucuros să vă avem pe toți în seara aceasta și să avem încă un plus frumos. Gazdele mele iubite din Chișinău, familia Moraru, este aici cu noi. Și mă bucur că am timpul ăsta cu Simeon și cu Maria, că altfel noi numai la telefon, texte, dar noi în America n-am petrecut niciodată timpul ăsta. N-am avut cum. Dar aici mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim pentru muzica voastră care ne-a înălțat sufletele. Așa este, ca tine nimeni nu-i. Cuvântul acesta trebuie să rămână viu în viața noastră și să ne însoțească pe drum. Și în afară de toți cei prezenți, salutăm și audiența noastră online, care crește cu fiecare minut care trece. Deja azi noapte am înțeles că a fost transmis pe TV Moldova slujba de aseară. Și avem aici pianistul Azeșe, care transmite live. Nu ezitați, dacă tema aceea va câștiga sufletul, gândiți-vă și la cineva căruia ar face bine și dați un share și dați un like. Lucrurile acestea promovează și ajută cauza binelui și frumosului în lume, că de rău e lumea sătulă și de toate. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu o mică fărâmă de lumină să coboare în sufletul nostru cu ocazia aceasta. Aseară am vorbit noi despre iertarea ca eliberare și am vorbit prima parte, dar să știți că n-a fost prima parte în care tu te eliberezi de răul pe care l-ai suferit. Asta nu era prima parte. Asta era a doua. Prima parte era: tu trebuie să te eliberezi de rău pe care l-ai cauzat altuia. De asta prima dată. Dar nu v-am zis pe asta prima dată, că mi-era că vă pierd. V-am zis prima dată pe asta mai bun, ca să fiu sigur că veniți înapoi în seara asta. Și tare mă bucur că ați venit și suntem bine cu ajutorul bunului Dumnezeu. O să ne oprim câteva clipe și o să înțelegem că răul pe care l-am suferit din partea oricui și de care ne-a eliberat Dumnezeu, cum am învățat de omul ăsta că a scos lama aia care era el sărmanul de atâta timp, răul acesta pe care l-am suferit este tot atât de rău ca și răul pe care l-am produs cuiva. Ca atare să ne cercetăm sufletele tot înaintea lui Dumnezeu. Uneori Biblia spune, ei nu știu că fac rău cu aceasta. Am zis o vorbă undeva unde nu trebuie, am făcut o faptă care nu trebuie, am făcut o nedreptate, am luat ce nu trebuie. Indiferent ce este la mijloc, să venim la Dumnezeu și să-i spunem deschis: Doamne, ajută-mă să înțeleg lucrul acesta. Ajută-mă să-mi dau seama. Au fost oameni care au accidentat mortal alte persoane. Era o tânără care era foarte mirată în America. Problema a fost că a fost beată. Era foarte mirată și a chemat poliția: cineva mi-a distrus mașina, bara de la mașină. Nu ți-a distrus mașina, sunt doi oameni morți aici pe trecerea de pietoni pe unde ai trecut tu. Asta s-a întâmplat cu tine. Și ea nu știa nimic. Noi nu suntem beți, dar avem șansa de a uita sau a trece cu vederea răul pe care l-am provocat cu tot atâta ușurătate, să nu ne dăm seama pur și simplu ce a însemnat pentru inima cuiva un gest pe care l-am făcut noi undeva, cândva.
Și dacă Dumnezeu îți aduce în conștiința ta, îți trezește un astfel de lucru, nu ezita, nu pleca încărcat din lumea aceasta. Pleacă un om liber, cum am învățat aseară despre Ștefan, a plecat absolut liber față de, chiar de oamenii care atunci dădeau cu pietre, a plecat liber înaintea lui Dumnezeu. Tată, nu le ține seamă păcatul acesta. Mergem în seara aceasta puțin mai departe și vom înțelege cum se petrece această transformare în ființa noastră. De obicei, omul care iartă e privit ca slab. Și unul care nu iartă, ăla e voinic, ăla e tare. Unul care este furios și dă drumul furiei lui este privit ca fiind un om puternic. Nu cumva e mult mai puternic omul acela care știe să pună frână și nu ajunge aici. Nu cumva e mai multă energie consumată când este vorba să-ți controlezi viața și ființa decât atunci când îți dai drumul și îți pui de toate și te uiți în urmă. Ce dezastru, cum spune Iacov în cartea lui, ce foc mare a aprins răutatea sau mânia sau furia sau nestăpânirea de un fel sau altul. Vom învăța ceva absolut practic. Tot ce face Dumnezeu, face prin cuvânt. El zice un cuvânt și în clipa aceea este. Problema, dar de ce nu zice și mie, uite că sunt într-o situație sau alta, sau cineva, al meu, de ce nu zice zi un cuvânt? De ce nu-mi zice și mie? Nu ajunge ca Dumnezeu să zică un cuvânt. Trebuie neapărat ca sufletul tău să fie deschis în credință și în credere în Dumnezeu, altfel pică pe un pământ uscat și nu prinde. Noi de obicei am fost educați materialist toată viața noastră și am ajuns să vorbim chiar niște prostii foarte mari, cum ar fi una dintre ele, eu cred când o-i vedea, eu numai când văd, cred. Frate, dacă vezi, adică de ce mai ai nevoie să crezi dacă vezi? Ori vezi, ori crezi, din două una. Credința e o încredere neclintită în lucrurile nevăzute. Cum zici tu că dacă văd, cred? Asta nu mai este. Nu stă în picioare treaba aceasta. Așa că să învățăm puțin mecanismul credinței. Ce înseamnă credință? Numărul 1. Unde ancorăm noi credința aceasta? Credința e o ancoră, spune Biblia. Te prinzi de ceva. Asta e definiția pe care o dă Biblia. Unde ancorăm noi lucrul acesta în contextul transformării ființei noastre? Păi dacă suntem niște oameni de aceștia materialiști sau fără Dumnezeu, cum s-au declarat unii oameni, deși așa ceva nu există, că dacă diavolul se supune lui Dumnezeu, n-are cum să fie un om fără Dumnezeu. Nu ține seama de vorbe de astea, că nu stau în picioare vorbele astea. Dacă diavolul nu e ateu, cum ar putea să fie ateu vecinul meu? Asta e o prostie mare. E părerea lui sau cine știe, poate e supărat omul sau e rău sau se întâmplă ceva. Dar nu corespunde realității. Atâta timp cât diavolul, care este talpa răului, asta nu este ateu, el a declarat lucrul acesta. Și atunci, frații mei dragi, iată cum stau lucrurile. 1 Ioan 5:14. Cuvântul lui Dumnezeu sună așa. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Am cerut de la Dumnezeu și nu mi-a răspuns Dumnezeu. Am cerut și nu m-a ascultat Dumnezeu. Aseară am primit o scrisoare, după ce am plecat de aici, când am ajuns acasă. Am primit un mesaj aseară, cred că a fost unul dintre cele mai sfâșietoare care le-am citit în viața mea, de la cartea lui Iov încolo. Și am citit aseară, am păstrat mesajul ăsta. Am ajuns într-un loc în care am spus acestui om în mari suferinți, zic, nu uita cuvintele lui Radu Gir. Radu Gir, care a murit ca martir, a scris această poezie despre rănile pe care le-a suferit el și știți cu ce sfârșește? Pentru toate rănile nedrepte pe care le-am primit, Doamne, te iert. Și am spus aseară lui, iartă-l și tu pe Dumnezeu. Până ne-am întâlnit. După ce ne-am întâlnit, mai discutăm noi puțin, dar pe moment
Îndrăznește și iartă-L pe Dumnezeu pentru tot ceea ce trăiești tu în viața ta și prin ce ai trecut tu. Că, în adevăr, noi cum stăm aici, e un confort. Nu toți oamenii pot să vorbească la fel. Dar îndrăzneala pe care o avem este că dacă cerem ceva după voia Lui, uităm acest punct care este cel mai important. Am cerut și nu mi-a dat Dumnezeu. Întrebarea esențială este: ce ai cerut tu reprezintă voia lui Dumnezeu pentru tine? Ești sigur de lucrul ăsta? Ai luat tu cererea ta și ai venit cu ea la Dumnezeu și asemenea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ai spus: eu aș vrea lucrul ăsta. Eu îl cer de la tine cu toată credința. De la tine cer lucrul ăsta. Dar nu cum vreau eu. Nu voia mea, ci voia ta. Așa ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Și atunci, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Ce înseamnă voia Lui? Înseamnă binele tău și binele meu. Un copil cere tot felul de lucruri trăznite. Vorba lui Ianțu din România. Copiii cer un lucru trăznit. Tu, ca părinte, nu te grăbești să-i dai așa ceva. Știi ce înseamnă un obiect ascuțit în mâna lui sau un chibrit sau un lucru ca asta? Și tu nu-i dai acest lucru. El e supărat că nu-i dai ție, el nu știe de ce nu-i dai, dar tu știi de ce nu-i dai. Și când Dumnezeu ne dă un lucru sau nu ne dă un lucru, să învățăm să slăvim pe Dumnezeu cu aceeași inimă. Cu aceeași inimă. Și pentru da și pentru nu. Pentru că da lui Dumnezeu înseamnă ceea ce nu putem să ne imaginăm și nu al lui Dumnezeu ne păzește de ceea ce n-am putea să visăm, literalmente. Ce știm noi ce e după colț? Noi nu vedem după colț. Când Dumnezeu a spus nu, ăsta este foarte prețios. Dar noi insistăm și noi zicem: Doamne, totuși, uite, mă doare, sau cineva de la mine din familie, sau totul. Biblia ne aduce un exemplu de felul acesta, care este relevant. Pavel Apostolul declară într-un loc că i-a fost pus un sol al satanei, un țepuș în carnea lui. Și de 3 ori, spune el, m-am rugat la Dumnezeu să-mi îl ia. De 3 ori m-am rugat la Dumnezeu să-mi îl ia. Și Dumnezeu a spus: nu. Nu e spre binele tău, dar mă doare, dar nu mai pot o viață. Și nu, de trei ori a spus: nu e spre binele tău să fie luat așa ceva. Și deodată se face lumină în sufletul lui. Și el zice: acum înțeleg, gata, am înțeles. Dumnezeu a lăsat acest țepuș în carnea mea ca să mă păzească pe mine de cancerul sufletului, care este îngânfarea și mândria aceasta în care cade un om și din care nu se mai întoarce, din care a fost distruse popoare, a curs sânge din mândria unui nebun. Cine știe de unde și cum? Și Pavel a zis: ca să mă păzească, să mă îngânf, Dumnezeu a lăsat țepușul ăsta în carnea mea. Nu mai cer să-mi ia. Acum am înțeles, ăsta nu este pedeapsă cum m-am gândit eu, este tratament. Dumnezeu îmi previne nenorocirea sufletului în care aș cădea dacă n-ar fi țepușul ăsta. Mă doare, nu-mi place, sufăr până la moarte din cauza aceasta, dar mai bine să sufăr lucrul acesta decât să sufăr ceea ce diavolul a suferit când a căzut în mândrie. Din motivul ăsta a pus Dumnezeu. Dacă știm că ne ascultă, cuvântul spune, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe ceea ce am cerut, nu pe ceea ce am primit. Nu, doar când ai cerut un lucru în acord cu voința lui Dumnezeu, ai supus cererea ta lui Dumnezeu și ai spus: Doamne, nu voia mea, ci voia ta, că ne-ai făcut lucrul ăsta, atunci Biblia spune, tu ești stăpân în clipa aceea pe ceea ce ai cerut. Păi și unul zice, dar unde e, mă, pe ce ești stăpân așa, pe aer, pe asta, e pe aer. Aici învățăm ceva foarte important. Credința noastră nu trebuie să se ancoreze pe ceea ce am cerut noi. Când o-i vedea, eu atunci cred. Eu cred numai când o-i vedea. Credința nu se ancorează de ceva. Credința se ancorează de cineva. Credința este o ancoră care pătrunde dincolo de perdeaua din templu, unde este El. Se prinde de El.
nu de ceva. Nu aștept să-mi fie dat ce am cerut de la Dumnezeu în rugăciune. Nu aștept lucrul acesta. Atunci o să cred când am primit lucrul. Nu aștept așa ceva. Eu știu de la cine am cerut și am de plină încredere, cum spune Biblia, în El că poate să facă lucrul acesta. Dacă îl va face sau nu, e treaba lui aceasta. Credința mea s-a prins de El. Ați observat răspunsul celor trei tineri. Ei nu au zis Dumnezeu ne va scăpa din foc. Nu. No. Nici n-au zis Dumnezeu va lăsa să fim arși în foc. Nici asta n-au zis. Ci au stat acolo în față și au spus, împărate, Dumnezeul nostru poate să ne scape. Dacă ne va scăpa sau nu, e treaba lui. Credința noastră fermă este că Dumnezeu poate să ne scape. Asta e tot. Dincolo de aceasta, noi nu știm. Nu voia noastră, ci voia Lui. Dacă vom sfârși cenușă, e una. Dacă vom sfârși în viață și bine sănătoși, este altceva. Hotărârea nu e a noastră, este a Lui. Credința noastră s-a prins de El și El va hotărâ ce este cel mai bine pentru sufletul nostru și pentru planul lui Dumnezeu din întreaga. Știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Am avut în viață o problemă destul de serioasă. Trebuie să fi fost în jurul vârstei de 24 până pe la 27-26 de ani. Cam acolo mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Am căzut într-un fel de depresie de asta neagră, pur și simplu, în care nimic nu mai are rost și eu trebuie să apar în fața oamenilor totdeauna cu rost. Niciodată mi-a scris fiica mea, chiar adineaori mi-a scris. Zice, asta este modelul meu de viață, felul cum ai lucrat tu pe pământul ăsta. N-aveam cum să mă opresc. În lăuntru meu am trăit pustiul ăsta groaznic și în același timp a trebuit să apar în fața la mii de oameni din loc în loc, din toate orașele și să fac ceea ce se întâmplă seara asta aici. Dar în sufletul meu asta se întâmplă. Și mă rugam la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă, Doamne, eliberează-mă. Niște gânduri atât de negre încât aș fi vrut să-mi cer mai degrabă moartea decât să trăiesc în felul ăsta. Și mă rugam la Dumnezeu și mereu mă rugam și Doamne, scapă-mă, Doamne, și aveam toată încrederea, dar iar era același lucru. Până într-o seară, eram în orașul Timișoara, România, într-o seară vin acasă și din nou am fost la mormântare și în timp ce predicam la mormântarea aceasta a căzut negura asta peste mine și a trebuit să fac față în sufletul meu acestui fel de negură grozavă care era asupra mea, în lăuntru meu și a trebuit să fac față în afară la toată lumea care era acolo. Și când am ajuns acasă, Doamne, nu mai pot să trăiesc în felul ăsta. Mă rugam la Dumnezeu și deodată mi se luminează sufletul. De ce cer tu de la Dumnezeu ceea ce El ți-a dat de mult? Păi când mi-ai dat, Doamne? Păi ți-am dat de fiecare dată și n-ai primit niciodată lucrul ăsta. Tu nu crezi în mine. Tu crezi în ce ai cerut tu. Și fiindcă nu vezi ce ai cerut tu, nu crezi. Tu nu crezi în cineva. Acolo pe loc, într-o micuță garsonieră unde locuiam, am înțeles acest uriaș adevăr. Când ai cerut ceva după voia lui Dumnezeu, păi este voia lui Dumnezeu să se chinuie un om în felul ăsta? Niciodată. Când ai cerut ceva după voia lui Dumnezeu, ești stăpân pe ce ai cerut. Unde sunt eu stăpân? Că eu aștept întâi să vină. Și după ce vine, după aceea să... Dar ce diferență este între cel la care a venit, să zicem, răspunsul, doctorul ți-a dat un medicament și altul care n-are medicamentul ăsta, dar tu vii acasă și îl pui pe un raft acolo, ori de l-ai avea, ori de nu l-ai avea, tot așa este, ești la fel cu omul ăla care n-a primit niciun fel de medicament, pentru că nu-l iei în stăpânire. Ai cerut de la Dumnezeu, ai crezut, ai primit, dar nu e de ajuns. Degeaba ai primit dacă nu-l iei în stăpânire.
Dacă nu iei medicamentul ăsta, e degeaba. El nu ți ajută în cutie pus acolo. El nu ți ajută ca un simplu răspuns la rugăciune. Și atunci, în rugăciunea aceea, n-am mai zis, Doamne, dă-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne. Nu, am încetat în clipa aceea și am schimbat și am spus, iartă-mă că te-am ținut cu mâna întinsă atâta timp. Iartă-mă că ți-am întors spatele ani de zile, m-ai rugat cu eliberarea și nu mi-a trebuit. Iartă-mă de lucrul ăsta. Și în clipa aceea am luat în stăpânire ce am cerut. M-am făcut stăpân pe eliberarea care am cerut-o de la Dumnezeu. Ghiciți cine m-a vizitat în secunda 2? Același diavol. Aceeași negură a venit pe mine și am spus, eu sunt omul pe care l-a eliberat Iisus. Ai greșit adresa. Din clipa aceasta ești ignorat. A mai venit, a mai plecat, treaba lui. Nu mai este treaba mea. Eu am primit eliberarea de la Dumnezeu, am luat-o în stăpânirea mea și m-am comportat ca un om liber. Asta s-a întâmplat vreo 45 de ani în urmă. Niciodată n-am mai trecut pe acolo. Eliberarea s-a produs într-o clipă prin faptul că am luat-o în stăpânire. Dacă aștepți până când vezi un lucru, atunci tu nu crezi. Asta a zis Toma, zice, eu cred dacă pun mâna și dacă văd eu. Asta a zis Toma. Păi atunci Iisus i-a spus, uite care e treaba. Tu crezi, dar nu în mine. Tu crezi în mâinile tale, în pipăitul tău, în văzutul tău, tu în asta crezi, că tu așa ai spus, că nu cred decât dacă pipă eu, dacă văd eu. Dacă tu ai fi crezut în mine, tu nu aveai nevoie de așa ceva. Din potrivă, unul zicea, băi, dar nu am văzut nimic, e treaba ta. Cuvântul lui este cuvântul lui Dumnezeu, eu cred din toată inima în cuvântul lui. Suntem stăpâni pe ceea ce am cerut de la Dumnezeu. Și iată legea aceasta a credinței, simplă de tot, absolut simplă. În Matei, în Marcu 11:24. De aceea vă spun, orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit. Păi de unde e? Nu-l văd nicăieri. Și îl veți avea. Eu nu văd într-adevăr ceva, dar văd pe cineva care mi-a spus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. În momentul în care ai cerut de la Dumnezeu, în momentul acela ai lucrul acesta deja. Și momentul în care îl ai, nu este un bibelou într-o vitrină, ci devine parte din viața ta. Îl iei în stăpânirea ta, e proprietatea ta, din clipa aceea pentru că ți l-a dat Dumnezeu. Acum, iubiții mei, vreau să aplicăm acest principiu la două dintre situațiile cu care ne confruntăm noi. Momentul eliberării noastre nu este atunci când am trecut Marea Roșie. Momentul eliberării noastre este atunci când am cerut aceasta de la Dumnezeu. În clipa aceea am fost declarați și suntem liberi. Din clipa aceea, chiar în clipa aceea. Luăm un mic exemplu din Biblie. Ați citit despre Mefiboset, un fiu infirm al lui Ionatan. A fost handicapat de picioare. A avut un accident în copilărie la 5 ani. Și Saul a murit, s-a schimbat regalitatea în Israel. Când se schimba regalitatea, omora tot neamul regelui care a fost înainte. Nu supraviețuia absolut nimeni. Și Mefiboset se refugiase undeva într-o casă la niște oameni care l-au ținut acolo. Și îl cheamă regele David. Pe când l-a chemat, a gândit că ăsta este sfârșitul vieții lui. E sfârșitul. Copilul lui avea 5 ani atunci. La aceeași vârstă la care el a avut accidentul, iar copilul acesta era acum așezat în fața unei situații fatale, pur și simplu. Dar David nici de cum n-a avut de gând să-l omoare. L-a chemat acolo și i-a spus cuvintele acestea. Mai este cineva din casa lui Saul, a omului care a vrut să ia viața. Mai este cineva din casa omului acesta ca să-i fac bine
ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Mai este cineva aici? Da, mai este Mefiboset, l-au adus acolo. El era căzut complet, s-a aruncat cu fața la pământ și vreau să spun în scurte cuvinte, în clipa aceea David l-a declarat pe el parte a familiei regale. I-a spus, tu ești parte din familia mea, tu vei mânca la masa mea începând din clipa aceasta. Acum el era murdar, că spunea că nu și-a îngrijit barba, picioarele, nu, probabil că avea rând și el știe în ce situație groaznică a fost, dar l-au luat așa cum a fost. În clipa aceea, el era același om, la fel de murdar, la fel de căzut, la fel de înspăimântat, distrus, dar printr-o singură vorbă a regelui David, el devine prinț în casa lui David, printr-o singură vorbă, era la fel, nu s-a schimbat nici haine, nici nimic pe el. Nu datorită faptului că el s-a spălat, s-a aranjat, nu știu ce fapte de vitejie a făcut și pe baza asta l-a ales acolo. Nu, ci datorită unui singur cuvânt pe care l-a rostit el. La fel lucrează Dumnezeu. Printr-un singur cuvânt pe care îl declară Dumnezeu despre tine și despre mine, tu ești ceea ce a spus el că ești. Și mulțumim lui Dumnezeu că este așa, pentru că în Faptele Apostolilor, la capitolul 2 și versetul 47, întâlnim al doilea aspect despre care spuneam că vom vorbi în seara aceasta, și anume, când se petrece mântuirea unui om? Cine v-ați gândit vreodată când se întâmplă lucrul acesta? Mântuirea unui om. Scrie Scriptura, Dumnezeu, ei lăuda pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi de ce aducea la biserică, rog să subliniați lucrul ăsta, îi aducea la biserică, adăuga în fiecare zi la numărul lor, pe cine adăuga? Biserica nu este pe pământul acesta ca să mântuiască oameni. Vedeți că ea vorbește multe lucruri. Aveți minte, aveți capul pe umeri, aveți Scriptura în mână. Nu avem voie să fim orbi dacă avem lumină. Biserica nu mântuiește pe nimeni. Niciuna, niciodată, nicăieri. În veci. Unul singur mântuiește, acesta este Iisus. Iar cei care vin la biserică sunt oameni care erau mântuiți. Nu au venit aici ca să fie mântuiți la biserică, ci pentru că erau mântuiți. Unii oameni au înțeles că dacă să faci fapte bune ca să fii mântuit și la orice biserică ai merge, ei îți vor spune, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ții ca noi, să mănânci ca noi, să ții ca noi, să te îmbraci ca noi, să fii ca noi, atunci vei fi mântuit. Ăștia nu sunt creștini. Ăștia sunt păgâni care cred în mântuirea prin fapte, prin ce face un om. Asta a predicat Pavel în Galatia, le-a spus la oameni, domne, mântuirea intervine în clipa în care ai crezut în Iisus. Păi da, dar sunt murdar de păcate, sunt așa bine. Tu n-ai înțeles că regele, împăratul te-a pronunțat că ești copilul lui? Din clipa asta ești. Tuturor celor ce au crezut, le-a dat dreptul să se numească, să se facă, să se transforme în copiii lui Dumnezeu, printr-un singur cuvânt. Aceasta intervine înainte de prima ta faptă bună. Vedeți că nu se nasc întâi roadele sau fructele și după aceea pomul. Nu se întâmplă treaba aceasta. Nu, este întâi pomul, așa a spus Domnul Hristos. Este întâi pomul, adică înseamnă ești un om mântuit și atunci poți să faci faptele unui om mântuit. Altfel, uitați-vă la oameni, ăștia care au venit în Matei, în capitolul 7, Doamne, Doamne, noi am făcut așa, am făcut pe dincolo, foarte bine, să fiți sănătoși, să mergeți cu ele. Nu ne cunoaștem. Ăștia nu erau niște păcătoși blestemați, sau, nu erau, erau oameni credincioși, încă foarte credincioși, erau proroci. Noi am prorocit în numele, erau predicatori, am predicat în lume, am prorocit în numele tău. Ăștia aveau credință nemaipomenită, au făcut minuni, noi am făcut multe minuni în numele tău. Și ce cu asta? Păi, dar noi am crezut că dacă cineva prorocește, face minuni și semne, e mântuit din cauza asta. Te duci la altă biserică, te pune, dacă nu vorbești ca ei, nu ești mântuit.
te duce la altă biserică? Nu, dacă nu mănânci ce mâncăm noi aici la cuminecătură, nu ești mântuit. Nu există mântuire în afara bisericii noastre, spune vecinul. Vecinul ăla a învățat tot de la el. Nici în afara bisericii noastre nu există mântuire. Atunci fiicele au învățat și ele tot felul de denominațiuni. Unde te duci pe lume, ți se spune că vei fi mântuit dacă ții așa, faci așa, dregi așa. Nu, aceasta ori se întâmplă înainte ca tu să faci prima faptă bună, mântuirea ta, ori are loc înainte să faci prima faptă bună, ori dacă nu, poți să faci toate faptele bune din cer și de pe pământ, e degeaba, nu te cunosc, acesta e finalul. Ceea ce ne spune nouă, că mântuirea este prin har și prin credință în clipa întâlnirii noastre cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acum unul poate să aibă impresii și, cum vorbeam și aseară, să se îngânfe, să se laude că el e mântuit. Întrebarea este, care este semnul? Că așa scrie în Biblie. Iată semnul că e adevărat lucrul acesta. Tu ai roadele și faptele unui om mântuit. Dar tu nu faci lucrurile astea ca să fii mântuit, ci pentru că ai fost mântuit. De aceea trăiești în felul ăsta, de aceea vorbești în felul ăsta, de aceea umbli între oameni și cauți să faci bine. Cum sunteți voi aici la institutul ăsta? Așa sunt de impresionat. Câștigul vostru este mic, știu că este mic, dar voi ați venit aici ca să faceți slujba pe care a făcut-o Iisus pe pământ. Asta faceți voi. Rugăciune la orice pas, oricare dintre lucrătorii de astăzi cu care ne-am întâlnit, la fiecare procedură a fost o mică rugăciune. Mi-a vindecat sufletul înainte să avem procedura aceasta. Nu pentru bani, nici pentru faimă în lumea aceasta, ci pentru că pe aici a trecut Iisus. Acestea sunt urmele Lui pe pământ și noi călcăm pe urmele Lui. Dumnezeu adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dom'le, chiar se produce așa ceva în momentul în care ai primit pe Domnul Iisus Hristos, în momentul în care ai crezut în El, chiar se produce treaba asta în clipa aceea? Păi ia să vedem un exemplu, nu de al nostru de aici, de la biserică, să vedem unul al marilor apostoli, al acelora care au văzut pe Iisus, care au, nu, cum spunea Pavel, n-am văzut eu pe Domnul și 3 ani în Arabia, cine m-a învățat pe mine credința? Sfântul Petru sau Sfântul Ioan? Nu. Deci eu nu i-am văzut pe oamenii ăștia 14 ani. M-a învățat Duhul Sfânt, m-a învățat Dumnezeu acolo 3 ani în pustia Arabiei și după aceea a plecat în lume. Și uitați prin ce trece. Mergem în fapte 16:29. Cel care răspundea de închisoare, directorul închisorii de atunci, a văzut că a avut loc cu tremurul acela de pământ despre care scrie aici, dar asta n-a fost cu tremur cum avem noi de gradul nu știu care. Nu. Ce cutremur este acela în care cad lanțurile de pe mâinile oamenilor și cătușile? Ce cutremur este acela? Cutremurul face să cadă zidurile peste ei, că sunt legați în lanțuri și nu poate să scape și mor toți acolo. Asta ce cutremur este acesta încât la toată lumea le-a căzut lanțurile de pe mâini și de pe picioare? Și aici spune Biblia, când s-a întâmplat cutremurul ăsta și s-au deschis ușile temniței, atunci temnicerul acesta a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică, pentru că dacă un deținut scăpa, atunci ar pedepsea cu moartea pe el. Tremurând de frică, erau mulți acolo, dar nu s-a dus la nimeni, ci s-a dus direct la Pavel și la Sila, știa că din mâna lor e. Știa că tot ce s-a întâmplat acolo este Dumnezeul lor, doi care au cântat în noaptea aceea cu picioarele în butuci, strânși cu șurubul. Au cântat în noaptea aceea și au auzit toți deținuții cântând cântări de laudă până la miezul nopții. Și atunci a sărit înaintea lor, vă rog să urmăriți cu mare atenție aici. S-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Uite, aici noi asistăm la o operație de felul ăsta. Eu am văzut câteva operații în viață, am fost acolo, am văzut cum se face operații pe creier. Aici este o altfel de operație. Aici este o operație pe suflet. Aici Dumnezeu nu scapă pe cineva dintr-un atac de corn.
cum îmi spunea un doctor australian, că i-a făcut o injecție în inimă cu nu știu ce substanțe și l-a întors de la moarte înapoi. Nu, aici este vorba de salvarea sufletului. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu că omul acela a căzut înaintea lor și a spus: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Silvan, erau doi frați, i-au răspuns, versetul 31, uite ce ai de făcut, frate, nimic. Totul a fost făcut. Veniți căci toate sunt gata. Asta a spus Domnul, nu lipsește nimic, nu trebuie adăugat nimic la ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră. E totul pregătit așa. Veniți, toate sunt gata. Și spune Scriptura aici, Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și atâta, atât, nimic altceva. Nu a cerut niciodată Dumnezeu altceva cu privire la mântuire. Oh, nu, trebuie să faci așa, dacă faci așa, dacă nu faci așa. Acestea se întâmplă după. Momentul mântuirii este clipa în care tu ai deschis inima Domnului nostru Iisus Hristos. De asta este scandalul ăsta teribil teologic, dacă e mântuirea prin fapte sau prin credință. Catolici și protestanți au provocat războaie grele, vărsări mari de sânge, pentru un lucru care se rezolva foarte simplu. Nu era nevoie să discutăm dacă mântuirea e prin fapte sau prin credință. Nu era cazul. Lucrul ăsta era clar. Era cazul să discutăm altceva. Când are loc mântuirea? Când se petrece? Care este momentul în care un om este mântuit? Asta trebuia discutat acolo. Și momentul în care un om este mântuit este arătat atât de simplu în locul acesta. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Omul acesta, scrie versetul 32, i-au vestit cuvântul Domnului după treaba aceasta. Păi da, predicele de la biserică, după treaba aceasta. Toate vin după treaba aceasta. Tu nu asculți aici cuvântul ca să fii mântuit. Tu asculți pentru că ești mântuit. Nu știu dacă ai primit sau nu mântuirea. Poate că nu te-ai dus să ridici coletul tău și ce ți-a trimis Dumnezeu. Iertarea, hotărârea de iertare pentru toți. Dar este sigur pe numele tău. E trimisă deja. Este aici. E a noastră. E a ta. Și scrie cuvântul. I-au vestit cuvântul după mântuirea lui. Atât lui cât și tuturor din casa lui. Și temnicerul și-a văzut mai departe de temnița lui. Nu. Nu, un pom nu-și vede mai departe de... Dacă a fost altoit, cum scrie Scriptura, a fost altoit într-un pom bun, păi ăsta nu-și vede de viața lui așa la întâmplare. Ci spune versetul 33, temnicerul i-a luat cu ei, omul care era mântuit, deci, i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui, îndată. Hey, trebuia să-l ducem pe la clasa de botez, pe la biserică, să-l ținem vreo perioadă de, știu eu, 4 ani, 15 ani, ceva. Toate astea, ca pe Frederic la Canosa, până... Nu, iubiții mei, mântuirea nu intervine în acest fel. Astea le învățăm toate și toată viața continuăm să învățăm. Toată viața, dar mântuirea noastră nu vine prin învățătura noastră. Nici prin predicile noastre. Mântuirea noastră vine prin jertfa Domnului Iisus Hristos și se petrece în clipa în care a crezut un om în el. După aceea învățăm toate, după aceea cântăm, după aceea devenim biserică, după aceea facem fapte frumoase, fapte bune, tot felul de planuri și uter sanatoriu, cum ați făcut voi aici. Și... Dar acestea se întâmplă după și se întâmplă ca rezultat. Acesta e rodul. Scrie cuvântul lui Dumnezeu, el și toți ai lui, toată casa lui a fost botezată. Când vine răspunsul la rugăciunea ta și la cererea ta? Nu când a apărut în viața ta, într-o formă sau alta, ceea ce ai cerut. Nu atunci, ci în clipa când ai cerut. În clipa când ai cerut. Și credința ta nu se prinde de faptul că Dumnezeu ți-a dat ce ai spus tu, ci se prinde de faptul că Dumnezeu va răspunde adevărate tale trebuinți, ce trebuie ție cu adevărat lui. Pavel vroia să fie scăpat de țepușul acesta, dar lui nu asta îi trebuia.
Nu, lui trebuia altceva și Dumnezeu nu răspunde la ce a cerut el, i-am țăpușul ăsta, ci răspunde la ce-i trebuie omul ăstuia. Omul ăsta îi trebuie acest țăpuș ca să nu se îngânfe și să nu piară împreună cu demonii și cu diavolul. Ați văzut și ați citit în scripturi și ceilalți care încă nu veți mai citi, cine nu are Biblie poate să procure o Biblie de aici, de la institut. Este mare har de la Dumnezeu acum peste tot în privința aceasta. Dar ați citit acolo cu privire la Ana, mama lui Samuel, care în fiecare an suferea groaznic. Ea nu avea țepușul lui Pavel, dar avea pe cineva care o înțepa. Se numea Penina, era o altă doamnă care era acolo și plăcerea ei sadică, uite, prietenii noștri care lucrează în juridic, ei știu că sunt oameni care sunt sadici, au plăcere de a face rău. Nu ar fi avut niciun motiv, niciun obiectiv, niciun scop, niciun interes de a face, afară de plăcerea de a face rău. Și o femeie aceasta de lângă ea avea plăcerea aceasta în fiecare an. Și în fiecare an sărbătoarea era petrecută cu lacrimi și cu jale și Doamne, scapă-mă! Și Domnul nu a scăpat deloc. Iară la anul tot așa, iară își bătea joc de ea, o înțepa, se jeluia, se ducea la soțul ei, scapă-mă, aoleu, ce să-ți fac, ce pot să fac eu pentru tine? Și în fiecare an așa, dar de ce nu pune Dumnezeu capăt? Pentru că nu faci ce trebuie, încă n-ai făcut ce trebuie. Știi de ce te înțeapă femeia asta sau situația asta din viața ta? Te înțeapă ca să te aducă la Dumnezeu. Și tu încă n-ai venit și o să te înțepe până din. Asta este, că altfel nu vii, dacă nu te înțeapă, nu vii. Și atunci, în fiecare an, o înțepa Penina aceasta pe Ana. Și într-un an, îi vine o idee ei, cum și mie mi-a venit după niște ani, îi vine ideea aceasta în minte și zice, ce ar fi să mă duc la Dumnezeu să-i spun, că nu mai vorbesc cu niciun om. Ce ar fi să mă duc la Dumnezeu să vorbesc? A mers acolo, s-a rugat, nici la rugăciune n-a lăsat-o diavolul în pace, era să zic pe românește, n-a lăsat-o în pace nici acolo. Vine un preot acolo și se uite la ea și ea se ruga și șoptea. Și ce văd că ai băut, băi, tanti, o întreabă el, preotul zice acolo. Ai tras la măsea, ești beată, scoală-te de aici și pleacă, du-te și trezește-te că faci pe tine sau pleacă de aici. Astea-s vorbe de preot spuse unei femei, ea nu se jenează, nu se deranjează ca și femeia sirofeniciană, că e pentru câini, nu contează. Ea rămâne liniștită și spune, domnule, eu nu consum alcool la volan, eu sunt la volanul vieții și ca atare eu nu beau, ca să știi treaba asta. Tu dacă zici chestia asta, poate mai tragi câteodată, că altfel domnule ți-ar fi trecut pe minte că sunt eu beată dacă tu n-ai trage câteodată. Te-ai gândit că ce ai face tu dacă ai fi în locul meu? Asta a fost situația, nicio problemă. Dar uite care e problema mea. Și ea spune că mă rugam pentru un copil când eram aici. Da. După aceea, când a încheiat rugăciunea, spune Sfânta Scriptură în cuvinte chiar tulburător de frumoase, când femeia aceasta și-a încheiat rugăciunea ei, s-a ridicat din locul acela, s-a dus la masă și spune Scriptura, fața ei n-a mai fost aceeași. De femeie chinuită, de o viață întreagă, de femeie supărată, de femeie părăsită, de femeie nimănui, din clipa aceea a venit cu altă față la masă. S-a uitat la ea și tanti asta și ce e dragă, ce se întâmplă? Și ei s-o fi gândit, tot ca preotul Elimu, o fi luat ceva, cine știe ce o fi tras de așa de bucuroasă. Nu, ea nu trăsese nimic. Ea a agățat credința ei în Dumnezeu, n-avea niciun copil, dar vorbise cu Dumnezeu despre treaba asta. Se prinsese de el, n-a aștepta să vadă vreun copil, s-a prins de Dumnezeu. Doamne, am așezat lucrul ăsta înaintea ta și mulțumirul lui Dumnezeu s-a născut Samuel. S-a născut Samuel și Biblia spune că el, acest copil, a trăit o viață de așa fel încât înaintea la întreaga lume a spus, dacă știe cineva că am comis vreo nedreptate, să vină în fața aici și să mărturisească. N-a fost nimeni. Acesta e copilul care s-a născut din rugăciune și pentru care s-a dus ea cu față senină când nu se întâmplase nimic.
dar făgăduința era clară. Într-o zi eram la Oxford într-un autocar și eu nu-s poet, îmi plac mult poeziile, mă gândesc la ele, muzica îmi place foarte mult, mă mișc adânc și mai mult decât aud. Și m-am apucat și am scris, dacă mi-a venit în minte pe loc așa acolo, m-am apucat și am scris cuvintele astea. Căci nu pe Nina o înțepa pe Ana, ci singură se înjunghea sărmana. Pe Nina, sadic, doar vindea, iar Ana, straniu, cumpăra. Așa a fost mai în toți anii, cu înțepături în pieptul anii. Dar vine un an, ea se trezește și încet, încet spre altar pornește. Acolo la altar înceată ea să cumpere junghierul ce-o înjunghea. A înțeles că nu-i de vină vânzătorul, ci vinovat de sine e cumpărătorul. Dar cum ajunse frate să înțeleagă o taină ascunsă pentru lumea întreagă? E simplu. Doar să vii la Domnul și El, lumina lumii, luminează omul. A fost destul în taină să șoptească suspinul ei și pronia cerească, din pulbere a ridicat o stea, chiar dacă Eli beată o credea. Degeaba a plâns Ana lângă Elcana ani mulți de-a rând sărmană. Cât mult ar vrea, nu poate omul să alumina pe om cum luminează Domnul. Nu mai privi în oglinda pusă în față de om, de diavol sau de viață. Nu mai privi acolo. Nu suferi blesteme și penine, ci oglindește-ți chipul tău în mine. Se întoarce Ana înapoi la masă, cu fața-i mult prea mult frumoasă, căci fața celui ce a crezut iubirea își va păstra de-a pururi strălucirea. Amin. Să ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru darul credinței în Tine, pentru darul mântuirii, pentru darul harului în viața și ființa noastră. Îți mulțumim pentru roadele bogate și frumoase pe care Tu, Doamne Dumnezeul nostru, le-ai așezat pe ramurile vieții noastre. Dar venim înaintea Ta și cu căderile noastre, Doamne, cu păcatele noastre. Venim înaintea Ta cu rănile pe care le-am suferit sau le-am produs altor suflete. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos să eliberezi ființa noastră. Și te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca întotdeauna, așa cum ne-ai scris în cuvântul Tău, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria ce era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Ajută-ne și pe noi același lucru să facem, Doamne. Rămână harul Tău peste prietenii noștri iubiți, atât cei prezenți cât și cei online. Și fă, Doamne, ca darul eliberării sufletului pe care Tu ni l-ai promis în Domnul Hristos când ai vorbit despre odihna sufletului nostru, darul acesta să coboare în fiecare inimă în parte, în familiile noastre și peste lumea întreagă astăzi în mari suferințe. Ne închinăm și Te binecuvântăm până la Hristos când ai vorbit despre odihna sufletului nostru, darul acesta să coboare în fiecare inimă în parte, în familiile noastre și peste lumea întreagă astăzi în mari suferințe. Ne închinăm și Te binecuvântăm până la venirea Ta și până în veci de veci. Amin.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Trăiește-ți vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi. Nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Nu e neapărat rău să fii singur. Dacă știi să-ți folosești timpul, singurătatea poate deveni chiar o experiență neprețuită. Tendința este să lenevești prin casă, plictisit că nu ai nimic de făcut. Bineînțeles, vei găsi adesea distracții, jocuri de câte 15 ore fără întrerupere, ori mănânci 6 pachete de biscuiți cu ciocolată în timp ce asculți pe rând toate albumele cu muzică pe care le ai, chiar de 2 ori, sau îți necăjești fratele sau sora pentru o vreme. Dar în majoritatea timpului, stai prin casă așteptând să treacă weekendul. Te-ai gândit vreodată câte ai putea realiza în decursul unui an dacă ți-ai dedica doar câteva ore pe săptămână vreunei activități? Ai visat să devii alpinist, să înveți să cânți la pian, ori să devii expert în identificarea și clasificarea musculițelor de fructe? Pe parcursul unui an școlar, poți să atingi obiective importante dedicându-ți doar câteva ore din timpul tău în fiecare săptămână. Ia-o în felul următor. Un an zboară pe nesimțite. Ce răsplată ar fi să ajungi să faci ceva din care să tragi foloase o viață întreagă?

0: Sunt de rasă albă, dar îmi place mult de o prietenă negresă. Se cuvine să mă întâlnesc cu cineva de o altă rasă?
1: La această întrebare poți primi răspunsul prin trei exemple. Scriptura nu spune că ar fi ceva rău în a te întâlni sau a te căsători cu cineva de o rasă diferită de a ta. Se spune în Coloseni 3 cu 10 și 11. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Diferențele de cultură însă pot crea probleme. Să luăm drept exemplu Statele Unite. În Sud, un cuplu format din o negresă și un alb ar fi persecutați fără milă de cei care cred că acest lucru nu se cuvine. Practic, acești oameni sunt stăpâniți de prejudecăți. Înțeleg prea puțin din iubirea necondiționată a lui Hristos. Dar să luăm același cuplu și să-l plasăm mai la vest, în Statele Unite ale Americii, unde cei doi se vor izbi de mult mai puține obstacole. În schimb, aici, cuplurile care se confruntă cu probleme sunt albii și hispanicii, care vor să aibă o relație împreună. O altă parte a țării înseamnă o altă prejudecată, deci. Așadar, cultural vorbind, s-ar putea să întâmpinați probleme. Și nu doar tu sau prietena ta, ci și copiii voștri. Problema este, deci, nu dacă e bine sau rău să ieși cu cineva de altă rasă, ci dacă e înțelept sau nu, pe termen lung.

0: Cunosc o mulțime de persoane, dar nu mă simt ca și cum aș avea o mulțime de prieteni. Ce este un prieten de fapt?
1: Aceasta este o întrebare pe care probabil o pui după ce prietenele tale cele mai bune se apucă să spună la toată școala despre băiatul pe care îl iubești în secret. Tu credeai că prietenele erau datoare să-ți alunge singurătatea și nu să o cauzeze. Uneori ți se pare că prietenii nu sunt buni de nimic. Totuși, prietenii sunt importanți. Ei nu-ți stau doar în cale și îți țin de urât. Prietenii te alină, te sfătuiesc și te provoacă. Când suferi, prietenul îți e aproape. Poate că habar nu au despre ce le spui. Nici nu au nevoie. E suficient că sunt alături de tine. Când ai de luat o hotărâre, ai nevoie de un prieten. Adesea sfatul lor mai mult te încurcă decât te ajută, dar simpla lor prezență îți dă încredere că totul va fi bine în final. Iar când ai nevoie să te schimbi, dacă ai un prieten, vei avea cine să te provoace să faci ceva în această privință. Prietenii te pot ajuta să ieși dintr-o pasă proastă sau să te facă să nu te mai crezi cel mai atrăgător băiat de la Elvis încoace. Prietenii te influențează mai mult decât îți poți da seama. De aceea este atât de important să-ți alegi prietenii cei mai apropiați cu foarte multă chipzuință.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

a da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Harul Domnului este atât de minunat, dacă te lași cuprins de harul său, vei simți cum Domnul te va schimba. Te va elibera de orice păcat, te vei simți liber și plin de viață. Vrem să-i mulțumim Domnului pentru dragostea sa și pentru că ne-a dat prilejul de a fi sub harul său. Hai să-i spunem Domnului prin laudele noastre cât de mult îl iubim. Ascultăm Emma, cuprins de harul tău.

Prin harul Domnului suntem mântuiți. Haideți să arătăm apreciere pentru Domnul nostru și să ne smerim înaintea Lui și să aducem jertfele noastre ca mulțumire. Doar prin harul Său noi trăim și suntem sănătoși. Laudele noastre trebuie să fie aduse Domnului nostru pentru harul Său. În continuare ascultăm argument, harul Tău.

Viața, mișcarea, suflarea le primim ca un cadou în fiecare zi de la Domnul nostru. Fiecare pas El ne-l călăuzește și ne ține aproape de bunătatea Sa. Rămânem uimiți de dragostea Sa în orice moment. Să avem toată încrederea că prin Harul Său vom fi întotdeauna aproape de El și Îl vom simți mereu lângă noi.

Dacă vom avea zile în care nu știm ce să facem sau credem că nu avem scăpare, să ținem cont de ceva, și anume de Isus. El este singurul care ne poate ajuta în orice dificultate, în orice zi. Singura noastră speranță este El. Vom asculta o cântare în care refrenul spune așa: în orice groaznică zi, un singur cuvânt mă pot ruga, tot ce pot spune este Isus. Strigând din tot sufletul, îl las pe El să conducă, singura mea speranță este El, Isus. Robert Pierre, Jesus. I'm

Am fost creați cu dragoste de Dumnezeul nostru pentru a-i da slavă și cinste. Din dragoste pentru noi, Domnul Iisus a coborât pe pământ ca să ne dea exemplul suprem de dăruire, de dragoste, de înțelegere. Haideți să închinăm viețile noastre Domnului prin gesturi mici, poate la prima vedere, dar care au o rezonanță semnificativă în viețile celor de lângă noi. Ascultăm toată închinarea cu grupul Ecclesia.

Am putea să-i mulțumim Domnului îndeajuns pentru tot ce a făcut pentru noi? Am citit undeva câteva cuvinte deosebite referitoare la bucurie și la împrejurările vieții. Cine are mulțumire în inimă, merge cu bucurie pe calea vieții, indiferent de împrejurări. Cu acest gând, să-i mulțumim Domnului pentru multele binecuvântări cu care ne înconjoară zilnic. Alin Timofte, cum să-ți mulțumesc?

mulțumirea este comoara cea mai de preț din inima omului. Dacă o ai, orice lucru neînsemnat are valoare, dar dacă nu o ai, orice lucru valoros nu mai înseamnă nimic. Așa cum spune și Gabi Iluț în următoarea melodie, să-i spunem și noi Domnului: pentru fiecare clipă vreau să-ți mulțumesc.

Amintește-ți lucrul acesta. Biblia nu ne spune că dacă un om cade, nu se mai poate ridica niciodată. Faptul că acesta a eșuat nu este cel mai important lucru, ci mai degrabă că el este iertat și îl lasă pe Dumnezeu să-l ridice. Urmează melodia Închinare cu Transilvania Gospel.

Emisiunea Încurajare prin muzică a fost prezentată de Laura Bârsan și Daniel Lucian. Programul nostru muzical la Radio Armonia continuă cu piesa Rugăciune, cântată de grupul Continental. Audiție plăcută în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu!

0: vreau să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa, așa. A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iahve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ascultă Radio Arum.

0: sufletul acesta, străjerule. Mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă: vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i: ai valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva: ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. Dar în viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea. Dit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață. Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.